Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu

0: mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo
3: chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee

0: mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: tukinge kwa moto wa milele, upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama
0: Mama mtakatifu
1: mtakatifu
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: usizarau
1: usizarau
0: sala
1: sala
0: zetu,
1: zetu,
0: sisi
1: sisi
0: wana
1: wana
0: maskini
1: maskini
0: kabisa,
1: kabisa,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: hatari
1: hatari
0: za
1: za
0: kila
1: kila
0: siku.
1: siku.
0: Ee
1: Ee
0: Bikira
1: Bikira
0: mtakatifu
1: mtakatifu
0: na
1: na
0: mbarikiwa.
1: mbarikiwa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sala kuomba malaika mlinzi, malaika
1: Malaika
0: mlinzi
1: mlinzi
0: wangu,
1: wangu,
0: unilinde
1: unilinde
0: katika
1: katika
0: hatari
1: hatari
0: zote
1: zote
0: za
1: za
0: roho
1: roho
0: na
1: na
0: za
1: za
0: mwili.
1: mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: Kwa
0: kwa
1: jina
0: jina
1: la
0: la
1: Baba,
0: Baba, na
1: na
0: la
1: la
0: Mwana,
1: Mwana,
0: na
1: na
0: la
1: la
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
0: Amen.
1: Amen.

0: Bwana anatuita nyumbani mwake ili tusikilize neno lake, nasi tumekuja kumshukuru kwani ametujalia alfajiri ya siku ya leo. Katika ibada misa hii takatifu tunajiunga na jamaa ya Muhendo Dalmo wanao mshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanaomba kwa ajili ya pumziko ya baba yao Paluku Emmanuel ambaye anafaa miaka 36 tangu zaliwa kwake mbinguni. Pumziko la milele umupe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima. Wanaombea pia marehemu Tati Bernadette, Manase, Thomas, Lamer, Makelo, Lambere, Kiake Mwadawidi, Jake, Marie Jose na wote waliotangulia katika jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yao. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Mwenje Fly Kaveho na mke wake, Polo Mwengesiali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotswa, Alfos Kambale, Melisia Kavira na wengine wote wa jamaa ya Kanyere Teresa walio watangulia jamaani. Mwanga wa milele wape Bwana Mungu.
0: Jamaa ya Kambale Matina Zefire inaombea mtoto wao Kakule Mukoka Masia anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupokee na amusamehe zambi zake zote. Wanashukuru wote waliofika kufariji jamaa. Wasichoke kutenda mema. Mungu azidi kuwabariki na kazi za mikono yao. Wanaombea marehemu Kasereka Kweka Pierre, Masika Masimuke Stella, Masika Martina Honorina, Kahendo Martina Pascal, Kabira Martina Josephine, Kabira Nzala Mwamini, Paluku Carlo Godefroy na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Flavier wa Sukunde wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu kwanza Papa Sirilo Musumba ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Papa Paluku Kirikundi na mke wake Kahambu Veronica, Papa Kasereka Salve Renestine Masika, Papa Leki Don, Papa Pascal, Papa Flavier Chivukutu na marehemu wengine wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Richard Mukwenye na Kabuga Furaha wanaendelea kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu Fidel Mukwenye, Jacques Mukwenye, Luke Kabira, Adolfine Kaswara, Marie Gorete Kabira, Musa Gala Janine, Kuple Atanas na Julien Chabu na marehemu wote wa ukoo ya Richard Mukwenye na ukoo wa Kabuo Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pierrard rendre grâce au Seigneur pour les merveilles dont ils sont bénéficiaires. Il prie pour le repos de l'âme du prof Kasereka Kaisavire.
0: Papa Alphonse Marie na mama Kabira Melanie wanaomba misa juu ya pumziko la amani na la milele kwa waheshimiwa wa masomo wafuatao: Messeigneur Katareko, Mboa, Sokoni, Nzuundo, Mabondo na Mupenda Watu, Inspecteur Kioma, Musienene, Kayowu, Kandondo, Kevamoli, Eli, Tsongo, Tsabara, Provede na Suprovede, Chinyamusitru, Kalumwendo, Boboto, Abeka Humba, Père Jérôme, Père Kambale, Siper, Abe Kakule Alfose, Abe Kahuruti, Abe Malumalu, Muwiri, Mbega Mbega, Makumiavere, Sikumbili, Abe bwana abe wachana kazi na wote walio tangulia.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musa Ngakosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa. Mama Marie Lusenge Kavira Mwengesiali na Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa mama Marie Rose na papa Andre Mupitanzila wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Irma Etendi, Joseph Tsongo, Juliet Tsongo, Floribert Mate, Kabira Ana, mama Leoni, Yvonne Kakima, papa Kisune, Ngandi Ejile, Lusenge Christian, Ja e Kalaba na wengine wote katika jamaa.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba kuwakinga kiroho na kimwili. Wanaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliho, Arnold Kamaliho, Heri Kakul, Kasoki Valeria, Couple Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venice Lutea na Josephine Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi na wengine wote waliofariki katika jamaa na wengine wanaokufa katika vita na malaria ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Kupeleka kule Banzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui, hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarwe Bernard na Michelle Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalonderu, Kiswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Herma Nganza, na muti wa kizazi wa kuple Mishu Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jama Michele Musumba na Antoinette wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wa mbinguni. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Ona, Kanyere Micheline, Leandre Das, Cyprien Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine na marehemu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa Deusi inaombea marehemu Mama Kabuo Alfosine, Papa Kambale Anatole Muhima, Kaka Muhindro Kibose Sikiminywa, Kaka Kambale Jile Sikiminywa, Kaka Kaposo Jimi na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Majao ya Selile de l'Hôpital numero 27 wanaomba misa kwa ajili ya mtoto wao Katembo Pascale ambaye anamaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wafuatao: Mama Feliciane ambaye anamaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Paluku Katsuva, Kahindo Katsuva, Kambale Katsuva, Kavira Anwarite, Kanzira Protase, Papa Marcele, Papa Kiboko na Papa Kamituri, na naombea marehemu wote wa jamaa lao.
0: Kuple Maulu Remakle wanashukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kuwatendea katika maisha yao na wanaomba awatangulie juhudi ya ibada na hekima na awajalie kumwogopa katika maisha yao. Awafungue na vifungo mbalimbali na pia muti wa kizazi na ku na kuwakinga pia watoto wao, na wanaombea marehemu wafuatao, marehemu wote wa jamaa na marafiki wote, Mungu awaangazie katika mwanga wake.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliyewatangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025, Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, so Père Muhindo Marta, Claudine Merveille, na marehemu wote wa jamaa, na wapumuzike kwa amani.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon Libori na wote wa jamaa zote, na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claudi, couple Damien Kamundo na Ida, couple Kasimie na Leoni, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monique Kahindo, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa Nzuba jamaa ya Nzuba Kihanda Jean Bosco wanamshukuru Mungu kwa wema wake, na wanaomba pumziko la amani kwa marehemu Soki Kamabu Micheline ambaye anamaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Muhonja Edgar na Mupera Willy, kapiteni na Kambale na Kabambale, Safari Jonase na Kabira Chihanda, Teria Awete na Litrembo Mafika, Gelor Gile na Jean de Dieu, dada Anwarite wa Nicole na Maria Clarisse na Kiakimwa Mumbere na Jile Letakamba, Muhindo Chihanda Gabriele na marehemu wote wa jamaa ya Nzuba Kahandra Jean Bosco wa Bulindi.
1: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Mutsopi Paveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Palu Kazuva Iber. Pia wanaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Kazope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biafe, Domi Kasuva Scholastica, Edmo Kakinga, Kavira Alfosini, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, David Stella, Valerie Equateur na wote wa jamaa.
1: Mama Kiakimu Helene Wangure anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia couple Rodofiko na Teresa, couple Muhekwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Martha na Coleta, papa Kakule Cleofas, Papa Martina Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni, na marehemu wote wa Mama Kiakimwa Helene na mababu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa Katondro na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 20, neema ya uzazi ya maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka, Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao walio wapitishia damu na uzima kufatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Muolewe Mirembe, Bamusunge, Katondro Shiasuma, Kahendro Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondro, Katondro Mumejia, Kavira Siba Mupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanao wachukua katika mawazo na maneno mioyoni mwao kupitia sala. Mungu awajalie marehemu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jama pembeni Ngambisenge inaendelea kushukuru Mungu na watu ambao waliwasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Jama inaombea marehemu Joachim pembeni, Javake Flora, Stanlais pembeni, Berta Nyatele, Telesfor pembeni, Gaston pembeni Ndakitwa, Zawadi Berta, Kosole pembeni, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Complexe Scolaire Sejean Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwadze Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripija Mari, Mutoka Mbali, Kapitaine Emmanuel, Mbongo Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kita, Nasinzanzu, Luanga, Duawe, Diedone Kombi, Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jama ya Papa Gilles na Jacqueline wanaombea marehemu hawa: Paluk Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi Shekina, Emmanuel Moise, Jean-Louis, Denise na wengine wote wa jamaa lao.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao, na wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni, amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote: Wambale Byabu, Kasereka Davide, Kahemulo na Seline, Amede na Elene, Chikanga, Seremerwa, Maniobo na Filomene, Simotsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specioze, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Busa Mikaele, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel Joseph na Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluki Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Song Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merve, Bambu Debora, Mina Merve, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya pili ya Juma ya makumi mawili na saba katika mwaka wa kawaida, mwaka wa kanisa, mwaka A. Liturujia la neno la Mungu linatualika kukua na msimamo katika maisha yetu na kuacha manunguniko katika utume wetu. Na pia tutaalikwa kuacha dhambi, kuongoka moyoni, kumrudilia Mungu na kumtumikia katika uaminifu. Kabla tumtolee Mungu ibada ya misa takatifu, tujute dhambi zetu na tumuombe usamaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema wako mwingi unawapatia wanao kuomba zaidi ya hayo wanayostahili na kutamani. Umwange huruma yako juu yetu, utusamehe makosa yetu yanayotuangaisha, utuongezee yale tusiyosubutu kuomba kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, uito wake Paulo. Njiani kwa Damasko, Mungu alimuita Paulo awe mtume wa injili sawa na mitume wa Yerusalemu. Ni somo katika barua ya mtakatifu Paulo mtume kwa Wagalatia, kipindi cha kwanza toka mstari wa 13 mpaka ule wa 24. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, mumesikia habari za mwendo wangu wa zamani. Niliposhika bado dini ya Wayahudi, jinsi nilivyozulumu eklesia ya Mungu kupita kiasi. Nikajaribu kuiangamiza. Nami katika kushika dini ya Wayahudi, niliwapita wenzangu wengi walio wa kabila langu na umri wangu, nikiwa na juhudi kubwa zaidi ya kulinda mapokeo ya baba zetu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake, alipendezwa kumfunua mwana wake ndani yangu kusudi mtangaze katika mataifa ya wapagani. Hapo sikuomba shauri la binadamu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kuwaendea wale walio mitume kabla yangu. Lakini niliondoka mara kwenda nchi ya Arabia, halafu nikarudi tena Damasko. Baadaye, kisha miaka mitatu, nikapanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa. Nikashinda kwake siku 15, lakini sikumuona mmoja wa mitume wengine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Hayo ninayoandikia ninyi, haki ya Mungu, si uongo. Baadaye nalikwenda pande za Siria na Kilikia, lakini eklesia ya Yudea zilizo katika Kristo hawakunijua. kwa kuniona kwa uso, bali walikuwa wamesikia tu ya kwamba yule aliyetuzulumu hapo yuko kwanza. Sasa anahubiri imani ile aliyotaka kuiangamiza zamani. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Luka kipindi cha 10 toka mstari wa 38 mpaka wa 42. Siku zile Yesu aliingia katika kijiji kimoja, na mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani mwake. Naye alikuwa na dada aliyeitwa Maria, huyu akikaa miguuni pa Bwana akisikiliza maneno yake. Lakini Maria alikuwa akishurulika na kazi za namna nyingine, hata akamjongea Yesu akasema, e Bwana, hushurulike hata kidogo, ya kuwa dada yangu ameniacha nitumike peke yangu? Umwambie basi anisaidie. Lakini Yesu akamjibu, e Martha, Martha, unahangaika na kuvisumbukia vitu vingi, lakini kilicho cha lazima ni kimoja tu. Maria amechagua fungu lililo bora, wala hataondolewa hilo. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, ee Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
2: Shalom.
0: Tumesikia katika Injili kwamba Yesu Kristo amekaribishwa katika familia, Lakini tunasikia kwamba kuna kosa masikilizano kati ya wadada wawili ambao wameweza kumkaribisha. Ndio maana tunasikia Yesu akisema, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Hii ni jibu la Yesu Kristo kwa Martha alipomwelezea Bwana manunguniko yake kwamba dada yake aliye Maria alimwachia yeye kazi zote za nyumbani. Inawezekana katika maisha yetu kuna wengi wanakuwa kama huyo. Wakati anafanya kazi, anafikiri wengine hawatumiki. Ili siku alifanya kazi, anapiga kelele fasi yote kuonesha kwamba ni yeye anatumika. Ndiyo yale aliyokuwa akifanya Martha yalikuwa mema, kwa sababu Yesu akiwa mgeni alihitaji akule chakula, na huo ni ukarimu mwema kabisa. Lakini Maria alifanya jambo lililo bora zaidi, kisi tumeweza kusikiliza. Alikaa miguuni pa Yesu Kristo na kumusikiliza. Kaka na dada, tujue kwamba neno linatangulia matendo, ama kusikiliza kabla ya kutumika. Ni hayo yalikosea Martha, na fikiri alikuwa na tabia ya wengi kati yetu huko kwetu. Unaweza kufika katika familia, unakaribishwa, anakupatia kiti unakaa, na kama ni mama alikukaribisha, utaona anarudi jikoni, anakuacha nyumbani humo msalo, anarudi jikoni ili aweze akakuandalia chakula, na hajua hata kama umekuja na jambo gani. Tujue ya kwamba kusikiliza, nyumba kusikiliza kabla ya kutumika. Ndiyo Yesu Kristo hakatali kazi nzuri ya ukarimu anayofanya Martha, lakini hakufurahishwa na kuangaika, kufadhaika na kunungunika kwake Martha mpaka kupoteza amani, Kuna pia hatari ya kupoteza mwelekeo kwa sababu ya shughuli nyingi. Mara nyingi tunaweza kuzama sana katika shughuli, kazi mbalimbali, mpaka kusahau muda wa kukaa pamoja na Bwana. Tujue kwamba shughuli zinazokosesha amani na kuleta manunguniko hazina mafaa sawa na kukaa pembeni ya Kristo. Ndiyo maana Maria alichagua vizuri kuamua kukaa miguuni pa Yesu Kristo. Na hili ilikuwa ni nafasi ya mwanafunzi ambaye amekuja kwa mwalimu ili aweze akafundishwa naye. Kaka na dada, kuwa na Yesu ndiyo msingi mkuu unaotupa hekima na nguvu ya kufanya mambo mengine kwa utaratibu. Tumesikia Yesu Kristo anasema kuna jambo moja tu ambalo tunaweza kushughulikia. Sasa kila mmoja anaweza kujiuliza, ninaweza nikajiuliza katika maisha yangu kama Mkristo, ni jambo gani moja ambalo Yesu Kristo ananiita kulifanya? Kwa kumwambia Martha kuna hitaji la jambo moja tu, Yesu Kristo anatualika tuwe na msimamo ndani yetu wenyewe, kwa kuwa wakati mwingine mtu anaweza kupoteza mwelekeo kwa kujishughulisha na mambo mengi na kushindwa kukua na msimamo katika maisha yake ama katika familia yake. Lakini pia nagisi Mtakatifu Benedikto anatufundisha ni lazima tumusongee Yesu katika sala, lazima tuwe pamoja na Yesu katika sala, lakini pia tunalikwa pia kufanya kazi. La contemplation et l'action. Kwa hiyo tunalikwa kuwa kama Martha katika utumishi wetu na kuwa kama Maria katika ukimya, katika sala, katika kutafakari na katika kukaa mbele ya Yesu katika tabernakulu. Na Mungu yeye mwenyewe atujalie neema ya kulielewa na kulifuata hilo jambo la lazima maishani mwetu, ambalo litaweza kutusaidia kuingia katika ufalme wa mbingu. Na katika somo la kwanza, Paulo mtume anatufundisha kwamba ya muhimu maishani mwetu ni kuongoka moyoni, kuacha dhambi na kukubali kumtumikia Mungu katika uaminifu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako, heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, upokee sadaka hizi ulizoweka wewe mwenyewe, nasi watumishi wako tunakutolea mafumbo haya matakatifu, tujaliwe utakaso na wokovu wako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuenue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote e Baba mtakatifu kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako. Katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu

0: mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye si kweli aliyepotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana Eklezia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklezia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao walitajwa mazina zao na zimelazwa altarini, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasumutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako,
1: nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklezia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu Mwenyezi, utufanyizie tulishwe na kushiba sakramenta tulizopokea, jinsi tuunganishwe na mwana wako anayeishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu ngunza mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Azimisho ya 2006 tangu kifo chake cha Monsieur Emmanuel Kataliko, azimisho lio andaliwa siku ya Mungu iliyopita Oktoba 4 kwenye mtandao wake wa X. Waziri Julie Paluku asema Kataliko alikuwa mkakamavu kulingana kazi kubwa ambazo alikuwa akizifanya, akiangazia ICG na barabara Butembo Kiabinyonge hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Karibuni wapiganaji wa FCM 23 waisalimisha mbele ya jeshi la serikali FARDC na wazalendo katika mitaa ya Lubero, Masisi na Walikale zaidi darzeni 10 na washikwa. Kwingineko ni usiku wa kumkia Jumatatu hapo jana kuna ukaratima Simbembe kuli Mangina Mbusa Msubahu Michel baba mzazi awawa na mwanae huko katika upande kama anahoo. Yule ambaye alihusika na kisa hicho yuko mikononi mwa polisi. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Fundi wake Rodrigo Valinda, tuangazie hizo kazi za Monsieur Emmanuel Kataliko hazitoweka kando na bila shaka kuzisahau kamwe kabisa. Hicho ndicho walichokisema wale waliohudhuria matembezi katika shughuli mbalimbali za kukumbuka miaka 26 tangu alipoaga dunia Monsieur Emmanuel Kataliko, na maridadi na shughuli ambazo zinaunga mkono na fumika. Ilikuwa pale Horizon kwanza Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki mwisho mkuu wa jimbo la Butembo Beni alikumbusha ukakamavu wa Fondation Monsieur Kataliko Fumika kwa kazi ambayo amekuwa akiifanya. Fumika ambayo iliundwa pale tu alipofariki arkiaskofu wa Bukavu ilikuwa mwaka wa 2002 akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki.
4: Et devant ce feu cette mère, qu'est-ce qu'on devient?
5: Tulijiuliza tutakuwa fariki ni kazi hii. Ndipo tulianza Fomeka tukisema kwamba hiyo kikundi ya watu ambao kuna pesa, lakini ni kikundi kia wote ambao wanapenda maendeleo iweze kuonekana kupitia miradi ambayo Kataliko aliacha.
4: Aussi comme cette fondation c'est une œuvre de foi.
2: Ni sote yake akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki wajuaji wengi wale ambao walitembelea kituo cha Urizo na walisema kwamba huyo alikuwa mchungaji mwema mkakamavu na alifanya kazi nyingi. Tuwasikilize.
6: Mimi na appuyé idée ya kutia ma strategie namna gani tunaweza pata makuta kusudi tumalize evre. Proposition yangu iko hii. Ilikuwa na kama inaweza wezekana tunaangalia ku niveau ya diocese tunaorganize une activité ya namna kushukuru familial. Tunatia kindegea chaque dimanche mukila parokia bien mukila secteur mtu anapita na jamaa yake sasa mimi nashukuru maevre ya Monseigneur Kataliko. Watu wanakuwa najiandikisha ku parokia wenyewe watafita kama semaine ya kufuata panapita kama alipia na kitu fulani jamaa yake namfuata anaenda tia mwile kindegea epuis semaine prochaine tunaproclame wale ile siku tunaproclame kama walipita namna gani. Mimi nawazi inaweza tusaidia.
2: Ni pendekezo lililotolewa katika lengo la kushikamana na Fondation Monsieur Emmanuel Kataliko Fumika. Kwa kumalizia, alipochukua kauli Abambusa Nyando to Patrick mwandishi mtendaji wa Fumeka ya Butembo Beni na mhadhiri wa SSG Profesa wa kawaida Telesfo Marunga na mwingine wengineo Wote kwa pamoja waliangazia hasa kazi za shughuli mbalimbali, wakiangazia biblioteki na miradi nyinginezo, huku wakiomba michango ya wamoja na wengine ili miradi hiyo ipate kumalizika maridadi. Na hayo azimisho makuu huwe na sita ya kifo chake Monsieur Emmanuel Kataliko, askofu wa kwanza mweusi wa jimbo la Butembo Beni. Kwenye mtandao wake wa X, waziri Jilipa Luku Kahonja aliitoa heshima zake kwa Kataliko akisema kwamba ni mchungaji mkakamavu ambaye alifariki Oktoba 4 mwaka wa 2000 baada ya kupewa daraja ya upadiri miaka 42. Huyo alikumbusha wasemasemi mbalimbali hapa na mnukuu: msiwe na hofu, simameni imara na msiweze kuzisha udongo wetu. Mwisho wa kumnukuu. Paluku Jilie aliweza kuangazia sakazi mbalimbali alizozianzisha na kuzifanya, ni kwa mfano Universite Catholique de Graben, kuna masomo, mahospitali, kuna barabara ya Butembo Kyavinyonge. Kwa hiyo alisema pambano la Kataliko kila mtu inaomba lifuatilie kwa karibu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambale. Na wazee inabidi waangalie kile cha kufanya katika lengo la kuelekeza vijana, ikiwa ni pamoja na kushikamana na vikundi vinavyopambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ni wazo lililotolewa na Norbert Safari, mwenyekiti wa shirika la wazee ASTA kwa ufupi, huku akiomba wazee wale wakongwe wanaweza kusaidiana na vijana katika lengo la kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Norbert Safari:
7: kuhusu magonjwa ya Ebola, tunawapa juhudi wazee

0: sababu wao walijua hiyo magonjwa mbele ya watoto wanaokomaa hizi siku, na walijua namna ya kujikinga. Na ndio maana tunawaomba waendelee kuhimiza vijana kwa kujikinga, wasipambane na timu zinazopiganisha huo ugonjwa, sababu tuko naona vijana wakisema ugonjwa hauko, lakini kwetu sisi kama wazee tunajua kuwa ugonjwa uko. Ndio maana kazi yetu ya kwanza ni kuhimiza vijana na sisi binafsi kujikinga, sababu hatuna tena nguvu nyingi. Wazee wanaendelea kunawa mkono, kama kuna yule ambaye anaweza shikwa na hiyo ugonjwa itakuwa kama accident, lakini wazee wanahoga ya ile ugonjwa.
1: Ni sauti ya Norbert Safari akiwa mwenyekiti wa shirika la wazee katika maeneo kama na haya, Association des Sages Solidaires du Troisième Âge. Kwingineko, ni mwanajeshi mmoja wa jeshi la serikali alimuua mvulana raia wa kawaida mbele yeye mwenyewe kujiua. Ilikuwa siku ya kwanza hapo jana kule Lubero. Kisa hicho kilitangazwa kuna kusilili Kamsonge karti Juni 13, Transjoie. Kwa mujibu wa msubaho Carlito, mwenyekiti wa kona hili, alisema kwamba mazingira muhimu ya kisa hicho bado kuwekwa wazi na yeyote anakuja, huku yakisikitisha shirika la wananchi ikilalamikia, ikikumbusha samawaji ya mwanapolisi mmoja siku chache zilizopita na mhanga wa mkuu msomizi wa wale wanaochinja wanyama katika maeneo ya Lubero. Shirika la wananchi linaomba kufanyike na uchunguzi wa ndani na wakosomizi wa serikali kuangalia namna gani watalinda raia na mali yao. Mtu mwingine alipoteza maisha baada ya kuvamiwa kwa chombo cha kutisha na mtoto wake. Habari tulizonazo zinaeleza kwamba kisa hicho kilishuhudiwa usiku wa Oktoba 4 kwa mkia Oktoba 5 katika mtaa wa Mangina wilayani Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Kisa hicho kilifanyika mwendo wa saa 8 za usiku kuna kokarti Masimbembe, chembe chembe Masimbembe, kuna ko simpale ni kuna barabara sa ya Steti Mangina. Muhanga anatangaza kwamba ni Mbusa Msubahu Michel, baba wa familia, alivamiwa kwa chombo cha kutisha na mwanaye na alifariki baadaye. Muhanga wa uwaji huo tayari yuko mikononi mwa polisi, huku wakiangazia kufanya uchunguzi wa ndani. Na karibuni wale wanamemba wa FCM Ventura, karibuni 13 waliweza kujisalimisha na silaha zao mbele ya jeshi la serikali FARDC na mbele ya wazalendo. Ni kati ya tarehe mosi na Oktoba 4 mwaka 2026. Haya yalijiri katika wilaya ya Lubero, Masisi, Walikale hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, kwa mujibu wa redio Ukapi ambaye alihakikisha habari hizi na kueleza na msemaji wa jimbo la 33 la kijeshi Captain Diedone Kasereka. Afisa wa jeshi la serikali alieleza kwamba wapiganaji hawa waliweza kuacha ngome zao na kujielekeza moja kwa moja kuna jeshi la serikali. Na huko aliongeza kwamba kuna darzeni karibu ni 10 wengine wa FCM Ventura ambao pia walishikwa na kuleta silaha zao wakati wa mapambano na operation ambazo zilikuwa zikiandaliwa na jeshi la serikali wakishikamana na wazalendo katika vijiji vya Remeka, Mohololo, Diriko na Amiko. Wakuu wa kijeshi humo nchini wamekuwa kiomba pia wengine ambao wanapatikana katika hali isiyokuwa ya kawaida kujisalimisha haraka iwezekanavyo, na huku akitangaza kwamba jeshi la serikali FARDC lipo tayari kumpokea mtu yoyote ambaye anaweza kujiripoti. Mbele tuende kwenye viwanja vya mchezo, msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
2: Habari za michezo kwenye
1: RMBB michezo ni pamoja na hizo chui Leopard Senior za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilikuwa katika mechi ya kirafiki na CRAN ya Uganda siku ya pili Oktoba 5 Johannesburg. Mechi hiyo ilikuwa siku ya kwanza hapo jana. Walitoka sare ya goli moja pande zote. Goli ya wakongomani lifungwa kwa dakika ya 16 na ine na Natal Mbuku wakati wa kipindi cha kwanza. Walikuwa kifanya kile kinachoendelea lakini bado, na huku goli ya Uganda lifungwa kwa dakika ya 19. Ikumbushwe kwamba mechi hiyo ya kirafiki hapo mbeleni na Uganda ilikuwa magoli mawili kwa bila. Na kwingineko, chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazokuwa na umri wa chini ya miaka 23 zitacheza mechi ya marudilio na Mauritania siku ya pili hii leo Oktoba 6 kuna kuanja Tepe Mazembe pale Lubumbashi. Jisle Kiombwe, mwana mchezo wetu bingwa hapa Radio Moto Butembo Beni, alivyo tuhandikia. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji, asante ni kwake Rodrigo Valenda ambaye niongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovin Gunza Mapasa, tukutane jioni 12.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chisere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Mumbere Tembos John. Wanajulisha kwamba Mumbere Tembos John hayuko tena duniani. Alikuwa mtoto wa papa Mumbere Kapuru Jandi na Kahindo Muhangi na Dini. Kifo kilitokea kunako hospitali kubwa ya Matranda baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa yote ya Chisere Pambiringa. Ifikie jamaa Chisere Pachiari. Ifikie Chisere Deni na Mbusa Chisere pa Komanda Loya. Pia ifikie Kitsere Kabuo akiwa Pabuhinga. Na ifikie pia Kitsere Maria Pabuhinga na Kitsere Claude. Habari fikie Katembo Kitsere Panduko Utembo. Ifikie pia Papa Kitsere Rishare Palusando Utembo. Jamaa Kitsere Pakanyati Kabasha. Habari fikie jamaa yote Pambumbi. Na ifikie jamaa yote ya jamaa ya Kitsere inayopatikana pa Kinyati Birendi. Pia ifikie jamaa Kakenzo Pamusenda Kiondo. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza jana, ibada ya makesha ilifanyika pa karte Rwanda, selule Rwanda, Rwanda ya kwanza karibu na kano ya Kibrosi. Siku ya pili, mazishi tafanyika kushamba la familia Pachiari. Kwa niaba ya jama, Katembo Chisere, Muhindo Ngobi Jerve na Muhindo Katariku Moize, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao, Mumbere Kapuru Jean, samhani. Ni mtoto wao, Mumbere Tembose John, mtoto wa Mumbere Kapuru Janzi na Kahindo Muhangi na Dini. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Abahamwiti ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao aliyeitwa kwa jina la Paluku Bahamwiti Philippe. Kifo kilimpata tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi pa Butembo. Habari fikie jamaa Bahamwiti pa Itunda, jamaa ya Muhurusi na jamaa ya Chusi pa Itunda. Habari fikie jamaa Jerome Bahamwiti pa Bulumbi, papa Katariko Bahamwiti pa Kisunga, ifikie jamaa yote ya Manasa Muembwa ikiwa pa Kiyanga. Habari ifikie jamaa yote ya Mudogo, jamaa Mudogo Saibwira inayopatikana pa Kisanzi, ifikie pia papa Sina Ndugu pa Masereka, papa Kalau pa Morema, ifikie papa Mutahi anayepatikana pa Kituku, na ifikie pia kanisa la Wadvandiste pa Itunda na pa Kisanzi na Kakohwa. Wote walimfahamu papa Bahamwiti Philippe wa Itunda. Mazishi itafanyika pa Itunda siku ya samhani. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Itunda leo siku ya pili. Ni jamaa ya Bahamwiti imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Paluku Bahamwiti Philippe. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Aloise Cavalier. Jamaa Aloise Cavalier ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Deoda. Habari ifikie Emmanuel Musavuri akiwa Pamangina Rinzo. Ifikie Paluku Jean Baptiste Pabiakato na ifikie jamaa ya Kapumba. Jamaa ya Kapumba Tsongo pa Masisi. Habari fikie jamaa ya Filomena Mate pa Maboya Tinge, pa Maboya Jite, na ifikie pia jamaa ya Clementine pa Karimbu Chebutembo. Jamaa ya Iliranga mahali pote inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo asubuhi na saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 misa itasomwa, ibada itafanyika kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5 mazishi itafanyika pa Kanzunza. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani
bakabicheru kwa mama Anyesi kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama papa Aloise Kavali ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Deoda. Na jama ya Kinyamwa Lubundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Jean Paul Osiege Siri Mwira. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Kijeki Kavingu siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa Chibundu kasirika pa kantini, ifikie jamaa Kitsongeri Mbua pa Butembo, ifikie jamaa Tia Lubundu Felipe pa Kisungu. Jamaa Tia Musa Buri Kapisi pa Maboya, habari ni kwa jamaa Makasi na jamaa Tamwasi pa Kiondo, pia jamaa Amosi Musongia. Jamaa Hermani pa Kisunga, mazishi ilifanyika jana tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Paluku Siri Mwira, Tembo Siri Mwira Musavuli ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean Paul Siege Siri Mwira. Na jamaa ya Kambale Kasinziro Sirile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kahambu Zaramo Flora. Wanajulisha jamaa yote ya Moyayalo pa Marendre. Habari ni kwa jamaa yote ya Musa Kirwa pa Kitaviro, jamaa ya Petere pa Kionzo, Kiondo Uswaga. Habari fikie jamaa Mpore ya Valeri pa Mangina Mununze, jamaa ya Musa Kiangavari inopatikana pa Marendre na pa Butembo. Wanajulisha kwamba mama Kahambu Nzaramu alifariki tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao na saa 12:30 kuna hospitali Orizo baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilio kinaendeshwa kwa papaka Sinziro Sirile pa Usenzera Katulu. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Marende. Baada ya misa ya mafariji itakayosomwa kunako sekta Katolika ya Usenzera na Saini. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Orizo siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3. Kwa niaba ya jamaa Jano Musai na Kasinziro Sirile wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahambu Nzara Moflora. Na jamaa ya Amboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Amboko Toma Kamate. Habari fikie burgomestre wa komine Bulengera na wa chef de quartier wote, pia wa chef de cellule. Habari fikie wa nyumba 10 wote na jamaa yote mahali napopatikana. Toma Kamate Amboko alifariki kuna hospitali ya Mkuna Caritas. Mazishi tafanyika kesho. Ni jamaa ya Amboko Toma imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha baba Amboko Toma Kamate. Na jamaa ya Mose kwa Pascale ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Waini Emanuele. Alijulikana sana kwa jina la mtaalamu. Kifo kilimpata kunako hospitali Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma moja. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kimbulu, Selile Karengere, karibu na kuvaa ya mapadri wa Kimbulu. Mazishi tafanyika siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Buhinga ni ngambo ya Bunyuka. Habari fikie mjomba Felipe pa Mulungu na ifikie shemeki Albere Boneko pa Kibate. Shemeki Venase Muislamu pa Kiondo, habari fikie mkwe Kasero mume wa Kabuo pa Mulungu na ifikie Paluku Kaoma. Jamaa yote pa Butembo, habari fikie jamaa yote ya Apen, jamaa yote pa Butembo pa Pende Ituri pia. Kwa niaba ya jamaa Marco wa Mayoro Jean Baptiste ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Kastereka Waini Emanueli. Na jamaa ya Kapwenzegere, jamaa Kapwenzegere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa
Habari ya kifo cha baba Muhindo Kakwenzegere Paul. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matranda siku ya Yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote pa Bikara. Habari fikie jamaa yote pa Mbingi, ifikie jamaa Simo pa Kirumba, Sangarisa pa Goma na jamaa ya Sariboko pa Luberu. Habari fikie jamaa Kiani pa Luberu na pa Butembo, jamaa Kiwede. Pia iende watu wote wa kikundi tuungane pa Lukanga na pa Kimbulu. Ifikie Domina pa Veniru Churu, papa Balitenge akiwa pa Bikara na jamaa ya Kalumbi garage mwalimu. Jamaa ya Balerwa pa Goma, habari fikie jamaa ya Jile Katoliki, jamaa Kasi ya Kulu pa Butembo na jamaa Murere. Jamaa Kadenge pa Mchiri, Matias pa Luhutu na ifikie jamaa Kamukehere pa Ki. Pakisha kisha beba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa bazi nyumbani kwake. Ni jamaa ya Kakwenzegere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Muhindo Kakwenzegere Paul. Na jamaa ya Mapendano ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Kifo kilimpata tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao pa Kinjasa kunako kliniki Kinwaze baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa Sivanzire na jamaa Murege Sania. Habari fikie papa direktor Kataliko Sivanzire pa Lusando Butembo. Papa Yoswa Katende pa Masereka. Yoswa Mure Sani pa Butembo, papa Gervais Vanzire pa Lubiriha. Habari fikie bel famille ya Ayati, yani chama kibete kiabe geria pa Butembo Maheru. Habari fikie jamote ya Nguririo na ifikie mapadri wa ndugu na mapadri wote ndugu za Abeka Tembo Mapendano ja Ede mahali wanapokuwa. Habari fikie marafiki wote wa Kasereka Sivanzire Emanuele kwenye Societe Topsige. Mazishi tafanyika pa Kinjasa siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Pa Butembo jamaa inakaa nyumbani kwa assistant Paluku Mapendano quartier Biore selule Ngolwe. Siku ya 3 jamaa inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu itakayosomwa kunako parokia Biore na saini. Baada ya misa ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani. Kwa niaba ya jamaa, assistant Paluku Mapendo, Kambale Mapendo na Abeka Tembo Mapendano Jean Ede ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Emmanuel Kasuba Muserume. Na jamaa ya Kambale Marisawa Tsongwe Mile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mujomba pia baba na ndugu wao Katembo Marisawa Ari Ngaa Ngondi. Kifo kilitokea tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao Pabiakato baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa ya Marisawa mahali napokuwa. Jamaa Kambale Inosa pa mama Musai. Habari fikie Kasereka Marisawa Albert pa Bubange Baze. Habari fikie Kamberi Marisawa Felix pa Kitatumba, jamaa yote pa Kinjasa na pa Goma, Sir Muore Rene pa Musenene, Sir Kahambu Kosole pa Kasongomi. Wanamemba wa CFC, programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika pa Biakato kwa saa za asubuhi leo siku ya pili. Pa Butembo jamaa nakaa pa Bubange kwa shangazi Kahindo Marisawa Josephine wakingojelea wajumbe ambao wameshelekeza pa Biakato kuzuria mazishi. Kwa niaba ya jamaa, Mumberi Marisawa Erike na Kakule Marisawa Emile wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Katembo Marisawa Ari Ngala Ngondi.

0: pesa. Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
1: Wanama kwa meproklamasyo kwe
2: Kero ya magenda yete
1: Omogu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
3: Ehe Esafo mamba yo ya mala
4: Safo mamba
1: Mesabuni ya ikawula kuzivokose
2: Eya bandubo shiba kati mikisaya
4: Safo mamba
2: Eyi kata katisaya bendule shonjimba
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango
3: Inayo kuwa na pofu zaidi
1: Tena haisheke mbi
2: Wataye safo mamba kuni mamba
3: Mbe kunose kulie sabuni Eyi hikire kuyo
4: Safo mamba
1: Jikako kotiwe wane etablisema MV
2: Chile kiria vya original
3: Kandi ni kalite superior
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wap
2: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu enu
3: Sii nasire no mokurwaze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe
1: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo
3: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese
2: Oko riperusi kukira yaya hoa chitambala no hoa papa chinyo
3: Fuwa mahi

0: Keche Roma e ukandia ya Yehova Stefano na hawa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
0: Kwa mahike Chipirizi e ukandia ya Yehova papa Elia.
2: Bagoma fika kwa 0 81 09 06 668
3: ama 09 98 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
4: tununue na kutumia so-

0: Unasema ni vya Mungu? Mbona sasa leo ujue bima gereti kwa kuzungumza kwa mtandao?
1: Ibadi, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu bwana ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzee Kasixi.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
2: Bwana mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba, tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana, habari za bongo zinaturudisha kichwa tukao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalasha. Kuko ujumbe wa Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia.
0: Sisikia kasha.
2: Au mwaka na usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia hata. Ule mwanamke uko napenda vurugu ya kilizeme.
1: Vraiment. Ewa no. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka mkipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
3: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie.
2: Ndio shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
6: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita ataruzia tu.
6: Tutabaki na matumaini.
1: Na naweza fuatilia shida za huko.
5: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
6: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu. Hivi ni kwa nisha tuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningie muradio?
3: Ndiyo Bi Margarita.
4: Niko na regrete sana kuona niluazia biatu ya mbaya. Nilikuwa na wazi inawezekana ikuwe ile mimea ingeo ilitiliwa musumu. Kisha na njo natuletea magonjwa yote. Na njo mana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema. Angalia
3: sa
4: ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mina zani ya lazima, niko na gizi banganga, bali hakikisha kama liua alisha pona. Sindo ushindi ile.
4: Mwalimu, siseme vile, acha vile mwalimu. Nibiaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njo shefu mzima, tena
3: mingi nisingizie
4: batu maneno ya uongo. Angalasi nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali nizafikia kila mutu.
4: Ile haiko njo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
3: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa ndio sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
1: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maana ningeye mu studio sasa?
1: Ndio, ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja, shetu kuna sikiliza huko ngambo nyingine.
8: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu na uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
9: Tuzeka 6. Unasema na jojo ni mshe. Tuko tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe.
10: Sio.
9: Lakini Lusaku, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma.
10: Yote ile.
9: Ndio.
10: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana na Bi Kombani na Shii. Ndio.
9: Voilà.
10: Bi Margarita anapendaga wakati yake

0: vitu fulani moyo vimemlipitiaka.
1: Exactly.
0: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa inakaa kusumbua hivi.
1: Vraiment pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia hapa moyo kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa ngacho kufanya njala.
2: Eh bwana, msinisikimu baba ndugu yangu.
0: Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa.
1: Eh bwana,
0: mimi nawaza lakini yuko tu mzuri bi Margarita rudio.
1: Moshe, si yabote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment si yabote njoa susi yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
0: Asuka.
3: Unajua mwalimu.
4: Niambie sheria. Niambie.
3: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamo. Hakuna tena tama tumaini.
4: Sheria.
3: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
4: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache.
3: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke?
4: Hey.
3: Alishakatala kuaminia ukweli.
4: Abo?
3: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tu napenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao. Nia mbaya sana.
4: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
3: Tulikuwa napingana sana.
4: Sana kabisa.
3: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
4: Ile ni kweli.
3: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
4: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
3: Ndio.
4: Akitu kazi msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile? Mimi wa zamani bisturegeze. Hasa, nikuambie. Hino se ni check. Niko na ndoto.
3: Ndoto gani ile?
4: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutoka watoto ya Bugo na ba Muumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
3: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
4: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
5: Asante sana wakaji wetu wa Bugo benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo kwa sasa ninaachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
6: Asante sana banduku yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema maji ambala ikatake kiu.
5: Ndio, ndio.
6: Okay. Kwa leo ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Muumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyava. Uko na vya kusema?
7: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugo Noro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugo Noro bakuye jiunga pamoja na shie huku kwa ujenzi ya Bugo si.
6: Mimi nasikia ulizo yako. Komanda Kalashu unaweza nisaidia kujibia hiyo?
5: Bo ndio ndio. Mama Nyaba, bo hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugo Noro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Munajua kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezi kama.

0: kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo kuona liua aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio message kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko, na tukishika vizuri kanuni zote za afya tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa, ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
1: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana. Hapana, inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence ya fait juu ya kudevelope entre un contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia kwa community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope en wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa ndani ya mwingine, kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
0: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, muprovinsi ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo Sud. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamwe atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munaanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
3: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
4: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikue kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Sud banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
5: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka. Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
7: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
9: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
10: Asante sana gisi nikuwa na nimi ya tanguliza nikitangazo sasa kia kualika. Sisi waongozi wa SCC 55e CBC District Butembo Beni tunaandalia kukumbusha wa pasteur wote wa SCC 55e CBC secteur Butembo na secteur Malende ya kwamba Assemblée Générale Extraordinaire ya secteur Butembo itafanyika leo siku ya pili tarehe 6 mwezi huu na mwaka huu kunako kanisa la Avulamba tangu 9h hadi 13h. Na vile kwa wapasteur wote wa secteur Malende, Assemblée Générale yao itafanyika tarehe 8 Oktobre 2026 siku ya ine pa CBCE Malende, kila kanisa itume wajumbe kwa kazi hizo za Assemblée Générale tukiheshimu muda na mahali pa vikao. Kwa niaba ya SCC 55e CBCE District Butembo Beni, Revera Paluku Mafungula ni yeye aliyetia saini kwa president district et délégué du représentant légal AI. Tuki kwa na kingine kitangazo hapa kya kutafuta kuna garso wa miaka 14 aliyepo mgeni pa Butembo, alitoka Kipese, alikuwa na ndugu yake jina yake Katembo Kiavu Jovial na kaka yake njo Claude. Anatafuta mama Faraja ama mama Eliane pa Kitatumba. Alipatikana ku Grand Route ku Rest Asie et Poste. Tuna muomba mama Faraja afike hapa ku Radio Moto. Ni kitangazo ambacho kinamtafuta mama Faraja ambaye anapatikana wanasema Kitatumba, afike hapa ili aweze kupata mafasirio zaidi kwa mtoto huyu ambaye amepotea. Ita kwa 09 79 39 35 99 09 79 39 35 99. Congo ya sika silile majengo la riche protection. Voilà ni pale mkiwaita wanapatikana na ule mtoto pale. Tunatia nanga kwa hivi tangazo viwili ambao vikuwa vya haraka tuwezi tukaendelea na programu ya kwetu kwani ma publicite zingali kabisa tufate.
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech, car on vous ouvre le compte gratuitement, sans frais de tenue de compte. Du compte courant plan épargne, d'autres produits tels que des crédits sont disponibles à un taux préférentiel. Oui, c'est Paytech. vous n'avez qu'à passer dans l'une des agences Baidec se trouvant au nord et sud Kivu pour choisir l'épargne qui répond à vos aspirations. Rassurez-vous, aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre argent dans toutes les agences de Baidec se trouvant à Goma sur la route Unicom, non loin de l'UNICEF sur 232 avenue du Lac, Beni sur avenue orientale, non loin de la rivière Kelokwa, à Butembo sur avenue Bouyora numéro 8, à Idui, c'est à Kintama, non loin de la paroisse, à Calais, précisément à Yossi Centre, à Katana, au centre de Kavumu, à Ouvira, au quartier Kimonga, sur avenue des Pionniers numéro 5. À Kadoudou, quartier Kassali, non loin de l'ancienne coopérative. Et à Ibanda, sur la route entre Feu Rouge et Place de l'Indépendance, au numéro 6. Épargner, c'est garantir son avenir. Avec Baidec, investissez en toute sécurité.
13: Taye, et nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokotsepo bakeko hulomori ndirina.
14: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawa

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wakaka, wadada, wamama, wababa, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku sita mwezi huu wa kumi, mwezi Oktoba, le 6 Oktobre. Mwaka huu tunakumbuka mtakatifu Bruno, alikuwa padre. Bruno alianzisha shirika, mpendo wa msikilizaji, yeye ni mwanzilishi wa shirika. Alizaliwa Koloni. Koloni ni Ujerumani. Alizaliwa mwaka 1135. Bruno akaenda kusoma kwenye chuo chikuu cha kule Paris, katika muji Paris, huko Ufaransa. Akaenda kusoma masomo huko, akarudi makwao, kisha kumaliza masomo yake. Wakampadirisha, akawa padri. Na baada ya hapo, kwa muda wa miaka 12, alikuwa anafundisha teolojia. Mpendwa msikilizaji, wakati fulani, Bruno alizungumza na mapadri wawili rafiki zake juu ya upuuzi wa mambo ya kidunia na gisi ya kujikamilisha, gisi ya kujikatalia, kujichunga, kwa kuwa alitaka sana aingie katika maisha ya kitawa. Akaona basi mambo ya dunia hii ni bure. Lakini wote wawili walisitasita juu ya jambo hilo. Baadaye Bruno pamoja na wengine rafiki zake wakatafuta uongozi wa roho kutoka kwa padri mmoja. Padri mtakatifu aliwaongoza kiroho. Mpendo wa msikilizaji, jina lake Roberto. Roberto huyu iko alikuwa kiongozi wa shirika la Wabenediktini. Akawaongoza kiroho padre na wenzake. Kisha kusaidiwa naye kiroho, ilikuwa kwa muda, wakaenda kutafuta mahali pa upwekee katika pori waliita kule, waliita La Grande Chartreuse kwa Kifaransa, La Grande Chartreuse. Wakaanza kuongoa magugu, wakaongoa majani, wakajenga kanisa kwa heshima ya Bikira Maria, wakajijengea kila mmoja nyumba ndogo, kila mmoja nyumba yake ndogo sana. Hivyo Padre Bruno na wenzake sita wakaanzisha utawa wa pekee ili kumsifu Mungu katika upekee. Na ilikuwa na lengo pia ya kuwasaidia watu kwa sala zao. Lakini waliandika pia vitabu, lakini waliwasaidia watu wakibaki tu kwa katika upwekee. Ikakuwa mwanzo wa shirika la Wakartusi. Kati ya mashirika yote ya kitawa yaliyoanzishwa zamani, ni hili shirika la Wakartusi lililohitaji marekebisho kamwe, mpendwa msikilizaji. Sababu ni kwamba wamonaki hawa wanaishi mbali kabisa na watu. Wamonaki wao hawashirikiani hata kidogo na watu. Na zaidi ya hayo, watawa wakatika shirika lao wanaangalia sana maisha yao magumu yasilaanishwe kwa namna yoyote. Basi mpendwa msikilizaji, kisha kutawa kwa muda wa miaka sita huko Ufaransa, Papa aliyekuwa mwanafunzi wa Padre Bruno akamuita Roma, Italia, akaita Bruno ili awe mshauri wake. Padre Bruno hakupenda hata kidogo kuacha maisha ya upweke. Akajenga monasteri mbili karibu na Roma na akaishi pale. Hivi alifariki huko Italia mwaka 1101. Tutamwomba mtakatifu Bruno atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, atupatie amani kwa maombi yake. Mungu atupatie amani. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Hakuna mengi katika maisha ya mtakatifu Bruno. Tunapoona maisha yake Bruno, yeye aliishi neno la Bwana, neno la Mungu linalosema, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka,
tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Barua ya kwanza Paulo mtume kwa Timoteo kipindi kia pili, toka mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Utamomba mtakatifu padre huyu Bruno atusindikize kwa sala ezaki. Mchana wa leo, hapo tunamalizia, mimi ni padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: véritable oil.
1: Si wote tunaaminia véritable oil. Yenye inapatiaka motore ya moto ama ya gari maisha marefu.
2: Véritable oil.
0: Twa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegera véritable oil.
3: Anu wama utoa motore awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero.
0: No motore nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wheel motore yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya véritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
2: Véritable oil.
0: Omundweshe nata kutevo mumu utogo mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni véritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
1: Kwa papa kire.
3: Na mubutike la sagesse est une richesse kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama okobutike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi.
3: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
2: Véritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la reference FM aveni kambala service chez Filemon Matrumo.
3: Ndindini mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
0: Apa

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
2: Baba ngato kawu Yule nyibikiro lofranga lwa venilo monyumba Ababadiba manye ngerere Lwa vere genda Neru hanusi na vere sangala Ambu huwa jihaka genda nae
1: Ariumu nivoya weyo Ochinabiko lofranga Lwa monyumba tahitrofimo Tame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che banga nalo lako Abalwa nabato kabietu abagwe ratote Alubu ranga selu heka wa mamufuko Eva tulange ramo bajenga
4: Tambore rayo tami Oyu nisaka mchokako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
2: Ya Mekreko
5: Oui Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
1: Echigona

0: Ndani ya kipindi yetu tunampokea bwana Nelson Rafiki, anakuwa ndani ya structure ya development ndani ya commune Kimimi kwa Butembo. Nelson, structure yako, tuambie kama jina yake nini?
1: Structure yetu mu commune ya Kimimi wanaitaka CLPD. CLPD ni kusema comité local de paix et de développement. Inahusika na maendeleo, yani ni kamati ambayo inahusika na maendeleo kuna kwa mtaa wa Kimimi.
0: Na concretement mu terrain inafanya kazi ya namna gani?
1: Concretement CLPD inakuwa na kazi mbalimbali juu iko shirika ama structure ni iko multisectoriel, yani inakusanya watu mbalimbali wa mukomunote, na kama ulisikia wanasema iko comité de paix et développement, yani zaidi sana tunahusika na maendeleo kwenye jamii na vile tunahusika na mambo ya amani. Maendeleo ni kusema kama kuna kuwa jambo ambalo na omba kuhamasisha ama kusensibilize communauté juu ya mambo ya maendeleo, sisi ndo tunahusika sasa na kuweza kubasensibilize ama kubahamasisha ili miradi ya maendeleo, kama kuna kuwa kutengeneza barabara, kuna kuwa kujenga vilalo na kadhalika. Na kuhusu amani ama usalama, vile kama kuna kuwa mzozo katika eneo fulani, kwenye selule, kwenye avenue, kwenye kata makartier, kwenye commune, tunaona gisi ya kuweza kupata suluhisho bila kuweza kuenda kwenye ngazi za sheria, lakini kuna kuwa hiyo njia ya kuweza kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kupata suluhisho.
0: Na tangu ile CLPD ilianza ndani ya commune Kimimi, mume intervenir mu projet za wapi na za wapi?
1: Bon, atutumiki sana kusema projet, lakini tuko mu communauté.
0: Voilà, dizo mukazi ya wapi na ya wapi yenye ishakaonekana.
1: Mukazi ishaonekana juu bon tuko structure kusema tuko na fond. Hapana, ile hatukua kenayo, lakini si kazi yetu ni kuonesha umuhimu kwenye population ya kujitegemea. Kujitegemea, kama kuna kuwa barabara na haribika, tufanye salongo, tunatengeneza. Tunda sensibilize. Kama kuna kuwa kilalo ambayo isha haribika, tunasensibilize komunote, alete ma michango mbalimbali juu ile kilalo lijengewe. Lakini, bali na hapo kuna kuwa wakati population imeleta michango, sasa commune tunaweza enda fa plaidoyer juu vile walete contribution ama wakuye apie ama kusaidia ile michango ya population. Kuna kuwa mfano fond social ambayo ilikuja pia kutumika pamoja na CLPD. Fond social ilifanya miradi mbalimbali, sijui kama itakuwa ya muhimu kuweza kuyagusia.
0: Ndio, unaweza kuyagusia.
1: Kuyagusia, mimi naweza sema mfano fond social alisaidia kipeke, ilikuwa mji wa Butembo wote kwa ujumla, na vile kwa ujumla ilikuwa vile ya Butembo, mji wa Butembo, na kiupeke ilikuwa katika commune ya Kimimi, mtaa wa Kimimi. Walitengeneza mabarabara ri ya avenue zote ambazo walikuwa wakipasula mifereji, vile kutia mchanga kama kuna kuwa haja ama ya kama kumekuwa ombi ya kutia mchanga walitia. Walijenga pia ofisi za tunataka ma CPDK. CPDK ni kusema comité de paix développement du quartier. Hizi le ofisi zishawekwa kwenye kata 8 za commune ya Kimimi, na tunasema shukrani mbalimbali. Hapo walijenga vile vilalo vidogo vidogo, tunataka madalo mu lugha la Kifaransa. Kipita kunako barabara ambazo zinapatikana kwenye commune ya Kimimi, utaona ile madalo, ile vilalo vidogo vidogo ambavyo tayari vimejengwa kwenye commune ya Kimimi. Ndio hiyo zaidi sana, lakini vile tulipata bahati, hata kama ilikuwa kwenye mji yote, kulikuwa kutosha mchanga kwenye mifereji ya barabara kubwa katika mji wa Butembo. Nataka fui president la republique, na vile pande ya Kimemi ilibenefisie kwa ile wakati walipokuwa wakiondosha mchanga kwenye mifereji, na ilikuwa jambo la muhimu sana, kwani population ilibenefisie, na vile walipatia kazi vijana, walipatia kazi vijana, kwani wao ndio walikuwa wakifanya hizo kazi za maendeleo. Na vijana muda huo tuliona kama vile kuwapatia kazi ilisaidia kwa kupunguza kupunguza kutokuwa na kazi. Hata kama bani vijana wengi wanakuwa wanagaragara kukosewa kazi, wakati walipokuwa wakifanya hizo kazi za salonko, nao walipata kitu kidogo, kwani walikuwa wakilipiwa pia na Fonds Social de la République. Ilikuwa jambo vile ilikontribue, ilikuwa na impact vile ku sécurité ya commune ya Kimemi, wakati vijana walikuwa wamepata kunapata pesa na hana tena wakati ya kwenda kunywa vile pombe, kwani kunafanya kazi. Na ile wengine, ile pesa iliwasaidia kufanya makazi kidogo kidogo, nataka ma manje activité génératrice de revenu, yani pa ile pesa anaweza kufanya, mfano atafuga kuku, wanawake zaidi sana, kama atakuwa na ujisha vitu kidogo kidogo, wanatengeneza ndazi na kadhalika, vile ina booste situation socio-économique, ilisaidia kusichasho socio-économique ya mkomine ya Kimemi. Kwa wale ambao walikuwa wa beneficiaire direct, ndio walikuwa wanafanya kazi, na wa beneficiaire indirect vile walikuwa juu, wakati mtoto amefika kunyumba vile, na anaweza leta contribution pour jambo fulani, juu ashapokea pesa, kulikuwa vile wa beneficiaire indirect, kama atenda nunua kitu fulani, vile population yote walibenefisie kwa ile kazi ambayo ilikuwa ikafanyika na Fonds Social.
0: Alors, aksanti bwana Nelson, na kumbusha kama unakuwa mwana memba wa CLPD kunako commune Kimemi. Sasa zile kazi zilishaisha, ma œuvre c'est vrai ziko, tunaweza sema zile za ma infrastructure, njia zilitengenezwa na watu walipata kwa muda kazi, na mwenye aliweza kuwa na akili alitumikisha ile kidogo yenye alikuwa anapata. Sasa nyinyi CLPD, namna gani muna evalue ile après zile kazi, après zile projets za development hizi siku?
1: Merci, asante sana. Kulikuwa kazi fulani fulani ambazo unakuta ziko durable, ukiona mpaka saa hii ziko na impact mu communauté, mfano zile ma bureau za ma CPDK et comité de paix développement du quartier, zile ofisi ziko na inyelisa hao zilikuwa ekipe na ma meuble, walitia vile viti, meza, wakatia hata panneau solaire umeme, wakaweka vile, wakapatia kila CPDK machine ordinateur, ilikuwa jambo ya muhimu sana. Na zile vilalo vidogo vidogo tuko na vitumia kwenye komine ya Kimemi, ile tunakuta kama iko vitu vingi viko durable, ila kwa kutengeneza barabara zile ilikuwa tu utatengeneza leo kesho tu, wakati mvua inanyesha baada miezi fulani. Tena zile barabara mpaka sasa zimeonekana katika hali ya uharibifu. Kusema kumchanga inatelemka ku wakati mvua inanyesha, ama wakati watu wabafanye tena salongo, hamtaona kama kweli Fonds Social itengeneza kabalabala fulani. Ndio kusema kuna vile ambavyo vilidumu na vingine ba havikudumu kama tulikuwa tukingojelea.
0: Hata kulikuwa vile binaendelea vinakuwa durable gisi wanasemaka, na vile vingi vinabomoka, hata kama vilijengwa, tunaweza sema ulishachongea kwanza samu wa kukua salongo yenye neza cha vile vya kubomoka vinabomoka, Est-ce que leo tunaweza sema kunaweza kuwa tena besoin ingine ya kujenga vile vifaa ou bien ma infrastructure hata zikuwe za durable au non durable?
1: Ndio, ndio. Kuna kwa ya kwancha wanaoya ile mabiro bali zipatia kama CPDK. Haiko mabiro za quartier. Hapa, haiko biro za quartier. Iko biro za ile komite.
0: Lakini banandika biro de quartier.
1: Hapana.
0: Hapana.
1: Ni biro ya CPDK. Mais chef de quartier anjana kwa president haiko forcément biro ya quartier hapana.
0: Ndio.
1: Ile tuko na matexte zenye zina onesha gizi haiko biro ya quartier. Bon, ni ukosefu wa nafasi pengine na government haijafikiria kujengea makartie mabiro na vile ku initiative ya ba chef de quartier, parce que kuna kwa ba chef fulani fulani nakuta kwa initiative zake anasema atajenga biro kupitia pia michango ya wakazi na wafadhili mbalimbali hata na commune. Ingelikuwa ya muhimu vile kufikiria pale ambako walikuwa wakijenga biro ya CPDK, wanakuwa pia kutia mfano pembeni biro sasa ya quartier. Ndugu, sikuwe confusion na siku moya, unakuta wakati CPDK napenda ikale ikalie jambo fulani, ni mule mule. Population watakuwa na ingine maplente yenye chef de quartier ama komite ya quartier ingepasha kuongea, ama wakati wao wanakuwa na mkutano pale kuna kuwa confusion juu lokale moya isha kuwa vitu vya mingi. Ingelikuwa ya muhimu vile kufikiria namna gani kujengea makartie ikawezekana, kukia jengea makartie sasa biro inye iko pembeni na CPDK. Vile vile ingelikuwa ya muhimu vile kukia endelesha zile kazi za kuboresha barabara, hata kama mea wa jiji amekuwa mea wa mji amekuwa akituambia kila siku tufanye salongo, lakini wakati fonds social nakuya apie ma initiative za maire ama za mea wa mji, tena ni ya muhimu sana, tena zaidi, tena ile itasaidia vile kwa kulite contre l'oisiveté ya ba jeune. Masini walikuwa wanashinda kule mchana mzima, iko nafanya kazi atapata pesa, vile inakia saidia gizi nisema kwa ekonomi. Vile zile makazi zingiliendelea, kukia pia ma inisiativi za salongo, ingilikuwa pia jambo la muhimu sana mwandishi wa habari, mpasha habari.
0: Sasa ulikuwa umesema fonds social, ni fonds zenye, c'est vrai zinatokea ku gouvernement, naziko soutenu na structure fulani fulani za inje, il y a par exemple la Banque mondiale. Est-ce qu'au niveau local, mairie, au lieu à Congo, à tout franc, à Kutoka, au gouvernement central, est-ce que mairie locale, municipalité, à Kimimi, par exemple, Haïwezi, que j'ai organisé, que Fanny a quasi sa soeur aux îles?
1: Accent, ça n'a pas de nichibi, quoi, les soirs, les Nicole, mais ça va, j'en vais plus, dit. Faut se faire les villes, kujengea ma structure de santé, ma centre de santé, di jenga bostataja moja kwa moja, di jengea nafasi ambako walikuwa nakuta kuna repondre kuma norme, wali wajengea, kuna kuwa vile ma école, ma shule, ma école primaire ambazo pia zilijengewa kupitia fonds social de la République. Ili hatuwezi kusahau kugusia kameme ili jambo ya muhimu sana, paske bali ekipe vile zile ma structure de santé, bana ekipe ma meble, vitanda na kazalika. Ile vile na kwenye ma ekole, tukwa ma ekole zirijengewa mzuri sana. Kifika kwenye ekole nye zirijengewa na fonds social, unakuta batoto bana asome ya tukwa mwavironema ya mzuri. Mwa ile ma ekole zirijengewa na fonds social. Kufatana na swali yako kusema kama kukua na gojelea misaada, ini njitu nazwa kusema. Kukua na tegemea misaada meletea umasikini na watu kutokuwa na mainisiative juu kujitegemea. Mutu anezu kia kusaidia mainisiative ama kitu njirikusha pangili. Ingilikuwa ya muhimu kukila komi, kukua na ile namu nama mpangili ya mapolitiki, ya kufaa ma initiative locale bila kuwa na ngoja tu. Barabara itaharibika, lakini ifo kungoja fonds social la republique soit mtu fulani njoo kie mwanga mchanga barabara ama kie pasula hata mfereji. Viongozi kwenye commune na kwenye ku niveau urbain ingeri ini ya muhimu tena zaidi ya kukua na ile ku mettre la contribution communauté d'abord communauté tunakuwa mo ile tena akili ya mbele gizi tulikomala mwalimu mwingine ya Butembo ya kufanya salongo. Ya pili ile pesa ambayo viongozi wanapokea kwenye mataxi mbalimbali inabidi waikanalize vile kie appuyer ma initiative za population juu wakati population imeona tunalipa pesa za tax ila hakukuwa redevabilité ya kuonesha kama siye tulipokea pesa juu ya kitu fulani juu ya maendeleo juu tunakuwa na service technique ya autorité urbaine OVD ile OVD office de voirie et drainage mfano kwa kuta hapa population peut-être imelemewa na sisi tunaweza kuya appuyer na mwingine itakuwa mzuri sana sasa ba partenaire financier banaweza kuya ou technique kukuya angalia sema hapa balilemewa kisha na sisi tunakuya tunakia ongeza nguvu yetu.
0: Na leo basi tutamaliza sasa hivi tukiuliza au mkishuliza nyi peke en attendant que mairie au commune ikona nguvu na comité zenu za locales ikona nguvu munaweza wazia partenaire wa secteur gani ndio naweza tena fika ku intervenir kusaidia ku amélioration ou ku développement ya domaine fulani ndani ya quartier ndani ya commune facilement à intervenir.
1: Bah sante sana na kumbusha kama kuna kuwa centre de santé flani flani zinazikuwa kasible mais du fonds social iko na bon na maana yake ya kutumika akikuta hapa juu anakutaka anakia jenga mfano masomo ama institut de santé unapasha kuwa na kuko kusikue pante ama kusakuwa saa kilima hata iko ya ema itripali mnakuwa disqualifié. Ili ilikuwa tatizo sana. Juu ilikuwa ingali benzoin mkomine ya kimemi ya kujengea ma centre de santé na ma structure, kujenga ile ma structure, bajua maana ma infrastructure za mzuri za kurepondre kuno. Mifosu sana narubisha makuta pukua pasike iko na namna ya kutumika. Kikuwa mwingine partenera kafika, tutamuongoza kwenye kuko zile ma benzoin mu domene ya santé. Juu afya d'abord vile vile kuko ma école zenye tulisiblaka me mpaka sasa batoto banasomia kama conditions ya ziko za mzuri biko na espace kuko nafasi ya kujenga lakini juu fonds social na leta mfano ndamtaja manani zake bon ma mipangilio yake si ma école ziko patene mwingine akikuya tutamuongoza kwenye kuko ile ma école. Kuna kuwa vile mdomene ya tukibakia tu infrastructure kuna kuwa zingine mabarabara zinaomba zikuwe protege jua nini wakati mvua inanyesha maji kikawa kanalize pa mfano tunajengea ile maji natia makanivo zinajengewa mzuri maji inakuwa kanalize na itaendelea kukata maparcelle ili itakuwa pia jambo la muhimu.
0: Na wakati unasema vile natafuta uliza hakuna problem par exemple za salubrité ndani
1: ni pale njoo niko naendelea sasa mbalimbali ya kutengeneza ile mifereji komini ya Kimemi bengine wanaanza kusema sema njoo kapitali ya uchafu mja Butembo bon na tukatala kesi mu komini ya Kimemi juu kuko marezo zinaacha banasema njoo kapitali ya uchafu mwingine ya Butembo juu ma activité commerciale presque zote mine estimé d'ailleurs à 70% est-ce que concentré mon commune yake mimi jimu na kuwa soko kabambi na jama galerie za mingi zile zinatosha ma déchets mnakuwa na masoko kidogo kidogo vile zina produire ma déchets na ingine ma boutique ma opérateur économique tuna produire ma déchets za mingi kwa de ya salubrité ou salubrité kwa ya muhimu sana juu ma entreprise ziko nazo zinakuwa débordé peut-être par manque de stratégie kwa sababu stratégie ama fond yao inakuwa kidogo, ila tukipata mfadhili hakikia tusaidia d'abord kukia tuhimiza namna gani kunani kugarder zile madeshe anezi usia saa tusaidia kwa evakiasyon. Kwanja nasha tukia tuyelimusha population inakuwa sensibilize, bakisha elewa gizi buchafu haiko jambo inaletea pia iko problem, iko tatizo wakati umeikala kwenye buchafu. Tukipata vile maele kad ya kukia tuimiza na vile kukia tusaidia kwa evakiasyon ama transformation vile ya madeshe. Jutuko na ba expert wenye bala tupatika tu mateori mais faute de moyens wanatuambia si mfano hii makauchu inaweza kuwa natusaidia par exemple kutengeneza mapave. Zile mazile mapave tunaweza transformer zikuwe tasaidia kutengeneza mabarabara, wanatia zile mapave kwa mabarabara. Tuko na deshesa mingi zenye zinaweza saidia tena autrement tukishia kwa transformer. Zinatengeneza tena barabara. Ile uchafu na kwa transformer na tengeneza mabarabara. Mwele kazi na sema itakuwa pia ya muhimu.
0: Tubakilie pale kwa environnement, ulichongea kusema commune kumemi inakuwa sana kusantre na maaktivite peut-être commercial za mingi zinaleta mchafu. Me ile mchafu ya unikani tu kusantre lakini vile makartye. Webi nafisi wakati unafanya analize probleme ni nini zile mchafu kubakilia kila siku. Hata watu wazitoshe lakini zinaonekana tu kila siku.
1: Il s'est ma tout au début gisi il faut d'abord kuelimusha. Hein? Faut kuelimusha population, kuendelea kuelimusha population gisi namna gani kuweza kulinda ama kuchunga ile uchafu. Unasenye uchafu haujui kama utafanya nini mfano. Hein? Uko mnyoroshi ama uko negligence? Mnyoresi njoku sema mfano mtu, bon, asha sikia. Me ye peke, anakosa kama tafaa na muna gani hana maorientasyon. Kusiko na unawana mtu, anakuwa neglijon. Pardon, mnyoresi, hii hana mafasirio. Anakosa mtu akumuongoza mfano. Me wakati tutamilichipilie ma seance de sensibilisation, mu community nezisaidia koman ku lutter contre salubrité. Ma avenue, mu selile, mu quartier na mu vile yote ya Butembo. Kuna kuwa vile kisha mtu mwenye iko neglige tu atakamata tu kuchafa na kutuba mfereji. Atatuba mbalabala. Watu bali wote ifo kwanja kutumika kukichwa. Kichwa za watu si mtu anakuwaka kuparsele yake. Anakuwaka nafasi kwenye anaweza kuwa natupa uchafu. Na kutuba hiyo kututu sinema kutuba uchafu. Hii yenye nezi oza unezi tia pa hivi. Yenye hayozi unezi tia pembeni. Hii unezi five na hivi. Ile tukisha saidiana na kominote. Kuma kufaa tri ya madeshe. Na kuma unezi zisai. Kunezi uzuweka kunyumba. Itasaidia. Juma servisi za mingi na jikusantra kama santri vili. Pantake uchafu kuna yala kule. Kukwa kule makati. Na hizi siku kusha kuwa probleme ya morselema, unakuta mtu wana tena fasi kwa yane ziti ya kompostiera, mayalala, kahala na kazalika. Lakini kukisha kuwa ile juu brigade hiku mkomini, brigade asenismo. Me, bon, haifanyi kazi kama ilivyo. Kumbe abu, juu tunakika balomba seme muketu ende mkominote tusaidiane kusasibilizasyon. Njoo role yabo kumbe wanakia atuwa pia CSLP deme babakeka mabiro minazani vo mieta ke jamen kia wezekana tu tunezi saidia na mugini ya Butembo ita uchafu tuta havuta indelea kuwa kwenye makartye na kwenye maparsel tukisha kwana na politiki da senisman juu tuko na plan lokal de paix de développement tuko nayo deja. Inezi kwa enuti inezi saidia vile ku lutter contre les salubrités tukipata mtu manezi kia tusaidia tunangozana.
0: Alors en une minute vraiment, est-ce que kuna ile kitu à l'occasion monsieur Nelson Rafiki un des animateurs wa CLPD qui m'aime. Est-ce que qu'on a quitté moi à l'occasion de chez Tony ou Lipenda ou Semi? Il est open de ça.
1: Bon, na kosa kama ni Semi nini? Peut-être que tu ni dis ça ou quand il y a ma infrastructure, tu n'as quoi pia na vila loka babika bambi. Government kweli kuna kusaidia me vina kuwa vingi mkomini ili na omba vraiment pia vijengewe bon la conclusion ta kupitia imi kwea kota solicite kila watu venye mwema mwema venye bane sikiliza hii sauti wakia watutokele wakia pie ma initiative zenye tuko nazo mkomine ya kimemi juu tunazaa kuta seme njo komine me ya mungine ya butengi njo kwenye makazi zote za serikali ziri anti na njiko mikomine ifo inakuwa ifo inaonekana kweli kama njo komine me
0: bwana Nelson Rafiki.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkufata kipindi kitu smek Star RDC. Alors je maendeleo tufate mambo imeendelea namna gani, ilianza namna gani, historia niliyopitia. Tufate sasa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
3: Karibuni tena wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu kipendelevu, kipindi chenyu historia niliyopitia. Kwa siku ya leo tutaendelea tena kuongelea hiyo historia ya mji wa Butembo, lakini tutakuwa naye mwingine mchambuzi. Yeye anaitwa kwa jina ya Ndiaka Musaidi, anakuwa mwalimu wa matematiki kunako Institut de Butembo. Basi tunawatakia ufasi bora. Kama vile niliwaambia, leo tunafika humo studioni, tunampokea mwalimu Ndiaka Musaidi, na anakuwa mwalimu wa matematiki kunako Institut de Butembo Atene. Na kwa siku ya leo tutaendelea na kujifunza na kuchambua hiyo historia ya mji wa Butembo. Tutampokea humo studioni. Jambo Ndiaka Musaidi.
4: Jambo sana. Sasa unatoka kusema mimi ni Ndiaka Musaidi Lukanda Florian. Niko mwalimu ndani ya Malice College na Institut Secondaire. Bon, sasa natumika katika Institut de Butembo. Nikuwa napenda leo tusimulie juu ya mwanzo ya vile ya Butembo. Hapana vile tuseme site ya Butembo zamani. Donc Ulaya na Babelge, kulikuwa Babelge balivumbulaka mu forêt ya Mangorejipa. Or, donc or zinani Mswahili tasema namna gani?
3: Ni oro ndio watu wanajua. Na ilikuwa kwa mwaka gani?
4: Mwaka ilikuwa ma 2000 na ni 1920, parce que pale ku 1920 kulikuwa naita boom agricole et minier. Donc ba Belge balipendaka ba implanter ma plantation ya café, ya maté, ya EVA, ya sisal, huile de palmier, jus de palme, canne à sucre, tout ça. Bon, on a juste de ville, bakavumbula mu sous-sol ya Congo, kuko or, nanjo bakaleta or ya kilomoto, ile ma diamaza miba, bakonetea mine de bakwanga. Bon, ile inyo minier di okatanga, kule shaba, inye mbuta lipindo kikakwa jekamine. Bon, sasa bati yetu nasie hapa Mubeni Lubero, tukapata ilinye banaita Mine de Gralac, ilikuwa ilinye bako naita sasa mwabreviasa bako naita ya MGL. Na njo ba Belge bakajunga na bingine bazungu, kama walikuwa ba Alma, kama walikuwa ba Holandi Swizi yua, kukui exploite jistema or muforea ya Mangurejipa.
3: Ndi kusema balianja fika Mangurejipa mbele wafike Butembo?
4: Oui, ilikuwa gavile. Mbele wafike Butembo balianja Mangurejipa. Asu nona ile wakati ile forêt likuwa, ile forêt dense, donc mamustike na mamush cheche zilikuwa ziko kule. Mush cheche ni mamush za kudone maladi di somaye. Njo bazungu bakaona nono, huku tutamalizikia huku. Juna na bako natoka mklima ingine kule kwabo. Na njo sasa bakasema no, tuache bazungu ba ouvrier huko mu mine, magistrat de mine, itaito kama wapi ma muhanga ba kuko ma localité zenyewe, twende installe direction générale Butembo. Ju hapa Butembo bali constater ke kuko tu klima sawa ya kule kwabo ya baridi tout ça, na njo bakakuya kuinstalle direction générale hapa MGL. Malheureusement leo sura ya kizungu ilishakamalizika pale. Vraiment niko na sijui ginzi ndakudekrire tena mjele enyewe omersa bashakanunua nyumba na kujenga nyumba mupya.
5: Ni kusema muji hiyo site ya Butembo muji ilianza hapa mje
4: na bazungu MGL, na ndio sasa unaona ile nini ile societe MGL ilikuwa nalipa vizuri sana, na ndio kaangaje ba ouvrier wengi vile vile ba greke bakakuya kuestale ma magaze de façon ba lete ma article de première nécessité ko ba le ba ouvrier ba MGL. Nanjo commerce na kanja ya ba commerce ba kestale justement ma magaze bo ndio ba ku décrire ta ko est difficile.
5: Oui, oui. Commerce hapa mjini Butembo imeletwa na ba Belge ama kulikuwa pia na ba Grec pia kulikuwa pia ba toto hapa Butembo wenye nao bali participate.
4: Na ba toto hapa Butembo bana kuya juzi hapa mane 65 me ile mbele ya independence balikuwa ni ba Grec. Ba Grec njo banye balianjaka commerce hapa, na njo bo bale ba commerce bale ba Grec bakangaje justement ba boy na ba ouvrier mule kujisha bo ba tailleur ville ju wakana nunua sawa nguo pale tu unaishoneshea kuile magaze unalipa quelque chose ici de suite. Na njo ya se jouer le commerce ville commerce no et non pas trafic. Na njo hapa Butembo kulikuwa kuko 5 firme ya montage ya mavehicule.
5: Zilikuwa pa mjini Butembo.
4: Kabisa mtukua na kununua ma nini ile voiture au ata kamio kabambi na kilometraje 00. 00 kabisa. Kulikuwa moya pale biasa balikuwa naita. Sasa kwanza ni ni magarage, waseme garage ya Welemani. Ilikuwa na monde ma marque américaine. Chevrolet, Dodge, GMC, bon ma marque zingine. Bon mingine ilikuwa ya wa Scandinave, mekwa na nani Volvo, Mercury, Pontiac, ma voiture moins nzuri nzuri sana. Vile na marque française, Opel, Saviem, Peugeot, Victoriaville, vile marque allemande. Mercedes, Majerus, vile nini le Volkswagen, nimnaita VWL, maritaka Volkswagen, na ba italien abo vile bakwa naleta Fiat na MAN, Fiat na MAN. Oui, bon, voilà. Hasuna organisation ilikuwa naleta ba ouvrier mingi, na njo sasa cité kanza hapa ko nini Sebe, aveni Sebe, Sebe, après kulikuwa ile destal bakona ita Albert Premier, Butembo kulikuwa Kint, ici de suite siti kanza ville, na haungi, nani shomer hangi posho kuvivre ville ya Butembo, afe siti ya Butembo apana. Ba ouvrier abale ba zungu, na mwile ma societe, sawa magarazi njeni na kutaya pale, ile nyumba ya Softcom, fasi Softcom inatumika kwa kuko savoneri, na ilikuwa na ba ouvrier pale, bo, na zingine kazi, na njo site ikaanza pole hivi, mpaka sa kwa veni di marché, veni de l'église, pole, fe, ikafikia, kwa mimi nifikaka hapa niko inafika kwa veni des écoles. Voilà.
5: Sasa hiyo yote unaongea ilikuwa mbele independence ama imekuwa pre independence?
4: Mbele independence mbali. Na mimi mwenyewe siazaliwa saa ingine. Na njo sasa sisi tulizaliwa tukaona ile sababu mafirme ya montage ya mavehicule tu tuliona ile commerce ya Magrec tuliona vile na nini ile bo mahopito zilikuwa ziko tu. Sasa hii hospitali ya Kitatumba ilikuwa ni hospitali ya MGL, donc ça va ouvrir bana gonjwa malaria kali kule ku majizi mama ngurejipa bo kama expert de médecin ndio mzungu kwa hospitali ya ya Mangureji panashindwa, wanamtransfere justement hapa hapa Kitatumba, na njo hospitali yenyewe ni ya Kitatumba. Me sasa tulikuwa na vivre vile vile ka ka apartheid kidogo hapa, bazungu balikuwa ngambo abo na sie ngambo yetu sie ba noir, na njo ile ile kuva Luanga ilikuwa njo hospitali ya bazungu na Kitatumba ya ya ba noir. Même à l'église, il y a l'église à Kitatumba, qu'on a la face, moi, je suis à côté à Tabernacle, pâle. Non, il est quoi, réservé au blanc. Non, rien que pas, je suis qu'à la pâle, à part, c'était réservé au blanc. Bon, d'abord, quand même, il est mode de vie séparé, il est quoi, Iko. Bon, là, je vais, nous, ma concession, telle que, il est, il y a évêque. Avec pourquoi nous que des émeries, justement,
6: des émeries Kassongo.
4: Oui, des émeries Kassongo, il y a une habitation. Bon, moi, c'est toi, c'est moi, quand je suis responsable de la briqueterie et à four, mais vraiment pas bon, c'est une administration. Sinon, il est briqueterie, tout quoi, il y a une succursale et la briqueterie, Kuba et à Bunyuka. Ya bunyuki ilikuwa na fabrike kweli mabrike, vile vile na tuile, hizi sawa tuile zinye ziko kukoleja Kambali, unaona na idav, zile tuile, bakuwa na zifabrike bunyuka. Kulikuwa vile vile na zingine, bo kuzidekriri takuwa difisiti, na hakuna nyumbi nyiko nazo leo, doku kulikuwa de sorte ya nini ya tuile. Bo sasa furu, komtel, vraiment jusqu'à l'indépendance à kukukaka kitu pale soit village au nyumba fulani hapana kwa kati ile briqueterie na ule mnyal kwa respo mwenye nayo kama
5: kulikuwa habitation kule mumiti
4: bon mumiti je doute vraiment
5: kule fasi frère Maurice alikuwa anaika
4: frère Maurice haiko njo kwa pasera par hasard
5: hapana kwa pasera ni chini.
4: Bon, tant mieux, comme frère Maurice, il y a quoi copain, donc cité comme il y a tout le monde à l'eau, il y a quoi parler.
5: Bon, ça, tu me kufata, ndia kamusa hii, unaongeleza hii sana wazungu. Nikusema kwa hiyo wakati, hakuna hata watu weusi ambao nao walikuwa wakifanya kitu fulani kwa hizo wakati.
4: Kwa hili wakati, walikuwa kiba batumishi ya wazungu, waboi, wajardinie, wakujisha munini kuzisha ndani ya magazin ba ba noir walikuwa peut-être moi d'initiative ce soir ba yimu au ba komi mu mwele service système za bazungu za MGL oui na administration sa mu site chef Romain Matokeo alikuwa na iko na ba komi yake tu ba noir pale bila ile vraiment sioni mbele ya independence noir mnyali kuiko na activité tukamata peut-être Seba Butembo alikuwa nani alikuwa na bar yake hapa kwa veni à l'époque on appelle ça veni Witex donc en veni Matokeo secte Peruzi mzee Peruzi bon sasa après l'indépendance njo ba commerce bakanja sasa tel que Valère Kisunga, on a magasin nyewe pale, vale ba kaswera mkono, bakaanza na ni certe kafundi, oui. Na bina bakatoka katwa, vale ba Calitex, ndabifikia ka après gizi commerce ilianza ka musie ba noir, na baka jenga magasin tokea VGH mpaka ile njia ya kwenda ku Kaundura ile kote bali bakajenga na bon de na ni commerce ka ikaingia vile sino vraiment kusema kazi ya kuonekana kabambi ya ba particulier vraiment si on
5: sasa tupime kurudia sur le plan administration donc sur le plan administration tukenja hapa kwa independence kama siju ni avant independence kama ni après independence e ba autorité ama bale ba chef balikuwa na jisucede namna gani?
4: Ah non, il est vraiment c'était peu difficile jour moi mais Romain Matokeo alikawiaka pale kabisa na njoo sasa na mie aux années 70 nikaenda kujifunzia Kishasa Clovanium Nanjo nikapoteza pedali vrema ya successeur ya bashef hapa muvile ya Butembo. Ili naomba nayo mwingine mwenye alivivre hapa hapa ayue ku atavirudiria.
5: Ndio uliongelea hospitali ya Kitatumba, unasema ilikuwa hospitali ya bafanyakazi ba wale ba ambao walikuwa watumika ku MJ. Sasa hiyo wakati kulikuwa tu hospitali moja ya Kitatumba ama kulikuwa na zingine pia?
4: Bo hospitali zilikuwa telke ya Katwa nilizaliwa iko pale.
5: Nani alileta ile hospitali akana?
4: Bo sistema tutavifikia kapre ni Paulo Herbert. Sasa kushindwa alianza kusema Herbert, balikuwa namuita Horove. Horove donc mjali anjaka ile eglise protestante ya pale Katwa. Ei mama Musai vile vile ilikuwa iko pale, mesa wa dispaser. Bona kulikuwa ka medecin walikuwa namuita Diedone. Na nilikuwa nasikia ba mama wako nasema bo tunaenda kwa Diedone.
5: Alikuwa mzungu alikuwa.
4: Hapana, alikuwa noir, alikuwa ka noir. Oui. Na ila maji je si kulikuwa tu ya bazungu na ile sasa ya Kitatumba vile vile na ya ile nyingine kwa taka ilikuwa ya bazungu pale kuva Luanga leo. Oui. Bo Kyondo na Msienene zilikuwa ziko kule tunazo. Me hapana developer sawa leo bo. Me zilikuwa ziko kule.
5: Kiondo na Msienene zilikuwa za watu gani? Watu gani walisifikisha bazungu? Balifika kule namna gani?
4: Non, ni wa missionnaire justement. Wa missionnaire unaona saba nesta la kale mko na parler de paroisse mais à l'époque là on a parlé de mission. Ah, niko nenda mission. Saba kwa naleta ile paroisse à l'époque c'est quoi na sema missioni. Na jibu kwa naleta structure yote ya sante ya masomo ya nini kufundisha watu jinsi ya kulima mimea sawa kule Makioni wanawafundisha jinsi ya kupanda ile makarote ma pomme de terre ili ave du blé aussi jiko na specialité ya ku préparer vitu yenyewe.
5: Sasa ulitambia mgine ile njia huko MGL. Nikusema bazungu balukia wakafikia Mangurejipa, wakatoa Mangurejipa wakafikia MGL. Sasa barabara zilipita ndani ya vile ya Butembo, mji ya Butembo msite ile période barabara zilipita namna gani? Bize nyenye zilikuwa kile masiku ni barabara za wapi?
4: Barabara zile zilikuwa zilikuwa za kwenda kwanza ku bo ile principal ilikuwa iko pale tu unaona sawa mzetu wale sema kama ile trace cover 1920 e ya Kabambi Beni Goma tu sa bo mdogo mdogo sisi dashi tulizaliwa na buku tu tukamati sawa toka pale Furu ha Furu unaingia pale fasi ya tere ya Maurice bo pale kulikuwa ruti kona pande ile mlima zigzag ile mlima Munza mbaye mpaka pale kusome kwa kuko mzungu moya alikuwa anamuita Madame Willinger. D'après ma nouvelle njoo mnyako kana joki pena CIA au mwest ya Congo. Ah voilà pourquoi ile route bo ile route ya kutoka tukamate pale Furu mpaka Kitatumba inapita pa Kumeri inashuka Kavitero inapanda mpaka CTE Itavi tusa ile ilikuwa iko tu na ingine gani ile ya kupita mbele ya maison de commune ya Bulengera ya Butunge Bulengera na kiko pale na ilikuwa inaishia ku mle mumiti ya dada walikuwa naita Monsieur Jonet. Sasa kushinda kiza kusema Monsieur Jean kwa sema Monsieur Soumet. Monsieur Soumet. Voilà justement. Nilikuwa nashinda kiza kusema Monsieur Jean. Bo ile ya mtanga ilikuwa tu mpaka Kiondo, pasa pari bunyuka tu sa. Bo kulikuwa ingine ilikuwa natoka ku ile ropwe leo wanasema ropwe ya Vuira. Ha? Inapita kule kama mavono kama wapi inaenda chomokea ku kilalo ya Kisalala. Oui. Donc il croit qu'à de façon route qui arrive entre Butembo na Kisalala, bon, gari zinakuwa na devier mpaka kule. Bon, ile route ya kwenda mpaka Butuhe ilikuwa nayo iko tu. Bon, na zingine za kwenda mpaka Muhangi, unaona Muhangi kupitia Msienene na kupitia hapa Malende. Mpaka kama wapi mabambi wala ilikuwa iko na pita tu na mpaka Kiondo, Luutu, mpaka Masereka, tout ça zilikuwa route. Donc ile maroute zote tunataya de dessert agricole zilikuwa vraiment bien entretenues par l'homme belge.
5: Sasa tukirudilia kwa matamshi ya pale wenyewe walipita hapa mbele ya mikro yetu mbele, walisema kama wao umetuambia kama bagreki ndio wanafundisha watu wa huku commerce. Alors bale walipita hapa mbele walituambia nono, ule horobe ambaye alileta hiyo kanisa ya Baprotestant ndio mwenye alileta pia na commerce. Wao kwa hilo unajibia nini?
4: Non, non, pale vraiment pas qu'on a raison. Donc, Orobe, mafundisho yake ya evangélisation, ilikuwa ka axe ku 5 axe. Donc, 5 axe. Donc, ya kwanza, ile ya religion, non spirituel, donc kutumika roho za watu. Après, physique, donc, ye alikuwa na principe ya kusema, Mukristi wake yafaa anakuwa na bonne santé, njo parole de Dieu ataiasimile mzuri, na njo akajenga justement mahopito tel que ile ya Katwa ya Uicha na ingine vers Kichumbiro. Kichumbiro na sababu ilikuwa nakuwa difficile muhimu mahopito za huku, balikuwa na kutransfere Nyakunde kule muituri mule vikikuwa komplike anakutransfere mpaka Nairobi na Petit Porteur. Na hapo njo wenye walifanya ka Petit Porteur nani ile aerodrome ya Mavivi ajua ma Petit. Hata pale kati kwa sawa zamani kulikuwa ka kuko aeroport pale pale fasi kuko tere ya football. Na bona njo sasa ya tatu axe ya tatu ilikuwa axe materiel. Donc ya fa Mkristo wa Orobe akitamani kukuwa na kitu fulani yafaa nakifikia, haifiki na mtrakase mkichwa pana. Kama napenda nunue kinga, kama napenda nunue avio, kama kujizenga nyumba, haifiki na mtrakase. Na sasa vitu vikisha kuwa vingi, na njoo anaingia sasa msosial, anavipartaje na vingine tusa, na tu vikisha kuwa vingi, watoto wake anawasomesha facilement bila kuseremkaba sawa, wazazi bana seremkaba leo. Bo, sasa kurudia pa kufasi ya materiel akakazia akatuobserve akaona ke vagrapere yetu franga zilikuwa kanapotelea sana mu ile tumba kwenye banaita virenga na muka 6 donc munzenze nanjo sasa ye kudi commandement akajute tena zile commandement mbili. Ukikunywa pombe na kuvuta tumbako ni zambi. Basi na njo banye bafata kile parole ya Orobe, basi bakastabilize manyumba abo, ekonomi abo kunyumba ile kujisha sawa maragi nye vatosha mshamba au viazi au nini bo viko munyumba mule, jo hakuna tena desordre ya pombe na ile masigarete. Ekonomika ikakuwa stable munyumba, na njo wazo jistema ya kufanya commerce ikaanza. Sawa mama anaambia aseme, mbona anaambia papa aseme, mbona kule kushamba hakuna tena kazi mingi, eske uzi baki hapa na kameza hivi alimete na chumvi vitu vile hapa mbele ya mlango. Papa ana comprendre bo, petit a petit kalika tu balikuwa na kaita stock kana augmente fait de fait, banaanza fungula dirisha ya eneo wa famille, anakuwa na lala na marchandise mule mule munyumba tu mkartier fait de fait, banafungula boutique pale Katwa tu mile ma kalika marche ka Katwa pale afasi ya mimi kazamani sana wewe fasi mlango pale nao ile butike nayo, unaona hakuna desordre ya gaspillage ya franga, na njoo kakuyaka fungula sa grama.

0: Ndia kamusai tutarudia humu studioni siku zingine kusudi tuweze kuangalia aspe ya masomo, namna gani masomo iliendelea. Basi tunakushukuru sana.
1: Asante, na mimi nafurahi sana kunipokea katika studio yako na ndani ya emisio yako ya historia.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
4: Asante ndugu wasikizaji, tuko nafuata vipindi, tunawashukuru sana. Tufati sasa afya ni atuangalie kumasete, kazi ya psikologi ni nini? Ni ndani ya kipindi kietu Jibu. Tufate.
5: Mieri kukinga kuliko kuponya, tuchepushe na malali.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa wote. Tunawakaribisha tena katika kipindi hiki, kipindi cha afya kinacholetwa na shirika la waganga Meder kisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Kwa siku ya leo tutaweza kujua ni nini kazi ya psikologe kunako Centre de Traitement Ebola CTE. Katika kipindi cha leo tumekuwa naye psikologe ambaye anakuwa afekte hapa kwa CTE ya Katwa. Ataweza kujitambulisha kwa wasikilizaji. Psikologi, jambo.
7: Si jambo, journaliste.
6: Jitambulishe kwa wasikilizaji wetu.
7: Kwa majina, kama vile umetoka kusema kwa ingilio ya kipindi, majina ni Katembo Wara Tire Epainete, nikiwa mwana psikolojia ambaye nimetumwa hapa kwa kazi ya kushindikiza wagonjwa na wengine ambao wanafika kwenye sete yetu ya Katwa.
6: Asante hasa kujibu kwa aliko yetu. Kwa uongozi wa kipindi tunakuwa Kahindo Mwingebalwahi Joel pamoja naye
8: Julien Voya.
6: Sisi ni waandishi wa habari. Nyumbani wasikilizaji mnaweza kututumia ujumbe kwa kuhudhuria kipindi, mna swali, mna maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
8: 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50.
6: Mkitumia hizo numero tutaweza kupokea SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp, na tutaweza kujibia hata kwenye vipindi vinavyokuja. Nasema kwa mada ya leo tutaelewa ni nini kazi ya wapsikologi kunako Centre de Traitement Ebola, na muna gani wanashindikiza wagonjwa na wale ambao wanaponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Psikologi, tunajua nyinyi mnatibu afya ya akili, mnatibu akili. Unaweza kutuambia wakati mtu amekuwa mgonjwa, sababu gani psikologi ni wa maana kuwa karibu naye?
7: Asante mama journaliste. Kwa kweli hiki kipindi tunakiongelea kwa Swahili, lakini tunajikuta tena vizuri sana tunapoongelea kabisa huduma yetu ya psikolojia kwa Kifaransa. Na wasikilizaji mtatua razi, tutakuwa tukiwa na mambo mamoja mamoja ambayo tutazungumza kwa Kifaransa. Na waza itakuwa ni kwepesi tu kusikia, sio maneno ambayo itakuwa na Kifaransa ya ndani, lakini itakuwa wasikilizaji mtatua razi, tutakuwa tukiwa na mambo mamoja mamoja ambayo tutazungumza kwa Kifaransa. Na waza itakuwa ni kwepesi tu kusikia, sio maneno ambayo itakuwa na Kifaransa ya ndani, lakini itakuwa tu anashikwa nayo. Kwa kweli wakati kunakuwa mwili kuugua, kipsikolojia inakuwa ni hali ya kuchokesha mtu binafsi ama mtu yeyote ama mtu wote. Ningelisema hivyo, mtu wote anachoka. Na tunasema kunakuwa magonjwa ambayo tunayaita maladi somatiki. Ni magonjwa ambayo yanaweza kushika mwili

0: kichwa imeuma, sijue estoma, sijue ni malaria, sijue ni tifoide, sijue ni magonjwa gani, yoyote ambayo yanaweza kuonesha ya kwamba hauko kwa nafasi yako tena, hiyo tunayaita ni maladi somatike, yaani magonjwa ya mwili. Na kuna kuwa magonjwa mengine ambayo tunaita sasa magonjwa ama maladi psikolojike. Yale ambayo yameonekana kipsikolojia, unachoka, unaumizwa, na inaweza kusukuma hata kupoteza ama comportement. Unakuta mtu ambaye anazoea kuonekana hivi kwenye njia, kwenye jamaa, kwenye kanisa, kwenye sijua ibada, kwenye misa fulani, lakini anaanza onesha sura ambayo haiko ya kawaida, na ni mahali pale tutasema kichwa imechoka, ama tutaweza tukasema ni maladi mental ama trouble mental. Lakini tena vile hapa katikati kuna kuwa magonjwa ambayo tunaita maladi psikosomatike ama maladi somatopsychique. Donge magonjwa ambayo tunaita maladi psikosomatike ni yale ambayo yalianza kwa maneno ambayo yanakuwa kipsikolojia. Sasa yakikusumbua kwenye kichwa yanatokeza magonjwa ya nini? Ya mwili. Ile ni psikosomatike. Ni kusema kwa mfano kunaweza kuwa magonjwa ambayo yametambulikana zaidi sasa sawa kama magonjwa ama maladi psikosomatike, kuna kuwa magonjwa ya estoma. Kwa wengi wameweza kupatwa na shida ya ulcer ama magonjwa ambayo tunaita estoma kwa kusema kwa kawaida, ama wengine wanaweza kushikwa na hypertension ama hypotension, wengine wanaweza kushikwa hata na asme, wengine wanaweza kushikwa hata na upele. Upele unaonekana kwa nafasi kabambi ya kwamba ni psikosomatike. Wengine wanaweza kushikwa hata na dereglement ya cycle menstruel. Wengine wanaweza kuonekana hata ile kabambi ambayo tumeijua leo, ile ambayo tunaita AVC, accident vasculaire cerebral. Hii yote ni magonjwa kwa nafasi kabambi sana yamekuwa maladi yenye tunaita psikosomatiki. Kuna kuwa na magonjwa sasa mule katikati somatopsychique, mtasikia ya kwamba nilianza na psikosomatiki na mimi nashuka sasa kwa somato. Ni kusema ambayo yanaanza kwenye mwili, sasa yanaenda kuchokesha kichwa. Somato psychique. Hapo ni kama mtu ameshikwa na kasa ama kaser, ameshikwa na sijue kama ni magonjwa ambayo yamekawia kwenye mwili wake, diabetes. Na hata kama vile diabetes ni psikosomatike hivyo. Unaweza kuta mtu diabetes haiko hereditary, lakini ameipata yeye mwenyewe. Mtakuta ya kwamba ana shida nyingi ambazo amechukua kwa yenye kichwa zimemletea diabetes. Lakini vile diabetes ni somatopsychique, wakati magonjwa yamekusumbua sana, kichwa inaanza choka, na unaanza sema bo, nikisi nilishaona sitaishi tena, ndakufa. Na utenda kuta mtu kichwa inaanza choka, anaanza sahau na watu, anaanza ongea maneno yasiyoambatana na kweli, kwa sababu magonjwa yamemchokesha. Ile ni somato psychique. Ni hiyo aina fulani ambazo ningeliweza nikatoa. Lakini sasa kwa hizi zote, mtu anapougua ama anapogonjwa, unafika kiwango kia kujiuliza. Wengi wanajiuliza jenda pona. Wengi wanajiuliza je, ndaweza nikafanya tena kazi zangu vizuri? Wengi wanajiuliza je, watoto wangu nitaweza kuwasumbukia katika kipindi cha magonjwa? Wengi wanajiuliza zaidi sana kwa wale ambao wamekuwa hospitalize, kwa sababu wametoka kwenye maisha ya kawaida, wanaenda kwenye kituo cha afya, wanamtia kwenye mitindo mpya. Alikuwa akitoka kwenye chumba chake anaenda kwenye toilette mahali anapenda. Alikuwa analala kwenye kakitanda kake kenya nazoea. Alikuwa anatembea sana napenda, lakini sasa unamwambia umegonjwa. Wewe umekuwa kwenye mikono ya waganga. Na waza ile kwanza ni ulizo na kipsikolojia, mtu anakuwa namna gani anapogonjwa. Ni kusema mtu anapogonjwa anatiwa kwenye kondisi mwili na waganga wanamutia kwenye kondisi ambazo yeye mwenyewe hazifurahie. Kwa sababu amegonjwa, amekuwa mtu ambaye atajikuta kama mzarauliwa, kwa sababu watampatia dawa ambayo itamtia mkondisio fulani za kujiepusha na vitu fulani fulani. Kusema kipsikolojia, mtu anachoka wakati amegonjwa.
1: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia psikologi. Sasa kwa namna ya pekee ugonjwa wa Ebola, namna gani mko naona hali ya afya ya akili ya wagonjwa wenyewe wanafika hapa kusete?
0: Asante, asante. Ni hapo sasa tunashuka kwenye magonjwa ya Ebola. Magonjwa ya Ebola kweli kwa kuenda kwa haraka, nitaweza nikasema kipsikolojia tunakuwa na ambayo tunaita memoire. Memoire yetu ni kila mtu ambaye anakuwa na memoire ya kuwaregistre kila jambo. Na tunapowaregistre kila jambo, iwe nzuri, iwe mbaya, inakuwa kwenye memoire yetu. Na inapokuwa kwenye memoire yetu, kuna siku ambayo tunaweza tena tukaipata, ingawa tulikuwa tumeisahau. Lakini wakati tutaiona tena, memoire yetu inatuambia ile ile jambo yenye likutesaka, tena njoo linatokea mbele yako. Ama ile ile jambo yenye ulipataka ndani pesa, tena seme inakuwe. Memoire tena inakurudishia, unakuwa tena na maneno kuwa kama ni mapya. Ama mtu ambaye ni kwa mfano wale ambao wanasema aliyeumwa na nyoka, anaweza ogopa hata sijue kitu gani. Ni kutaka sema, kitu ambacho kilikufanya hivi ama hivyo, unaogopa wakati unapoona kile kitu ambacho kinakuja tena. Ninasema hivyo kwa nini? Kulikuwa Ebola ambayo imepita. Ilipita. Hapo niko najibu kwa swali la kusema hali ya sasa katika magonjwa ya Ebola. Tulipata shida ya Ebola ambayo ilitufikia kwa mwaka sijui 2018, ambayo iliitwa 10e epidemi. Ni hali ambayo ilikuwa na sura tunayo fulani. Lakini kwa sasa kwa 17e epidemi, tumetambua ya kwamba watu wengi kwa ile 10e epidemi ambayo tulikuwa tu kwa na experience, akose iliumiza watu wengi. Kwa sababu watu wengi tulikuta watu wanakuja tunza, wanatoka mbali sana. Tati hajue hata Swahili, anatunzwa na mtu ambaye anasema Kifaransa. Tati hajue sijue lugha gani, anaomba maji. Yule ambaye anamtunza hata sikia kama anataka sema nini. Na watu walipofariki, watu waliwazia kunakuwa vitu mbalimbali ambavyo vimetumiwa ili viwaue. Na ilikuwa kwenye hata vile tabia zetu za kwetu. Sababu mtu anapowazia kitu, anaamka na kukisema kwenye barabara, na watu wanaenda wakisema ambu ya bribe kishindani, ambu ya bribe ya marto. Na kweli watu walipofariki, ilikuwa experience yetu ya kwanza ya epidemi. Na ile ndiyo iliacha watu wengi tunawapoteza. Hausikii maonyo ya waganga. Tena inakuwa epidemia mpya. Na watu walifariki. Na kweli watu walisema pesa zilionekana kwa sababu magonjwa yamekuwa. Sasa watu walipovalisha hii magonjwa hivi vyote, ikawasumbua kwenye kipsikolojia kiao. Waliopoteza jamaa mzima, kwa sababu wamesema wako napigiwa shindani ili ni mtu moja na pesa. Munapata kifo, munaua mtu moja, pesa ile yote ilizunguruka, lakini hii yote ilikuwa bongo. Tulikuwa hatuya kuwa na experience ya magonjwa. Na sasa kwa leo tuko mdiseti ya epidemi, hata kama zingine zimepita, zinaua kwa upande wa fasi fulani watabaki. Na hizi katikati 11e, 12e, 13e mpaka 17e zilikuwa nakuwa mbali na Butembo, yengine napita hapi napita, yengine naishia Beni, yengine ile zote zimepita. Sasa leo tuko kudisetiana. Sasa matunda, mazara ya ile DZM, watu walikuwa wameyatia kwenye memoir zao kisi nitoka kusema. Sasa leo, wanapoona hii ya leo, epidemia leo, vichwa vyao sasa vinatokota. Na njoo utakuta, hapo sasa mina shuka, kuonesha hali ambayo tunakuwa nayo kwenye sete. Watu wanapokuwa na mgonjwa kwenye sete, wengi hawaogope Ebola ya sasa. Wengi wameogopa Ebola ambayo ilipita ku 2018, 10e epidemi. Na sasa wanaleta ile sura ambayo ni ya 10e epidemi, wanaileta kwa Ebola ya sasa. Na njoo utakuta mtu anapofika kwenye kituo chetu hapa, anakuja akiwa na hoga mkubwa, kiwango kwamba na hoga hayo peke inaweza ikamuua. Utakuta ukiingia kwenye mgonjwa, atakuangalia, na anakuuliza gisi umekuwa pale, akose we njuna leta kashindani. Gisi umevaa pale, akose we njuna leta kamarto. Ni kusema wameambiwa maneno kwenye barabara na wamezikamata kama kweli tangu ile 2018. Kwa sababu tulikuwa tu kwa experience, watu wakafariki wengi na wakavalisha ile kifo imarto na sijui mashindani. Sio tu kwa wagonjwa. Tumekuwa na, na wale ambao ni jamaa za wagonjwa, anaposikia kwamba dada yake, kaka yake, ama babake, ama baba ya mtoto wao amefika kwenye sete, utamukuta kwenye mulango akiingia, kwa sababu tunaweza kuorozesha kila mtu ambaye anaingia, tujue watu ngapi walikuwa salimu wagonjwa. Lakini utamukuta mtu anakataa na kupana na jina, anagunja sura akionyesha hoga. Unamuuliza na kwenye anatoka, hata kuambia, yeye tu atakuambia neno moja, sipendi maneno maneno, mimi nakuja kuona mgonjwa wetu amefika hapa. We etre. Ile yote imekuwa shida ambazo tumezipata kwa sababu wameambiwa unapofika kwenye sete ni kusema unafariki.
1: Sasa namna gani mnakombanye wale wagonjwa penye wanafika hapa kusete na familia zao?
0: Asante. Asante kwa hiyo, hata nda profiteni ambie wale ambao wanakuwa nyumbani, sete ni ya mubaya kwa wale wote ambao hawajafika hapa. Lakini wale wanaofika kwenye sete wanakuta ya kwamba ni kituo kama vingine. Lakini wale ambao wanaendelea kusema nyumbani, sete watu wanafariki. Naweza sema Joel na papa Weya, mumefika kwenye sete zaidi sana. Mumeona hali ambayo inakuwa. Mumesalimia wanaotumika pale, mumetembea kwenye sete. Ni striktire sawa zengine zote. Lakini watu wanapokuwa nyumbani, na ni katika ile hoga wanaleta fujo wakisema watu wanafariki. Na waza kila siku kusete yetu naendelea tukigomboa watu. Acha sasa nishuke kwa ulizo, sababu tukiendelea tukigomboa muda. Tunapoona hiyo hali, kwa sababu nilisema tutasema hata kifarasa kidogo. Watu wengi ambao wanafika hapa kwenye sete wanapresente vitu vikubwa vikubwa viwili. Wanapresente hoga ya kufariki, wanapresente vile hoga ya magonjwa. Na wanaokuja kuwatazama wanapresente hoga ya wenzao kufariki, na wanapresente hoga ya kubanwa kubakia hapa sawa wenzao. Wanawazia kama watakapoingia hapa nao vile tutawashika, wanabakia huku kwenye sete. Na kazi ya psikologi hapa, ninaweza hata kujitaja na waza fulani fulani. Ya kwanza ni kusaidia mgonjwa ile hoga, kwa sababu hoga inaua. Nous appelons ça en français phobie. Kuna kuwa phobie na anxiété. Hii ni hoga mbili ambazo zimeua watu wengi, na mnakuta mtu amefariki. Akiwa hata kuna kuwa wengine ambao wamefika hapa hawana Ebola, lakini tulisema kuona sinye ambazo umeonesha pita kusete, utakuwa tukishaona kisa una Ebola unarudi nyumbani bila tatizo. Lakini wengi wametaka fariki hata na hana Ebola, ile hoga tu. Sasa kwa wagonjwa tunawakombanye psychologiquement. Utakuta mtu kwa siku mbili anaanza asema wenye wangeliniacha kunyumba ndio wangeliniua. Mbona tauku hakuna kitu? Wengi wamekuwa huku anakuya na hoga, lakini anarudia kifurahi akijua ya kwamba huku hakuna shida. Na wale ambao wanakuja kuwatazama wanaingia kwenye mlango, kwa kweli mama Joel ni wachache ambao tumewaona akiingia kwenye sete arudi akisirika. Kwa sababu tunapoona kila mtu ni masomo yetu ambao tumeisomea, afrasi tunasema objet principal ya psychologie c'est le comportement. Alors, le comportement comme technique, comme méthodologie, l'observation. Sisi tunaobserve, ni masomo ambao tumesomea, tunaobserve comportement kila mtu, na tunajitahidi ile comportement tusukule akili ya mtu ajikute ya kwamba kwenye amefika, kuna kuwa wenzao, hakuna vizimu. Na kwa kweli, hii Ebola ni riposte niko zonale. Waganga wenye wanakutumika kwenye hospitali ya Katwa ni wale wale wanakuwa kwenye sete. Eske kuko siku moya walishaka kuwia mu hospitali ya Katwa pour que bakuye kuwia ku sete? Watu hawezi jiuliza neno la vile na swali ya vile. Na tunapowaingiza humo, anapoenda ona mgonjwa, tumejitahidi asione mgonjwa wake tu. Tunamutembeza kwenye sete yote, zaidi sana tukimushindikiza na lugha yetu ya nyumbani. Atakapoona waganga wanamuzungumuzia kwa lugha ya nyumbani, anatoka humu na anatoka kwenye sete basi akiomba na hata msamaha. Na tunataka sema wale ambao wanakuwa nyumbani ni wale ambao wanaendelea kuwaza kama sete ni kukufa. Lakini yeyote ambaye ameingia kwenye sete, hakika si yaona mtu akitoka kwenye sete akisema kifo iko msete. Hapana. Na akompanyema yetu, ni kazi yetu ya psikologi ni kuakompanye jamaa, ni kuakompanye mgonjwa. Ingine kazi ni kuanose resulta. Sio kila mtu ambaye anaweza kuanose resulta, kwa soit examen zilishafanyika, resulta imetoka ya kwamba uko positif ubie uko negatif. Hiyo ni kazi yetu. Tunaanose resulta na tunaona namna gani yule ambaye ame, kwa sababu kuna kuwa muda utakuta mtu magonjwa tena amemsumbua ya saa 2 ya usiku, saa 3 unamkuta usingizi umekosa. Ni kazi yetu kuingia kwenye mgonjwa, kuzungumza naye. Kama kuna hoga ambayo ilikuwa imemshika, tumuoneshe ya kwamba hali iko nzuri, asiogope, na atakuambia kesho asubuhi asee, baba ulifanya vizuri sana, singelala usingizi kwa sababu shida za nyumbani zote tena vile zilikuwa zimekuwa kwenye kichwa changu. Hiyo nayo ni kazi yetu ya kuwashindikiza wasichoke kwenye kipindi cha magonjwa. Kazi yetu ingine ni wakati kunakuwa hata sijue mgonjwa amehitaji kitu fulani, tunapenda tu si wa psikologi tuwatie kwenye kondisio nzuri. Mgonjwa asijikute ameachwa. Yule ambaye anakuja kutazama mgonjwa asijikute amebaki yeye peke kwenye kituo. Tumshindikize. Ingine jambo ni wakati amekosewa kitu, kwa mfano kwenye sete tunapiga chakula, wanakula asubuhi, mchana na magharibi. Kuna kuwa muda ya kwamba bo mtu anaweza kuhitaji kitu ambacho hatutakipata kwa sababu na sisi tuko watu. Kwa mfano mtu ataomba mboga uchungu, haiko. Atasema munitie psikologi ni muambie vyenye mimi nahitaji. Atakuwa kisha tuongelesha, tunaenda kwenye nutritioniste, tunamuelewesha na jamaa tunawaelewesha, wanamletea kidogo tu kile ambacho kitashindikiza chakula yetu. Ile tunakiweza na anajikuta ya kwamba iko kwenye mikono mizuri. Ingine sasa ambayo inakuwa na nyumbani na kwenye vituo vingine ni wakati mtu amefariki. Sisi wa psikolojia ni sisi ambao tunaambia jamaa ya kwamba basi tulitunza, lakini kwa ngambo fulani tumeshindwa. Tutaanose ile dee mufamie, tutashindikiza hiyo jamaa tangu tumeanose mpaka watafika ku ekipe ya EDS Antermadi Nyesekirize. Tunashindikiza jamaa mpaka kuenda zika. Sisi wa psikologe pamoja na EDS tunawashindikiza wajikute ya kwamba kifo iliumbwa na mtu, kama vile mtu aliumbwa na kifo iliumbwa. Kuna kazi zingine nyingi mpasha habari ambazo wa psikologi wanazifanya ni nyingi kabisa sana, ambazo tunaweza tukashindwa kuzieleza hapa kwa sababu muda nao unaendelea ukiyoyoma. Lakini kazi ya psikologi kwenye sete ni kubwa, kwa sababu sete inapokea watu ambao wamechoka kwenye vichwa kulingana na hali ambao walipitia wakiwazia. Mtu yeyote ambaye anafika kwenye sete anaenda fariki. Ni ile ambayo tunatosha kwenye vichwa vya wagonjwa na vichwa vya wanao wachunga.
2: Halo, umeweza kutuzunguzia hapa kwa magonjwa inayotokana na vitu vya umetia mkicho. Unatia vitu vya mkicho na unakia pata magonjwa bwa zinakuwa fiziki. Kuna kwa na magonjwa zenye zinaweza kuwa fiziki, unasema ha sina ndashalama.
0: Bas. Yaruye lewe ya psikoloji.
2: Nero, wale bote benye sai makicho asinabeba sana. Wanaweza kuwa na wagonjwa wenye wiko na Ebola, wamekuwa positive. Wanaweza kuwa wenye ni wasispe, anasambu ya robasi, kamarto basi. Unaweza kuwa na wenye wiko kunyumba ni makontakte, na saa donga kisa sikia mbo, amekuwa mkontakte, na rotasio mara mena anja. Wale bote unabambia nini?
0: Asante, asante bwana journaliste. Kwa kweli, hiyo ulizo ni ulizo kabla. Kwa sababu kwa kweli, bwana journaliste, tunapashwa yua ya kwamba katika jamaa kunapotoka mtu mmoja ambaye amepatwa na magonjwa ya Ebola, hata kama wengine wote hawana magonjwa haya, kipsikolojia wamegonjwa tayari. Utakuta na yule ambaye anakuwa kwenye sijui kwenye jamaa, anakuwa sijui Buyinga, anakuwa Kiondo, anaposikia ya kwamba baba yenu wamemubeba kusete, ni termi ya mamba wameitilize, wamemubeba, wanasahau kusema ameenda kwenye kitu, wamemubeba. Ile njo termi ambayo wameitilize sana. Wamemubeba, wale wote ambao watapata habari ni wagonjwa. Wanaweza kosa Ebola lakini ni wagonjwa tayari kwenye kichwa. Utakuta na wengi siku ambazo watafanya hapa kwenye sete, wengi watakuwa hawako nakula chakula vizuri. Watachoka. Na hawa watu kwetu sisi hapa tumesema ni vizuri kwa sababu zone de santé Butembo, Katwa na zingine tayari wa psikologi wamekuwa kwenye maer de santé. Tunaamini kwamba wataendelea kuongeza kazi zao, lakini sisi ambao tunakuwa hapa ni mwito ambao tena tunautoa kwa wakubwa wa zone de santé. Wa psikologi ambao wamekuwa kwenye vituo, wengi wameenda wakiidentifie maka contact. Lakini kufatana gisi tuko naona kwenye kituo cha CTE, wengi hawako naenda ili waakompanye mafamili. Vrema haiko akompanyema psikolojike, wengi wanaendelea kuidentifie. Ile ni jambo ambayo zone de santé zetu wangetusaidia. Kuna kwa ingine jambo ambayo wa psikologi wamekuwa kwenye vituo, ni wenzetu wa kazi, tumetumika nao kazi. Lakini utakuta wamekuwa kwenye vituo vikubwa vikubwa kwenye mji. Lakini utaona wakitutumia mgonjwa ambaye atafaa hapa juma moja, sasa naanza uliza, lakini munganga walisemaka mimi nagonjwa nini? Ijapokuwa wametoka kwenye vituo ambavyo vinakuwa na wa psikologi. Nikusema hawakuanosema gonjwa kwa mtu. Na ni mtu ambao tunaurudisha kwenye vituo na kwenye zone de santé. Kwa kweli watu wamegonjwa, sio kusema ule wa Ebola tu, lakini wale makontakte nao ni wagonjwa, hawajielewe na wamechoka kwenye vichwa vyao. Kuna mwingine ambaye amefika hapa, bwana yake akiwa alifika kwenye sekta ya samahani, bwana yake akiwa amegonjwa, ameingizwa kwenye kituo ama amebebwa kama vile wanavyosema wamemubebea kusete. Lakini kilio ya mama haikukua ya mgonjwa. Aliona gisi mgonjwa anaendelea kupona mzuri. Lakini kilio ya mama ilikuwa ndiyo bwana yangu ameingia kwenye kituo cha CTE. Lakini ni yeye ambaye alikuwa anatutafutia kila kitu chochote nyumbani. Si ni magonjwa ile. Sasa akiwa ameingia hapa na mnasema hawezi fanya tena kazi yoyote, tutakula namuna gani? Mtakuta ya kwamba ni shida mkubwa ambayo kabisa imeshika jamaa nyingi zimegonjwa, kukosa nani atawatafutia tena chakula. Kukuta ya kwamba baba yao anakuwa kwenye sete, kwa sababu wao wamejua kwenye sete ni kukufa, na ile inawasumbua sana. Nikusema nje ya sete na kuna kuhitajika akompanyema psikolojike kwa haraka, ili tutunze na wanaokuwa nje katika jamaa zetu.
1: Ujumbe psikologi na tuko namalizia kipindi. Leo habari zimezunguruka kuhusu masete, kuhusu ugonjwa wa Ebola, vile vinaweza kuwa na mareperkisio ku sante psikolojike ya watu. Sijui message gani yenye unapatia population yenye iko natufuata sasa hivi.
0: Ndio, nataka ambia population hivi, wapendwa, wapendwa na wasii sana. Terme Ebola haiko kusema njoo kusema kifo. Ebola imekuya kitu kabambi sana ni kuproteje juu ni magonjwa ya kubakilia. Watu wameambiwa wavale mapridase, makondomi, kwa sababu sida inabakilia kupitia kitendo kya ndoo. Na Ebola inabakilia kupitia vile ambavyo tumewafundisha watu. Ni somo ambazo tunawapatia. Nimesema hivi, Ebola inaweza hata ikatunzwa kwenye vituo vingine, lakini ni virusi ambayo inabakilia watu wengine. Njoo maana tunawatia kusete. Sete siyo kifo. Ingine ambayo ninaweza nikamaliza nayo, sete zimejengwa ndio, Matanda wamejenga, Kitatumba wamejenga, Itave wamejenga. Ni kuonesha ya kwamba sisi kwa ngambo ya Katwa na Kitatumba tumeshindwa. Kwa sababu kwa wakati kama na huu siwezi nikawaambia nombre ambayo tunakuwa nayo kwenye sete ya Katwa. Ni wengi sana. Mpaka hadi tumeweza kuwa na wagonjwa wawili kwenye chumba moja. Hawanigisi ni shida. Wapendwa, tusikie wakatuambia tufanye hivi na hivi, tusikie. Lakini na watangazia kwamba Ebola iko, haina kotena kusema no, watu wa Ebola wamefika mukaritie, mutakufa. Jele repete angoro, tunakufa kama hatujisaidie. Na sisi wana psikolojia tutashindwa kukosole mafamie watu wakisha kufa. Tukue wapole, na Ebola itapita na maisha inaendelea. Si 2018 tuli, 10 epidemi ilipitaka lakini ilitubeba watu. tuache muzaha kwa magonjwa. Menizie, faa kazi yako ya umenizie. Ni maso, faa kazi ya umaso. Joele na babwea na wengine, mufanye kazi yenu ya upashaji wa habari. Shofere, tembeza gari yako. Achia munganga kazi ya kutunza magonjwa. Hapana tu Ebola. Magonjwa zote. Hapana kujitia mumadomene za haziko zetu, tutaisha wapendwa.
1: Asante, wasikilizaji wapendwa, na kumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa wote. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Medere ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Tumekuwa kwenye kipindi hiki na psikologe Epainette Waratire, akiwa psikologe mwenyewe amewekwa kwenye CTE ya Katwa kwa kushindikiza wagonjwa wanaofika hapa ili waelewe hali yao ya magonjwa wakati wanatibiwa na kuweza kuwashindikiza hasa kwenye ngazi ya kipsikolojia. Kwa uongozi wa kipindi sisi tulikuwa Kahindo Mwingibalwahi Joel pamoja naye
2: Julia Voya.
1: Sisi ni waandishi wa habari mmefuata. Ni hapa tumalizia kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa. Tuwashukuru, tukutane siku ingine katika mada.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo wa mainji ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiriba wange.

0: kwe.
1: Pero ya mwane ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Savo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuchirokoshe.
1: Hey, ya bandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendune shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, kuni mamba.
3: Hey, mbeku noshe kulie sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
3: Sii, nasire no mkuroze ma yerida mbiasi ne afenichi ngombwe.
0: Okorida mbiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kayi nalundiga muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaka.
3: Kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia soda.

0: salama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, numero 232 avenue du Lac, pa Beni kwa avenue Oriental, sio mbali na rivière Kilokwa, pa Butembo kwa avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative. Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Kushirauni anamu umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kengazi dehu omu veritable oil.
3: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motele awakare kwa moto kakuche
1: Motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace. Butike la puissance de Dieu.
3: Kwa baba.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muliama oko butike gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rastan, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe Gerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Iku apa beni kubutike la reference FM aveni Kambala service chez Filemo Matrumo.
2: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
1: Apa kasi

maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kucho kubwa, kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya 3 ile maji. Kanuni ya 4 wanaita sunlight. Sunlight inamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na nzo yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukua natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya 5 ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pana. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pana. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali ya vyali ya veke, isu utravi. Eche nchindu ya chucha avare leka, avando kwa diabete, eva lama. Iyo kitu imewacha batu wenye, walikuwa na diabete, wamingi walisha kufanya nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu. Ewareke vyari, uchenezi ya reria, hamu yechene. Eche avari wati chabandu wa nene. Lama akopule ribu diabete. Tine mreke wala ngila wandupa kika huwe tu wahu. Mune na wala me diabete. Na wala me diabete. Na wala me diabete. Akasiri tuwa kabwa ni umwachendu echo. Obutalamu. Ela ngila ndo omundu. Kumbi isha liyebiali akutavyo. Kandi unatolere. Eri akopule chalia. Wale wana nekatu, babri nyanyi ya biali ya fulani, babri nyanyi ya biali ya fulani, msana angati ya biali ya fulani, ha? Yee, yeah. Ulie biali, alirisu utavi. Nero kendi ya se, tuwakua habula, tuwakua hekosei, tuwakua elangirende, wanganali ya biali ya venu, kwa vile kondambiyenu, navino kondambiyenu, ama shauri. Nero kendi langira, diabeti ya vare yenda. Tashio ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti wa wakale kalire na wata kalire. Ibi sivi ya enda. Wakifatana. Wakutulia kukosowa. Na kwenye na bandu. Wane muli gacho. Hawe langirenda bandu. Wane le mire. Hawe chenguwecho. Na buchenga luwa hanu. Nga hii kalokochi tumbinga warenda. Hawa kendia wanaote ya katambi. Merumase mpimisaye. Tulangiri mviri yenyu nga reyeti. Tuwabila ngiranga ya reyeti, tulangre solusyo, tulangre shodawo si tukawa ya reya, mangato kerewi ya mkalama. Tumenda kwa kanuni, eye sita. Bwa unakanyu ulati promosyo ni... Siku ngapi doctor. E promotion. Kitu andevu wa yule no. Tunemu watichabandu. Tunemu watichabandu. Tunemu watichabandu.

Oyu bakabambu oyu bali babiri muleka mu nyumba babiri mupima mu koma lupitali babiri muleka mu nyumba ambu basi atayahorereka tikitwalekayo nekyakandi tukaba twabilangira abantu babibye nga bakabya bake tutahalweka ika abantu bali nga 50 hahano hali mwika 20 kuko nafika 20 wala 10 lazima watu wameanza punguka. Sasa pale nzo promosio tunapasha sema imeisha. Na mtu kama tungelikukatia $50 inakuwa na ile ile sengandi tu. Kama ni vesengi inakuwa na ile ile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati ni sengandi sengandi. Unalipa sengandi tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sasa angalia watu wamepunguka. Sasa pale tunapasha sema tubo. Sasa promosio imeisha. Na wakati yenye tunaangalia watu wajangaza na zunguruka wa mingi, gizi viko na kuya. Hapana, hatuwezi imaliza. Kwa hivyo vingine tutakuwa na tutakata kalemi na hapa tutapata ile promosio. Na wacha ngali naipenda. Ndio maana tunasema ile promosio tuendelea nayo mpaka tuangalie gizi watu wakapunguka ndio tunamaliza mu promotion. Mtu nalepa saplusa gizi vinastahili. Bo zile matuma zenye na tai ndio watu wanapasha enda kwazo. Kuko za $5, kuko za $10, kuko za $20 vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni. Ikuwe Thailand, kuwe Rope, Magadaska, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tuko nasaidia watu. Chuma chenye ungelipimisha kule mumasa dolari madisa dolari au utakambia ve dolari unapita mwacho. Solution yenye ingelionekana kule nje za kigeni na inaonekana hapa hapa kwetu. Ndio utaalamu wenye tunasema unapasha kuja unajiangalia. Niangalia mwili yangu wala niangalia makosa kazi zinzi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na cool na chenye sistahili kukula chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa au tahili kuwa na kula nyama. Me nyama yo nyama utaendelesha nyama kila siku kila siku kila siku. Na unapata probleme juu ulikuwa na kifanya na ukijui. Lakini ukakuja kwa vipimisha lazima unapasha elewa mwili yangu haistahili hichi. Mwili yangu haistahili hichi. Unaangalia na uponyaji umefika kwa haraka. Ndio maana anasema watu msikale mumiji bila kukuja kuzipimisha. Mkuja mzipimisi, fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita. Wanakuambia, unaistahili each, unaistahili each, unaistahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Mbovenye matateka uliza, muulize. Onote, papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merisi sana. Merisi sana. Ile tu chenye ndakujibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo, ikue dawa, ikue nini. Siku sema, tunapasa yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamilichi, tuende Vurusi, Chavinyonge. Hapana. Sasa ile
tunakuwa pale wenye wanapasha atuhitaji, wanapasha afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanja soma pale pale. Mie kusema masomo tunapasha itoshe hapa, tena tuipeleke kule wapi wapi wapi, haa, pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, ha, niko Moringa, wala natoka kituo ya Moringa, nimekuja apimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi waende wapi waende, hapana, ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko, ule unjua ni Moringa ngonde na nakudemba. Kikawezekana ule ule unapasha mkamata mufi na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu, na pale pale tunamfunga kwa zuba. Tuliko na makola kwa franga za mingi kwa zuba, tuwanye wanasikia jina ya Moringa. Mtu anafika kule anasema niko Moringa, ah, tumepona. Wanamwanga franga, watu wanamweka pale, mekume na haiko Moringa. E, siye, tuko pale pale. Gizi tulisomaka, utagalamu. Wakinganga, walituambiaka, munganga, haistahili, kuenda enda. Wabunga angabu mwishahu. Ya, wabosebo. Wajaka binyali ya kutreba. Na watu wante kwa munga angabu mwishahu, ngeenda enda. Na hika fosi fulani eshodawa shahe nukisi jinaichi ea oyo isi yo itwe tukabia tune oho wetu watu ngakagala keri ya soho wetu na Mungu nebu ya tukandi lamu na kwa nanawa lamu me rienda yenda kasa ande wetu muta tungena eme yo oyu wanziri ewa soho wetu. Kande chikana lova nevya nerivu indibo. Wanganavya ure wa hali kumufano. Wamasa tukende kupokere. Tukwa hirikisi. Tukwa hechereri. Au kende wira kalasi. Nituruwa semeni. Woma wako wa suwayu. Haba nimu lo masereka wane masa. Na mpokeravu. Haba kalwe magiri. Haba kalwe hai. Wane muhiki. Eh, nariyo seche ribi ndi tuangati saye kunduka wabari ya kalashi yako nawe ya tukolere tuka tukolere eyo ulie yu nituwa sanga nituwa wabiri kulechi itu wabiri watikanya omwamere ngwe yu nari ningindi bindi haba na betru umase woyo hama vya hanyu kata shabu la ya na ini ya vulie vato kiri kulechi haramu subamu. Anante jambo papa, mie na koyolaka mkoyo ya vere. Bo, nivu ndi ya huu. Eri ulo wase, ulo wase, uye yetu wangalangi renga tumakupi matute. Eri ya huu, ewe ndo vikata ndekere, eri vyanga vika. Sova, aho ulu wase, tulangirenga katuma kwa latutu. Mwabe sova lao mkoyo we ver, mwasova lao mkoyo we ruzi, aho vikabia mwabe thand. Nere wase, tuangalangira, eki tuangakolanga necha hai. Eni ngindi bindi. Haria mbuna na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Eni ngindi bindi. Haria mbuna na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Ukima ya. Obuli wologol, uwe vikikala, amwese siyawu.
Rabiti vikavika lava lava kwerehunga halia neri.

Tiroide. Mshingo uko nasikia vinya haviendeki. Una meza nasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule, wala kenyeka naguza kuchakula. Ile nzo yenye wanaita tiroide. Unakunywa kwa ile dawa, unanusa kwa ile dawa, pomade kanusa, na unasikia mzuri sana. Kuku yenye wanaita epistaxis wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi. Ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawaka. Mtoto anasahawaka. Wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza, atakuwa wa makumi ine, na walikuwa watoto makumi ine mkalasi. Ule mtoto anakuwa nanuza kupomade kanusa, na ile anapata solusho kwa haraka. Ile pomade kanusa, kuko watoto venye wanapasha mtuma limete, yeta enda leta mai. Ule akakuwa natumizia ile pomade kanusa, na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko, anaenda nunua kitu fulani, yatabadilisha. Unamtuma kitu fulani, yeye analeta mkingine. Wala katumizia pomade kanusa, lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani, lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba, ile pomade kanusa inasaidia sana. Mwenye alitaka apoteza hali momondo iwabiri hiryo bwenge. Wangana mtu mechi Kenya collection. Wa mtu mechi Kenya collection. Nerio baba babu akana kolese pomade kanusa. Nerio masha mtu mechendo. Enya kole echa onalia mtu ma. Hey, mama na yakana tutuma ene watatata na utaenda masoko kutoka lao kutoka lao na mni yako lechend kwa kama kola cha kama isaende ni wengere her nario pomade kanusa owenge wabere her ikabusula ya nario owenge obo ibo byako busawu ababiri kulise pomade kanusa mabre menya ebinga bwe byo benye balishaka timizia pomade kanusa. Mulishaka jua ile nyenye niko nasema. Mimi nasema ukakuwa baba ulishaka poteza ufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Watoto wenyewe wanasawa sawa, ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa, mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili, ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza inyo napasha timizia, na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nai. Pomade kanusa, mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho, zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa, lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua kunatoka mkinyo, mnatoka kaharufu kenye hakiko bie.
kenye kanafanana ka beberu. Wala mbuzi ya wanaume nyeri chaka komala sana. Komala sana. Nakuwa mwanaume, nakuwa mwanamke. Kale kahodere. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaisha, kanaisha. Kote, kote, kote, kote, kanaisha. Wenye balisaka walewa pomade kanusa. Tufika pale kumezu yetu. Mwezu moring. Pomade kanusa. Napasa nunulia watoto wako. Nanua wine. Tukupatia kubei ya gro. Nunua busisi. Tukupatia kubei ya gro. Nune kumi mbili. Tukupatia kubei ya gro. Kwenye mata nunua esa. Idesa. Imile. Idimile. Kubei ya gro. Na nye mkaweza. Kuenda uvisia. Zio. Tulishaka. Fanya publicity. Ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye napache ifikisha. Kasema pomade kanusa. Lazima. Kila mtu wote atakipokei. Na takupokei. Juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia manduba nene. Pomade kanusa. Na mavikanya kuyo. Tata tungeyeva ketema pomade rapide. Pomade rapide, omdanga veya wetu omremba. Kumba uti omremba, omremba paregano. Auti emiche, yaviri iringa, yangaviri kumbunda. Nivuti ya visandu, yaviri imba vimba. Na pomade kanusa, ikayenda ne pomade rapide. Nebe hasa. Neve hasa. Nga kuwa nga nebu tikatu na singomu. Neve hasa. Nikaenda bebele. Kwa nga na ula kau. Ula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Meri wala ngira. Omundu. Nyabari vya ndreki. Kapomade rapide. Muli ebe lungu. Ebe kareka. Omundwanga nabi ni awite emevoru kwisi obuheri kwisi ebitole ebyanga nabi lasa kwa mubiri wa mundu nerebika watikaya omundu oyo erebya inyama belam kwisi erebya inyemu wan nerebute mebosi inyaba nabu. Pomade kanusa. Pomade kanusa. Pomade rapide. Omabare pakalayo. Ah, tandiri. Hali obukoni. Naruka sangana obukoni obo. Ibu wabare lam. Kuti wabare vyandreke. Kuwa nga mambu obusu. Wabare yetona nga waka banan. Na kwenye nebukelu wayu. Mwende mwende nge saye. Mwende vendove nene. Ebitwa vete kamu. Kusia velongo, ebe tuwa brite kamu, ebe kareka, yato kerekola, okomuveri wa mundu. Nisesa, nichisesi, pomade rapide, unimuku lisene pomade kanusa, opote mewovo. Tunabritunga, neva ketra, mempomade kifagio, kusia likide kifagio, nai, ikafagia, obukuni uusi, nakumo kano wambufagia uchafu, wa magonjo. Nerwa sangana amakoni nema bregenda brembere tunatunga iba ketema zilo nje vipe maisha marefu naye tunaote kuyo aike wotikaya abakoni betu erebya bakuwa na tunaote ko okubui tunaote ko okozife menine tunaote ko zibrid yangin mrasamuler. Muna wabri ndewa nduba nene. Amalo lobukoni. Wabu nene. Hakana erinye hiki busungu. Nereba hendo lomusa shoyo. Ewa teka mwonde. Neru eji bulid yangin. Nivi ndi.
ni iminihezer, imihesa. Ikawa tikaya, omondo, erivini anganavya, na umutasyo muhi ya muhi. Kusi ya vendu lau. Elangrindo mdroyo, umutasyo ama handuk. Ama absorba omuhi ya muhi. Chuba keta mwa blood yangin. Blood yangin ni lusungu. Ariho mwaru chinande. Waketa mwa musase mulere. Musase mulere. Ni wambu musase ule mkulu kulu. Na rinye handu kinye vya musase mulere. Alu alueri. Inye handu ka emwa asoba. Erivise mulevu lueri. Neri akandu wa kukabiri riyawu. Kaba keta mwa blood yangin. Ruma vili kama moringa spray marishi. Kutu moringa pharmacy. Neru kandibu uti buludi yangi nga ere hai. Ruma kanjai. Munebe ndo vinen. Mune ji. Ji foxin. Ji longevite. Ji femenin. Pomade femenin. Endo enene. Kuka ikamu neruwa vulia. Uwavulia. Tuwa vire tane neheveho. Kaya nda muji. Omovialia. Echiru ulia uti. Bumune vire ngandiri engoku. Netu wate kama kabehoke engoku. Mune vire ngandiri kwa ngombe. Wate kama kabehoke ngombe. Mune vire ngandiri kwa mchiri. Wate kama kabehoke mchiri. Nerewasa ngana. Evindivyo shevyo. Tunena avyo. Aho. Arienda nivulia. Ganaziri na liko kamurali. Kamurali. Kute pima. Ayavare kolo andreki. Ayavare vya miliore. Naruwa liko pima. Na weyo kiseko buti eo. Muna na liko pima. Iwen. Nari nyitobo situka. Nyobo singa wali ya liraya. Aba anga sunga katambi. Aba anga naikai. Umari vya pomade kanusa. Naru omonja cha. Kisha vetu na kwa spase moringa de peple. Elangire ndi. Aba ndovu usi. Aba tebata loko pomade kanusa. Ngabako kaya. Omonja acha mkashi ya wanzaku. Aba tebata loko pomade rapide. Ngabako kaya. Mkashi ya wanzai. Neresoma. Okwavu tunge. Obwe shangoku. Neresoma. Okwavu tunge. Obwe shanyamesi usi. Ngokwa sinu mwache huu. Elangire ndi. Aba ndovu usi. Wakata sabia, eva kasu wabuhi abuhi, umabu tunge na mwabuleme, kande, na mwe tambera, ama koni, mbere mbere. Tikande siya lakina vininyobu si, mwasi ya sahu, mwasi ya shahu alikirira, eringira ni bule. Ukandi lueria, ukandi luahai, ukandi luahai, ukandi luahai, eringira ni bule. Aba halimu babari hararayo, echiruwe cho. Ndi wakende wafundisha. Abe shansu chwakaba neo. Abe shansu chwakaba neo. Naba vole meba neo. Neru mkasa mwe vika. Heba vore kwa miyansi. Mgeko kisu veka. Nobole mundinya na watu unga. Echama yewa nere. Nindi omunja achane mawonzo promotion. Yari wonza. Mase mwonze. Kwa vike viki. Evitwa viri ulucha. Naba vundi zifo kisine enei. Na mwagu ndi zi feminine enei. Na ndi pomadi feminine enei. Na mwagu ndi. Avri kanduku sheka enei. Mkasha wanzaku uko. Masa mulangi rena mori. Eri uliri umarikolo mwewe sengi kilo. Eri kolo mwe di kilo. Eri kolo mwe ve kilo. Masa mulangi rena mori. Kondre. Renotu yu mwasezo. Amori avri era. Aba traba hera na nyumangaya hera. Mwave langira kuo. Omoringa, haba kasha ikawo, tukisha wako moringa wari ya hera. Tukasha wabira wabule. Mwabira wanekabendovina na kutebu. Wako ngambu ya sandeyo mundu. Tukisha wabira wabule, muenda muhere. Mwangato kariko lechi. Arevana okobi wenu. Kunda obuchi, obu kare mawa, omomoringa. Obuchi obo, ezimbilo chuguma, tukana chugula, etruwa sa, akatre sa, sengi sa.
Esanzoch, sekali omorengo oyo, tuka ulabu esende sinene. Amakadamia, mwase mwe ule mwe ya here. Amakadamia, awakabia, wanate kama esanzoch, amwa makadamia. Chilo chiu macho voch, cheka ula franga singa nadhu, changa naula. Eringa si dollar, kusi eringa di dollar, echilo chewo. Numachimudo mkabi ya 30 kilo. Nruwa sanga anende. Wanachuli eringa sengi sa, turuwa sa, katre sa, awisa. Ama kadami ya, ninyumu abere hera mwesinje. Aba traba hera, ninyumasa muhere. Tuangala angirende. Tomate pito konzalu. Tomate pito kwabuna kwa. Toma itegemeya. Kuzitegemea mubinganzala nibindi abandu bose tukabalalira ya abakichata kerebane komonja acha abakito kerebane komunabire omonja acha tunawote promotion yeyo langenda abandu bakasa bakati mu kobi mwe byosi kandi bakasa bakatunza wa okwitunze erisuire Elangenda bakalama ama konimbere mberere awaba wete. Aba wete miche wabari ya paralize. Nibusi mkabare kirawa. Aba poma prostate. Aba ma diabetes. Aba usi. Aba ma asme. Aba ma gute. Aba ma ngabiba na wete makoni mberere mberere. Yote karibu tuneku. Tuangasha langera echerikola. Address aba kende sa somonja cha ese matala address tukabaneka olipitelu kabaneka ekizieki moriki nzas akomuswe gudro ewa hambe nzer ekende mutiri omorikin rikin abaka kololero sabata tala bana masa amuni asikabula ti rikin wabika akomuswe gudro morikin nariwa butingaenda emutiri Ngaro nda hawa dokita mreng. Na mwanga vya mwanu, akindi kukulia. Nga vya munga, akindi kukulia. Dokita mreng, narwa mwa. Aba ndobe tuwe busi. Aba liyechisa lala. Aba liyisare. Aba liyabuyinga. Aba liyakamba u. Ndengabe ndengaba sunzira. Obuhola obuhuya. Kani ngaba sindira omulamu mvuya na bale hano ebutembo ne kandu kandu ningabe ndi obuli mundu osi akande lama iniwana nya gandreke tali omundu otende lami ye konde no bya bya asa chanda wasi abri asa ma specialty ya abri asa tutye mutunzire mirundi bibi tutye ritunzale bakatama de modere Ni mwambanesho dawa shia tuka kwa rewe tuenu. Ya tuka kwa rewe ya okusha dawa esho. Halia wakete ma tretema rapide. Esho ni shadawa esho mfungo na esho seneo. Tuka kwa rewe kwa shadawa esho mfungo. Na rio wasanga nendo wama velama okuluwe luwa. Nerovu kuni wangabare vukendu unzo mwaka. Wasanga nibu wama vriwunza. Onzi zuru. Wama vya nibu wama kanya ni vizuru. Nerovu mdo ni mawe toka relama. Ningene bende obuwa atichobusi ama service wosi anayo nimuri chabandu elangere ndi abandu bakalama kanda abandu bakabyandeke wote wamenya kuti wote waolekerera ningene ndi nawasei wangatroka erebi ukamenya okomyatsi kwisi eri okomyatsi Masinja kutsevu, ama manye hore kerera, 09, 75, 87, 84, 13. 09, 75, 87, 84, 13. Dr. Moringa iwa na wene, umave mubano. Masinja kutsevu.

0: Hey! Ino kweli, ino kweli chibandiko. Yego ndo abantu bekwa nene. Sikupemue. Ah, lakini chibandiko.
1: Unasema kivipi?
0: Niseme ukate ndonge kidogo sikupemue. Hani ya balu miwa kitu chitole cha mitu eru kukapiege. Ika kelu kabundramu. Yaani mtu anakata chitonge cha kababi kukapiege. Unakuwa ni imagine sasa mumero ya huyu ni yapata gani?
1: Ewa yeye ya yabri alastike.
0: Nani ola mtu anafika kama pale atakali kobunduka au abana.
1: Enga.
0: Akatwa chitole chegoma abani bushiba luba musama. Akasha tu cha kaveri ibu babi hiko mokatikati. Batata batre kwa rero ni aye. Jisilene maunga ni sawa.
1: Naye.
0: Eye
1: jisilene maunga.
0: Kwa
1: mawa watu wa mulangira.
0: Awando wakali ya vere buwa.
1: Angatua katolia ki hipokrizi. Angatua motore.
0: Yeah. Abakali batule alakini
1: andika abia bakali
0: abakata chitole njisana shanga pe chitole chine ne tona tole rito katoka
1: kwanza oba byeya abakali okomerongo oyo akore rumubo ndwa na banene naye akatwa mutole
0: unesha katwa bena nabe ne katra a omwe na bemeta chunga storm
1: baunga ngatwa ke ake estetike ke hipokrizi ake shison
0: ye unashi yema
1: nera ena enu utashalia enjeri uta bozana ne
0: Jibandiko, unaja mina kumbuka, kuko asa unenda na musika otubo, tunenda na wewe kufete.
1: Ok.
0: Nelio kufete, iwe bwe hukulini samachi. Ukukasu ngomundu, akaka kota kota nyo kwa ikuha. Aka kota kota nyo kwa ikuha.
1: Akali ata kwa nana.
0: Akali ata kwa Anyaka kokola kwa chimunyoku. Hivi pembeni anakokola ni. Donge kuluta anda. Kuna samaki ya moshi.
1: Ega.
0: Ila sanyenye basa kalangi saka uka bororo.
1: Okay.
0: Nario. Uka kokola kutu munyoku. Enya hei kokola. Aluta anda ilo shigala. Chito joshi ya kashi yacho halia. Waya hike wabo. Kwa kwa wana pijaka samaki. Wana bagawanyia. Eba munga vera eche halulo cheno chere kwa shonkire. Ukadio mumafika ne kwa.

Asante sana. Ukiandika unakitia mulivu wenu umemaliza donc watakuwa wanasema sema au nusa bwana. Basi ni simi si nisa andika. Nisa maliza mpa, ah wapi? Basi mwingine mwenye nisa mtumia karaporo mwa hivi. Me? Si bitumwa na kene ambia no bwana ah nipatie kama ulisema kutini kwe niliona karaporo wako. Eh bwana nitisiko pale huko imele pale imele reru kuna pale. Ah unaona kwishi watu tuwa wabe na maimel, wabe ba TikTok, wabe tuke tuwa. Ah, tena ni ravuwa ya tapana, wanju niambika mulu ya ndika kashifre nga pinda. Ay, mama. Suangalie ba. Bo. Alo, njoba na tunasema kemjo, iku saule mwalipanaka nimero. Nimero, paske gisi unajua mbele la watu unanatriza, kwa unawana kwa kubilau. Ah, telefon ki, na utezi tana kumama kina mutu. Nalinda wese. Na utekwa njo murafiki yako. Kisha ati. Oyo nendo ta. Na kufilero. Una mutu asa filero aramoya. Inakuwa diralo. Kwa matelefone zirikuyaka. Kameme. Ziripermetra. Kwa watu wakona simulia bie. Zime. Na mabongu na kwaka mingi sana. Nipate nimero yako. Una formule pale nimero juu. Luni ndweko, anetokeko na mbivishie pale juu na mkwelewana. Aloti miziki ya Flora, ya Flora mwalipanani miru. Joire kikuwa dire kabisa, muta kelia. Pasike nalikuwa nasa, atafuta vitu yengi juu, ili siku pa kutana nake. Alotuende.

Baba na mama, tena tunayo furaha kubwa kwa kuwa tena Mwenyezi Mungu ameweza kutupa tena pumzi ili tupate kufika hapa kunako Mike mniite Paluku Kaini Justin, tukisaidiwa kwa ufundi naye kaka Remiase. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na kuhusu matokeo haya, tuweza kusema ya kama mama Bikira Maria aliweza kuwatokea watoto watatu wa Fatima kwa mara sita. Na kwa siku ya leo tunaendelesha na mafundisho hayo hayo kutokana na matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo ya tano. Ilikuwa siku ya ine ya juma, tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 1917. Saa ya matokeo lipo karibia, mimi Jacinta na Francisco, ni kusema watoto watatu wa Fatima, ni mmoja wao ambaye anaongea yale ambayo tunayasoma. Kuna kuwa Lucia na Francisco pamoja na Jacinta. Kati ya wale watoto watatu kulikuwa mmoja ambaye yeye alikuwa akiongea kwa niaba ya wenzake. Na watoto hao watatu walikuwa wa familia moja, wa jamaa moja. Sema kuna kuwa Lucia ambaye alikuwa na umri wa miaka 10, naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta alikuwa na miaka 7. Lucia alikuwa mjamaa, mwana wa jamaa kabisa moja na watoto hao wawili. Lakini Francisco yeye na Jacinta walikuwa na baba moja na mama moja. Sasa siku ile tunasema ilikuwa tarehe 13, ilikuwa siku ya 4 ya juma, tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 1917. Saa matokeo lipokaribia, mimi Lucia, Jacinta na Francisco wakaenda Covada area. Ni kusema Covada area ni mahali ambapo mama Bikira Maria alikuwa akiwatokea. Kundi la watu wakatusonga njiani tulimopita kwa shida. Kusema watoto hao watatu walikuwa wakipita njiani wakiwa na shida nyingi, kwa sababu watu walikuwa wengi na watu hata walifika kwa lengo la kuwasonga. Walikuwa wakitembea kwa shida kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Njia zote za kwenda Covada area zilijaa na watu wanaoenda kuangalia matokeo. Ni kusema watu walikuwa wengi kabisa, kwa sababu njia zote zilikuwa zimejaa watu wengi ambao walikuwa na lengo la kwenda kuangalia matokeo. Walipenda watuone, wazungumuze nasi, walipenda waone watoto hao watatu. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapokuwa na shida nyingi, tunakuwa na magumu mengi, wakati unapomwona mtu ambaye anafika karibu nawe, unamwona kama yeye anaweza kuwa na nguvu ya kukusaidia kutoka katika magumu hayo, unamwendea. Na wakati unapomwendea ukapata hata dakika moja ya kuongea naye, utasema umebarikiwa. Na unasema hata nikamwona hata akanisikia kwa muda mchache, na waza mateso ambayo nakuwa nayo yatapata jibu kabisa. Shida zote ambazo nakuwa nazo utapata shida nyingi sana. Sema watu wengi nao walienda Covada area kwenda angalia, kwa sababu walikuwa na shida nyingi. Pendwa msikilizaji, kila mara unapokuwa na shida, nao waelekea wapi? Kwa mfano watu hawa au walielekea mahali pa matokeo yake mama Bikira Maria.
Kwetu sisi wa Kristo, tunaalikwa kujielekeza kanisani, kwenda kumtazama yule ambaye anaongoza maisha yetu ya kiroho, ambao tunawaita accompagnateur spirituel, kunakuwa directeur spirituel, kusudi apate tena kukuongoza, kusudi apate tena kukurekadre, apate kukurekadre tena, upate tena kurudia mtu mwema. Kwa sababu kuna shida nyingi, kama hauchunguze vema, kama muendee mtu ambaye atakusaidia vema, unaweza hata unamwendea mtu ambaye atakusaidia. Na ni hapo wengi kati yetu wanashuka, wanafanya dhambi kuu wakati wanapojelekeza kwa wafumo. Kwa sababu kwa siku hizi wanawaita waganga. Na mtu anaenda kule, niseme anaenda kuona mganga. Wakati anapoharibika, anamharibisha mpaka mwisho, sijui namna gani. Ni kwetu kuchunguza. Wakati tunapokuwa na shida, tunajelekeza kanisani ama parokiani kuwatazama wale ambao wanakuwa na mengi zaidi kutushindia sisi kuhusu eklesia na kuishi magumu ambayo tunapitia. Kwa sababu kama unapitia magumu, kuna wengi ambao wamepitia magumu hayo, na kuna wengi zaidi ambao wameweza kuyashinda. Na wakati unapojelekeza kuwaona, wataweza kukusaidia namna gani utaweza kuzitatua shida hizo. Wengi walipiga magoti mbele yetu, hata watu walifika kwa lengo la kupiga magoti. Wamepiga magoti haiko kusema wamewaabudu wa watoto, hapana. Wamepiga magoti tu ilikuwa njia ya heshima, kuwapa heshima, kuwapa heshima. Kutuomba tupeleke nia zao kwa mama Bikira Maria. Walikuwa wakipiga magoti, nasema ni njia ya kujinyenyekea, kunyenyekea. Walipiga magoti mbele yao na wakiomba watoto watatu wapeleke nia zao kwake mama Bikira Maria, ili naye mama Bikira Maria apate kuzipelekea mwanaye Yesu Kristo. Na wengine walikuwa wakituita kwa mbali, walikuwa wakiita kwa mbali. Pendwa msikilizaji, wakati unapojelekeza kanisani, unakuwa na hamu gani? Wao walikuwa wakiita hata kwa mbali, wakikosa jinsi ya kutufikia sababu ya uwingi wa watu. Ni watu ambao walikuwa wengi sana, walikuwa wengi, na watu wengine ambao walikuwa wakiita, ambao walikuwa na shida, walikosa namna gani wataweza kuwafikia watoto hawa watatu. Wakati tunapokuwa na nguvu, tunapokuwa na pumzi, tujelekeze kila mara kanisani. Kwa sababu wao walianza safari wakiwaza kama watawaona watoto hao watatu, lakini wengi waliwaona lakini hawakuweza kuongea nao. Shida zao zilikuwa nini? Waliongea shida ambazo zinafanana na zile ambazo tuko tunapitia kwa siku hizi. Wa kwanza akasema, kwa mapendo ya Mungu, mumombe Maria amponye kijana wangu aliye kiguru. Alisema kwa mapendo ya nani? Kwa mapendo ya Mungu. Mumombe Maria amponye kijana wangu aliye kiguru. Pendwa msikilizaji, kila mara unaona huyu alitoa shida. Haikuwa shida yake yeye binafsi, alikumbuka mtu ambaye anakuwa wa jamaa yake. Sasa mpendwa msikilizaji, namna gani nawe mahali ambapo unajelekeza kanisani ama mahali pote ambapo unafanya sala za Kikristo? Namna gani unatolea wengine kwa sala? Namna gani unaombea wengine? Kwa sababu ni wengi sana ambao wanahitaji sala. Kwa namna pekee katika nchi yetu Kongo, ni wengi ambao wanahitaji sala. Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe tunamwomba kila mara apate kuziguza roho za makaidi, makaidi ambao tunaishi nao na makaidi ambao wanakuwa nje. Tumombe Mungu atusaidie, tutoe nia mbalimbali ili Mungu apate kuwagusa wale ambao wanakosesha usalama mahali pote ambapo tunaishi. Na mwingine naye akasema, nami amponye wangu ni kipofu na wangu ni kiziwi. Kusema amponye wake, mtoto wake ni kijana, yeye amponye kwa sababu ni kipofu na mwingine ni kiziwi. Sasa yale yote waliweza kuyatoa kwake mama Bikira Maria. Na mie aniletee mume wangu alienda kwa vita. Na akasema mwingine naye akasema amletee mume wake kwa sababu alienda kwa vita. Na waza ni wamama wengi ambao wanakuwa na shida sawa na hizi, kwa sababu kuna wababa wengi ambao wameondoka katika unyumba kwenda kupotea mahali ambapo wanawaza wataweza kupata vitu fulani ambapo vitaweza kuwasaidia katika jamaa. Hata wengine nao wanafika kwa lengo
na kujipoteza kule mbali ambapo wanakuwa, kwa sababu hawawaoni tena wanamemba wa jamaa yao. Na mimi kijana wangu nalitoa ile nia, na mimi namomba kuongoka kwa wakosefu. Huyu na akasema anaomba yeye kuongoka kwa wakosefu. Wengine walipanda katika miti na kuita kule kuomba msaada mbalimbali. Ni kusema wengine nao walikuwa wakiita kwa mbali wakiomba msaada mbalimbali. Sasa mpendwa msikilizaji, mahali ambapo unatufata, nawe ungejiomba, ungeliomba nini? Ungeliomba nini? Ungelikuwa mahali pa matokeo ya tano haya, nawe ungeomba nini? Na kila mara wakati unapomomba Mungu, unamomba akupe nini? Wakati unapomba kitu, unamomba Mungu akupatie kitu ambacho kitakusaidia wewe binafsi ama kitasaidia jamii yote. Tumombe kila mara Mwenyezi Mungu kitu ambacho kinapaswa saidia mara moja jamii yote, kwa sababu wakati maendeleo yanaonekana mahali fulani, yataweza kuwasaidia watu ambao wanaishi mahali pale. Kwa mfano, mtu anaponunua gari, ni kumuombea Mungu ili apate kumupa nguvu tena zaidi, apate kuchunga gari hiyo vizuri, kwa sababu wakati tunapokuwa na shida tutaenda kumulilia, ataweza kutusaidia. Tunasema kila mtu alikuwa anapenda aongee magumu yake, alipenda anaongea magumu yake. Tulipofika covered area karibu na muti anaposhukia mama Bikira Maria, tukaanza sapuli pamoja na kundi la watu. Watoto walipofika mahali ambapo mama Bikira Maria alikuwa akiwatokea, tunasema mahali pa matokeo, wakaanza mara moja sapuli. Pendwa msikilizaji, tunalikwa kuheshimia nyakati mbalimbali ambazo tunakamata, wakati tunapokamata mpango wa kufanya sala mbalimbali. Kama tutasema tutakuwa tunasali kwa saa 3 za asubuhi, ya maana tukaze sana na tuendeleshe na tuheshimishe mpango huo. Tusiseme bon kwa sababu wengi wamefika, wengine wamefika, mimi nitafika nyuma yao. Hapana, tunapaswa kuomba mara kwa limoja, kwa sababu sala mbalimbali inakuwa kama inakuwa saa ile ambayo tunaita shen. Wakati uko naomba, nyinyi nyote mnaomba kwa limoja, sala tena inakuwa tena na nguvu zaidi. Tukaona mwangaza, na mara Maria juu ya ule mti wake mbichi, walipoona mwangaza wakaona mara moja, naye mama Bikira Maria juu ya ule mti mbichi ambao alikuwa akizoea akikushukia. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunamwalika kaka yetu Rebiase apate kutupumuzisha na kipande cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji, tena asante sana kwa kaka Remias kwa kuwa ametupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Sema mama Bikira Maria aliposhuka juu ya mti mbichi ambao alikuwa na zoezi la kuchukia, akawaambia maneno yafuatayo: muendelee kusoma sapuli ili vita ikomeshwe. Aliomba watoto na wale wote ambao walikuwa wamejelekeza mahali pa matokeo ya kama waendeleshe kusoma sapuli. Na ni hapo kwa siku ya jana ambayo ilipita, wakuu wa kanisa letu walituomba tufanye mafungo jana. Tuliomba mafungo ili tusali, tumombe Mungu tulie huruma yake Mwenyezi Mungu, ili apate kutuletea amani ambao tunaitafuta, na pia apate kugusa roho za makaidi ambao wanakuwa mahali ambapo tunaishi na wale ambao wanakuwa kwa mbali. Na ilipitika, tunawaza ilipitika vizuri sana, kila watu waliweza kuheshimia mpango huo kwa namna pekee, mpango wa mafungo. Kwa mwezi wa kumi mtapokea mama Bikira Maria, ni yeye ambaye anaongea na watoto na wale wote ambao waliweza kufika kwenda kuona matokeo hayo. Akawaambia kwa mwezi wa kumi watapokea. Sipendwa msikilizaji, tumeuanja mwezi wa kumi. Mtampokea mama wetu wa uchungu. Mama wetu wa uchungu, Notre Dame de Douleur. Aliye pia mama wetu wa mlima Karmeli. Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu atakaye bariki dunia. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto na wale wote ambao walikuwa wamejelekeza mahali pa matokeo. Mungu anapendezwa na sadaka yenu ya kamba na amiba. Sema Mungu. Hapo sasa mama Bikira Maria akawaelekea wale watoto tu watatu. Nasema Lucia, Francisco na Jacinta. Kasema Mungu anapendezwa na sadaka yao ya wale watoto. Ilikuwa sadaka ya kamba, pia na sadaka ya miba. Kwa sababu kwa siku zilizopita, sasa kusema aliwaomba watoto wajitolei. Sasa walikamata kamba, pia na kamba ya miba. Lakini mnaweza kujifunga nayo mchana tu. Bila usiku walikuwa wakijifunga hiyo kamba mchana na pia usiku, ni kusema ilikuwa inabaki kiunoni kwa muda wote. Sasa mama Bikira Maria akawaambia ya kama Mungu amependezwa na sadaka yao wafunge tu kamba mchana, wakati wa usiku wajilanze wapumzike. Pendwa msikilizaji, namna gani unajitolea kwa wengine? Siku ya jana ilikuwa mafungo. Eske wewe na uweza kufanya mafungo jana kwa ajili ya kuomba amani nchini mwetu Kongo na katika dunia nzima, mahali pote ambapo kunakuwa vita? Kwa sababu vita inakuwa na pia fasi ingine. Unaomba namna gani vita? Ama ulifanya maombi ya uchoyo ya kujiombea wewe peke, kuombea wewe peke na kuombea hiyo vita? Tunapaswa kuombea pia vita ambayo inakuwa katika roho zetu. Kwa sababu vita nyingi inaanza katika roho za watu. Watu wawili ama watu sijui fulani ambao hawakubaliani kitu fulani, matukio yao inaleta tu vita ama fujo katika jamaa zetu mbalimbali. Bila usiku nikamwambia, ni Lucia ambaye alimwambia mama Bikira Maria, unanituma kuomba vitu vingi sana. Akasema kama anamtuma kumuomba vitu mingi sana. Naye mama Bikira Maria akasema ndio, na vitu vile ambavyo alimuomba kuviponya kuvifanya, aliweza kuwaponya wale watu, ni kusema kumtolea mama Bikira Maria nia za wale watu ambao walikuwa wakiwakutana njiani na wale ambao walikuwa wakiita kwa sauti wakiwa juu ya miti, kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Naye mama Bikira Maria akajibu ndio, nitawaponya wamoja kwa msaada wa Mungu, wengine hapana. Akasema atawaponya wamoja na wengine hapana. Pendwa msikilizaji, kila kitu ni kwa neema tu. Sijui kama wale ambao wamepata uponyaji kwa kupitia matokeo hayo kama wamefanya nini, na wale ambao kupokea hao uponyaji sijui kama ikuwa namna gani. Pendwa msikilizaji, kila mara ni kuwa watu ambao wanaojitambua na kukua watu wanaostahili mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kati yetu kuna wale ambao wanapenda kujionesha kama wanastahili mbele ya watu, lakini sijui kama kweli kweli wanastahili mbele ya Mungu.
nitatenda muujiza watu wapate kusadiki. Mama Bikira Maria akasema atautenda muujiza ili watu wapate kusadiki. Kisha akainuka akaelekea upande wa mashariki akafutika, na hapo akainuka na akaelekea upande wa mashariki na akafutika. Pendwa msikilizaji, ni nini tunapaswa kushota katika matokeo hayo ya tano yake Mama Bikira Maria? Maneno aliyosema Maria kwa mwezi wa nane na hewa ya uchungu yaligusa kwa ndani watoto wachungaji waonaji watatu. Na hao watoto watatu tunakumbusha tena tunakuwa na Lucia na Francisco na Jacinta. Mama Bikira Maria aliweza kusema musali, musali sana na kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu. Sema tusali sana na kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu. Pendwa msikilizaji, ni watu wengi ambao wanateseka. Ni wengi sana ambao wanateseka. Mahali ambapo tunakaa, kuna kwa wakimbizi, kuna kwa wafungwa katika gereza ya hapa Kakwangura, kuna kwa sijui nini, ni watu wengi ambao wanateseka, ambao wanahitaji msaada kutoka kwetu ili tupate kuwasaidia kwa namna pekee wakimbizi na wale ambao wanateseka mahali ambapo kunaitwa gereza kwa Kakwangura. Na wengine kuna kwa mayatima, kuna kwa mayatima. Na ni hapo tunashukuru sana wa afade Marigote wa Air Cathedral ambao alitoa sadaka kwa kuenda kuwatazama mayatima. Tunashukuru sana. Kwani wengi waenda motoni kwa kukosa sala na sadaka ya malipo. Ni wengi ambao wanaenda motoni kwa kukosa sala na sadaka ya malipo. Pendwa msikilizaji, wakati unapofanya sala, unapofanya sadaka, tukumbuki pia sadaka ya malipo, kwa sababu ni sadaka ambayo tunaifanya kwa ajili ya kuwaokoa wengine ambao wanakuwa katika njia ya dhambi. Kujianjia kwa sisi wenyewe, kujianjia kwa sisi wenyewe, kwa sababu kila mara tunamchukiza Mungu kwa kupitia jirani ama kupitia wale ambao Mungu ametupa ili tupate kufanya kazi pamoja nao. Maneno yale yaliwakumbusha mateso ya wakosefu ambao wanapata katika bahari la moto waliloona kwa mwezi wa saba. Watoto waliweza kumbuka hiyo bahari ambayo Mama Bikira Maria aliweza kuwaonyesha, kwa sababu katika bahari hiyo aliweza kusema ni mahali ambapo wakosefu wanateswa sana. Wakajikaza kusali, kujikatalia na kujitesa kadiri waliweza. Ndio sadaka ya malipo kwa kuepusha wakosefu kuanguka ndani ya moto wa jehanama. Kati ya sadaka walizotumia kulikuwa moja ya kujitesa sana, ile ya kujifunga na kamba kiunoni kama mshipi. Walikuwa wakijifunga kamba kiunoni kama mshipi. Ile kamba walikuwa wanaikaza sana, kwa wakikaza tena sana, wanakaza kamba sana ili wakosefu wapate kuokolewa. Ilikuwa kweli chombo cha malipo, na hata mara fulani kilikuwa kinamlilisha yule aliyekuwa mdogo, na mdogo kati yao anaitwa Jacinta, yeye alikuwa na miaka 7. Walikuwa wakijifunga nacho usiku na mchana. Lakini kwa jina la Mungu, Mama Bikira Maria aliwaomba kwa sauti ya kimama, aliwaomba kwa sauti ya kimama waondoshe hicho chombo saa za usiku ili wapate wakati wa kupumzika. Waomba watoshe mateso hayo mchana usiku ili wapate kupumzika. Sasa watoto hao wawili hawakuishi siku nyingi, kwa sababu siku tulipoanza mafundisho hayo tuliweza kusema Lucia ni yeye ambaye alibaki siku nyingi hapa duniani, lakini Francisco na Jacinta waliweza kuyaga dunia mbio, kwa sababu Mama Bikira Maria alipowatokea aliwaonyesha, aliwaambia kama wao wataelekea mbinguni haraka iwezekanavyo. Lucia alipotoka Fatima kwa mwaka wa 1921 akachoma kamba ya Francisco na Jacinta, kwa sababu wao walikuwa wameaga dunia, kwa sababu wao walikuwa wamefariki. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke huko studioni, tunashukuru afade Mariote wa Air Cathedral kwa sadaka ambao waliotoa wakienda kuwatazama mayatima ambao wanakuwa pamsenene, na pia tunatoa pole kwa afade Marie ambao walikuwa na mishiba mbalimbali. Kwa namna pekee tunaona Ermu kuna ambao alikuwa na msiba, ilienda zika hata
Isali na wengine wote tunatoa basi pole kwa misiba mbalimbali na tunasalimu viongozi wote wa vyama mbalimbali kwa namna pekee vice president diocese wa Make et Grace na pia president diocese wa Make et Grace na mbona pia president diocese Muhindo Mulinzo Clement wa Afade Marie wote na wapendwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata kwa wakati huu bila kuwasahau wanafunzi wote wa complexe scolaire Mariane. Kwa Mike nako Mike ni mimi Paluku Kaini Justin tumesaidiwa na ufundi na kaka Remias ambao tunamshukuru sana kwa kazi ambayo amefanya. Tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie rien n'est impossible devant Jésus.

Basi mmesikia kiingilio ya kipindi chenu, kipindi kipendelevu ya OPM Evre Pontifical Missionnaire, ambayo ofisi yake inasimamiwa na Padri Bambi Samari Leos, anayeta tutayarishia kipindi hiki kila mara pamoja naye, na sisi tunakipitisha pamoja na Padri Moise na pia Peti kwa animasio missionnaire. Hivi tunasema nyinyi nyote karibu. Yule anayetupitisha hewani ni kaka Fataki wetu wa kila siku. Tuweze kutega masikio na wanbo, wale ambao wanapenda kutuita, namba yetu ni 09 94 90 94 90 94 90. Naona DM pia mara moja anareagire.

Basi tutawakumbusha kidogo yale ambayo tulikuwa nazungumza juma iliyopita. Tuliweza kuwaonyesha kwamba umisionari shina yake natoka katika Biblia. Natoka katika maandiko matakatifu. Ni kusema maandiko matakatifu njo shina ya umisionari. Pasipo maandiko matakatifu, pasipo Biblia, hakuna umisionari. Ni kusema ile njo inakuwa guide. Yule anayofanya umisionari bila Biblia, pala najidanganya. Na ndio maana tuliwakazia sana kusema Biblia ni kitu cha maana kwa kila Mkristo wote. Sababu wakati nye tunabatiziwa ndipo tunatumwa. Batize e avoye. Ile tunaona ilikuwa teme ya mwaka jana yenyewe papa alitupatia. Batize e avoye, unabatiziwa na unatumwa pale pale kwenda kutangaza habari njema. Na ndio maana hii mwezi wote tunakumbuka utumishi tuliopewa, utumishi tunaopewa na kanisa kwa kwenda kutangaza habari njema. Kila Mkristo wote kwenye iko ahari ahushi kumenya minyango ko na iniri mumisionere ngende yatangaza habari ya Nyamuhanga, kutangaza habari njema. Na ndio maana wakati nye tunabatiziwa, uwe kwa tuseme mtoto, kijana, nani, uye kusema uko na ile devoir ya kuweza kupeleka habari njema popote. Na ndio maana tunasema kila mara katika wakati kwa katika Ukristo wetu ni kutangaza. Mkristo wote maisha yake tu ni kutangaza habari njema. Kwa mwaka huu Papa Francisco aliweza kuandikia kila mtu yote, Mkristo wote ulimwenguni mzima, na katosha teme ambayo watu watendea kwayo. Anasema nini? Evite, kualika. Ile njo neno kubwa yanatia katika barua yake, kualika. Nusomi tus evite. Na wewe wakati unaenda tangaza habari, unaevite, unaalika watu. Ale, aple, nendeni mukawaite watu, mukawaalike waje. Haya, tutasikia juma ijayo wakati abidirekteur wa OPM atakuwa pamoja nasi, ataweza kuchindilia zaidi maana ya barua ya papa na namna gani anayandika. Lakini teme kubwa nye papa lilitupatia ni kualika. Unaalika ndani ya maisha yetu ya Kikristo, ni kualika wengine kufika kwa alama ya Yesu Kristo, la fête de Jésus Christ, la fête de, disons, de l'église. La fête de l'église c'est quoi? Ukaristia. Unaalika watu kuongoka, kufika. Unaalika watu. Ile njo teme kabambi. Na natomba katika maisha ya Kikristo tuwalike watu kuifika, kuzuria, kuelekea kwenye Yesu Kristo. C'est ça la mission. La mission comme le fait d'aller et d'éviter elassablement à la fête du Seigneur. Ile njo kazi yanatupatia. Ndio kazi tuko na hapana na tupatie, ni kanisa litupatie. Hasa tunapaswa kujiuliza kama katika tangia tulipata ubatizo tunatimiza ile kazi kweli. Nendeni mukafanye mataifa wote kuwa wafuasi wangu. Nendeni nao tu ni kutuma. Ni nani anatumwa? Yesu alikuwa anatuma watu wakishajifunza neno la Mungu. Wakishajifunza ile miaka yote alikuwa na wafuasi wake, anaanza kuwafunza, wanaenda. Na ndio maana walisema kwa kuweza kufanya kazi ya umisionari mzuri, yafaa tunajifunza kwanza Biblia. Yote mbili naenda fasi moja. Tunasema mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kupia mwezi wa Biblia. Tunasema yote mbili naenda fasi moja. La Bible et la voix. Hauwezi kwenda fundisha kitu yenye haukujifunza. Juma ingine tulisema juu ya ile pale. Unapaswa kujua maandiko matakatifu, na utajua namna gani. Maandiko nasema atajuaje kama hawakufunzwa? Ni kila siku kukamata Biblia na kusoma, kila siku kwenda kanisani na unaelewa. Na ndipo sasa utaenda kutangazia mwingine, na unaenda kumwalika, unasema kuya huku, kuya kwa Yesu.
Lakini kama haujui kitu wewe mwenyewe utaweza namna gani kualika mtu mwingine? Ile neno ambayo Papa natuambia kwenda katika mataifa yote kuwa wafuasi, mwalike wote wao wafuasi wangu. Sisi kila mtu wote tunaalikwa kufanya ile kazi. Anasema wakati nyewe tunapofanya ile kazi la mission universelle des disciples de Christ et l'église tout entière synodale missionnaire. Kila roho, roho zetu wakati unapotumwa, kumbe roho yako upokee kwanza inakuwa na matunda fulani. Ya kwanza, kwenye nitaenda nikuwe kwanza na matumaini. Ya pili, kwenye nitafika, kwenye nitakuta watu ni wapende. Ya tatu, ni wachukulie. Sababu wakati tunatumwa kwa kuenda fanya kazi, kama haupendi ile kazi hautaitimiza. Pale njoo ninataka sema. Wakati unapotuma mtoto aende fanya kazi fulani au aende ita mtu fulani, kwenda alika mtu fulani akui hapa. Kama mtoto hapendi au kama ule mwenye unatuma hapendi, ile wito haitafika. Ule mwenye mataita hatafika. Na njoo nasema kitu ya kwanza ni kuitika kwanza sauti ya kutuma na kupenda ile kazi ambayo wanakualika kwenda fanya. Na njoo kazi itatumika, itatimilika. Kila mara ndani ya umisionari tunaopewa, tukienda na umisionari na tunatafuta faida yetu, tunatafuta faida yetu binafsi, hautaweza ile kazi. Nasema hivi sababu wakati kuna wengine ndani ya kazi wanamutuma kazi fulani, kama faida yake haiko ndani, kama hatapata faida ya kimwili, tunajua katika kazi ya umisionari kuna faida ya kiroho, sisi wote tunafaidika. Tunafaidika, nous avons tuseme un cadeau spirituel. Tunapata baraka mbalimbali katika kazi yetu katika kazi ya kutumwa kitume. Sasa kuna kuwa wengine wanatafuta faida ya kimwili na anaenda haribisha kazi kwenye bali mtumwa. Sababu ya nini? Ya faida ya kimwili. Ni kusema unaitika lakini kumbe roho yako inakuwa ya kutafuta faida yako binafsi bila faida ya wengine. Kualika. Unaenda, unaita watu wafike kusherekea. Kama yafaa uitike kwanza ile wito, unapenda ile kazi, ukishapenda ile kazi na utafikisha kwa mwenye bali kutuma, naye ataweza kufaidika na kuwe. Ni kusema katika wito wetu, lotre wi yafaa tunaikubali na tunakuwa na tunapenda ile kazi ni tunapewa. Ile ilikuwa nini kuambia watu kusema katika maisha yetu ya Kikristo ya ubatizo, kama tulitika kazi fulani, ulikuwa wanasema uko mkatekista, kazi yako ni kutangaza habari njema. Itika kwanza ile kazi. Penda ile kazi. Na kisha ukishapenda ile kazi utaona matunda yake itakuja. Uliitwa kuwa padri kwa kwenda kutangaza habari njema. Tu sasa avoyer. Ota avoyer. Yafaa unapenda ile kazi. Yafaa unatimiza ile kazi. Na matunda yake yatakuwa baadaye. Lakini kama ukishafika kule haupendi, hiyo kwa mna chakura muhanda. Na hautatoa matunda. Unaitika kwanza sauti yenye nakutuma na unapenda ile kazi, na kisha utaweza kupata matunda. Utaweza kutoa matunda. Na matunda yatakao dumu. Echo. Tutasikia wimbo kidogo yenye nasema juu ya avoyer.

0: tumesikia, tunasikia wimbo na tunaifuata. Katika umisionari tunasema yafaa kuitika, kupenda, na ya tatu sasa engagement ndani ya kazi. Ni kusema ulishaitika, ulishapenda ile kazi, sasa kutumika roho yako yote sasa kwa kuweza kufanya nini? Kutumika kazi, l'engagement. Unaweza itika, lakini kama hauna engagement ndani ya kazi ile yenye banakutuma, hautaifanya. Na kazi ya evangelization ni sawa sawa tu. Kwenye unaenda, kwenye Mungu anakutuma, kwenye kazi ya kanisa nakutuma. Kama unafika kule na hauna engagement, tu vas vite te décourager. Sababu kuko miba mbalimbali utajidekuraje. Na njoo vile papa alisema juu ya ile l'engagement, la mission pour tous requiert l'engagement de chaque, kila mtu. Unapaswa kusema nimeitika kazi, nitaifikisha mpaka kumwisho. Yesu alisema uchukue msalaba wako mpaka kumwisho. Unaitika kazi mpaka kumwisho. Ni kusema ndani ile kazi kusikue un profit nye kisha shindwa kuipata, unaanza rudia nyuma mara moja. Hapana. Il faut s'engager. L'engagement. Avoir tes messages dans le monde entier. Kila mtu. Kila mtu. Unaenda kutangaza habari njema. Kwa ubatizo wetu. Hata sema tutaweza kutangaza habari njema. Namuna gani? Tunaanza ale. Katika jamaa. Baba na mama wanapaswa kujiangazia kutangazia watoto, kuangazia watoto neno la Mungu. C'est déjà aussi la mission. La mission ce n'est pas seulement sortir très loin. Kama kwako pale hauya kufanya ndani ya nyumba yako kwenye unaikala. Ça aussi c'est la mission. C'est la mission kutangaza habari njema pale. Baba na mama, c'est un engagement aussi pour faire ça. Kuna toka pale unakuwa sasa kwenye unaikala, les alentours. Wanapasho, unapasho pia kutengeza, kutengeneza mazingira ya Kikristo pale. Avec matendo yako na maneno yako, unaweza kutangaza habari njema. Unaweza kukokota watu, vous évitez les gens. Kwa matendo. Lakini wakati nyoko, ukabwe putu putu, ukabwa chitia chitenga chivukulu, abandubo shiba kusambu, ha, oyo, oyo kane gane garabando, umwalimu oyo shatola ere, umukatekisa o shatola, ah, yeho, mope yo, saka, akafanyi tisoma kutse, saka fanya ibado, umukatekisa mwanimatere, iye, akawunya buwe, tabu, tabu, na kweli, oke, kurabandubo ote, basi ere nyamuhanga, oke, kurabo ote, ni kusema, maneno yako, itaendelesha injili, itaonyesha umisionari wako. Matendo yako itahakikisha umisionari wako. Matendo yako. Namna yako ya kuishi itahakikisha umisionari yako. Namna yako ya kuishi na watu itahakikisha umisionari yako. Omundusha, omukristu, embere sheri tukomati, akatukere kumbuka kwanza. Ni wambu, abatumishi boshi, abakrisu boshi, mtu abatumishi basa kune, esa tukabu watutipa misionere, embere tukabu watutipino baba ape, tukabu watutipino baba sungu, eyehe, kwe hibiabe rebe ndoka, itwe boshi, kanisa kati, itwe boshi tuliba misionari. Hanga ye misioni, kundi iyo yeri ya bape, alinga yeri ya basere, nga ye misioni, eye, na huwa unaho ni misioni. No hui kere na ho ni misioni mshakulu baba na mama. Hui kere ono ni misioni na ukumbe uwa tangaza habari njema ya ho. Ni misioni na yo pale. Omokasi kau. Na ho ni misioni. Butera tu wote. E misioni ya yehe. Hui kere. No huka tumika na ho ni misioni. Ni misioni. Kumbu wakanji avandu ngokoli misionere owe kwenene. Omokasi shau. Wangavya mwalimu. Wangavya munganga. Wangabia sinya shomokasi ya chipolitike, onyesha umisionari yako pale. Mwalimu anakuwa na susi ya kuweza kufundisha watoto. Mwalimu mwema, wakati anajikuta mbele ya watoto, anajikuta na raha. Ule njo mwalimu mwema. Munganga wakati nye mtu anakuya, votre mission c'est sauver la vie des gens. sauver la vie des gens. Na wewe katika hali yako ya kuishi kinganga yako, c'est ça la mission que Dieu t'a donné. Tu évangélises. Una évangéliser kupitia kazi yako ya kinganga. Wakati mgonjwa anakuja walio mwangu wa Herode, umukonya mavi mumpitele mtie pale na wasa ukalole romukoni. Umukonya biasa na ruwa tukae kwanza efishe monoto ko frank. Frank atatukeri na nile kwanza amaisho yo mukoni oyo. Pale njo unafanya evangelizasyo ya kweli. Pale njo unakuwa mumisionari wa kweli. Ule mtu wakati atatoka ndani ya hali ya ugonjwa, hata kusahawaka hata siku moja, atasema mwenye alirudishaka maisha njo huyu. Lakini mnawire tukatuke kwanza resa shofranga shember. Embere shirutu nzo mukoni. Embere kasibia bia bete. Wakati tuka kwanza yesu nzo mukoni. Papa, papa. Lakini, sibabu ushi. Hanema ama poste de sante ma hospitali. Oba wakati tuka iruambu. Muna uto kofranga kwe. Neruwa kuhira halia kwanza. Ibataro nda kwanza vande. No. Sasa ne pli l'evangelizasyo. Sasa ne pli la voie misio. Wakati ye Mungu alikutuma kula na jua kama alikutuma sababu gani kwa kuweza kusove la vie de gens. Et c'est là même. C'est là même votre poste d'évangélisation. Parle kukinganga yako. Oba politicien. Kama bali kutuma kusema, uende saidia kwa kuongoza inji. Ni, c'est une mission aussi. Tu es envoyé là-bas. Pour faire quoi? Kwa kuweza kuleta hewa nzuri katika inji. Na ndio maana tunaombeaka pia wale wanani wakubwa wa serikali, tangu kwa president tunafika mpaka huku kunyumba 10 tunawaombeaka. Sababu gani? Njo kazi yabo nye Mungu alibatuma pale. C'est une mission qu'ils ont. Nero omunyumba 10 akakolachi kwe omushefu de quartier anamuchunga quartier kiwe kondeke kwe. Kutse bakanya nyasa bandu abandu be politique abo bakanya nyasibo abandu. Ça ce n'est pas une mission. Wakati nye banakutuma kule unapaswa fanya kazi yako, watu wataishi namna gani? La sécurité. Ah. Ile ndio inakuwa préoccupation yako ya kwanza. La paix, amani, heri wenye kuleta amani. C'est ça votre mission. Hii mwezi wa 10 itusaidie sana kujua ile. C'est ça votre mission. Kuleta amani. Kuchungulia wakaaji. Kulinda vitu vyao. Bila kunyanyasa vitu vyao. Unaona kukati nye mtu kuna shida. Eh? Tunakamata mtu kuna shida. Izo de problem entre eux. Uyafa unaangalia kama nani kuna rezo na nani hana rezo. Lakini leo. Utaenda aona watu wengi. Wana sijui bana baitaka ba avoka, sijui kaba nani kule. Oyuto ko franga, yuka paterezo. Iwe fukara suu li paterezo. Musanachi. Kundi elia bakabe banemu, elia bakabe oyubo, auto kuchikwe. Lakini oyuto ko franga, bakabe tukende ya kushoko, tot. Neruwa beba kamu timbia timbia, ma, tashakola wote, tashakola, tashaletanane, ende sante siri tere. Iba nemu lio koshofranga, iba nemu pupasho. Neruta uto kofrangi weka masikini. Siba nga kuto mana. Sasa nepai ni misio avoye pale Christ. No. Wakati nyema nakutuma, fanya sheria yako kama inavyo stahili. Unasema, ya kwanza, tunangalia nani anastahili hukumu. Mwenye kuna rezoni nani? Checho. Naho munawire, Obole mundu akini vya kare vya hali. Obole mundu ni mutu mwa. Obole mundu ni mutu mwa. Tusu nusome avoye. Tusu nusome de missionnaire. Nase nomba tunafanya kazi. Kila mtu gisa anaona kwenye iko. Kamu kwa mkulima nani sawa sawa. Vakomersa. Vakomersa ni kazi yako. Unaposho kutukuza Mungu. Ndani ile kazi. Na kazi yako tacha unakokota na watu wanda kunyuma. Ambu. Omundana niya labo mosoko ati, ayi, namuna yako ya kusema, uluka uliebendo, mulene bekwara, mulene mauta, mulene ichi, enamna ya uye ripo kera abandu bakama mtha nita uli raha liyo mkristu. Naho esakabi akahike embere shagu mbino akale vya chikwarachi wene kuche chitu wene everything ebyo ukuna fani ni pale kama huna franga toka kalua mbo uyu naye anengo kwali uisi mkristu. Lakini mkristu naonekana kasimaramua ndani ya neno yake kupokea mtu ndani ya kazi yake ajapokuwa mkomersa. Ijapokuwa kazi sijui ya kulima. Kila mtu katika kazi yake anatumwa kutangaza habari njema. Kila mtu katika kazi yake anatumwa kutangaza habari njema. Isiwabu tibo, inje sinya sheribuga, haiko kila mtu njona simamaka mbele ya watu kwa kuweza kuzungumuza. Maandiko nasema nini? Wengine wanatumwa wawe manabii. Wawe makohani. Wawe walimu. Kazi ni mbali mbali. Unatuma kufanya kazi yenyewe Mungu anajua kusema hii njoo ataweza. Nerubwa na wekasi ya uni ya he. Kundi unapasha muatumwa tu obi paturubatizo muatumwa. Eske unashe kasi ya umuchisomo kwe. Umukarisa unashe kasi ya u. Obuli mkristu kuminyabia kaiburi echo. Nero papa kabu ati, tuende, tuarike watu wafike, warudie kwa Yesu, waje kwa Yesu, waje kwa karamu ya Yesu. Nero, now, kumbe waende wote, nero tutabarika na muna gani, esa mundu wakabinya na mochebe, ukabote toka kule kibaya, ukuye uku. Ero wama vitu mikikasi, eyo umisionari. Baba askofu pia aliandika barua. Tutasikia nisema mingi tutasikia zaidi wakati padre msimamizi wa OPM katika diocese tuseme msimamizi wa biro ya OPM katika diocese atakuwa hapa. Naye anasema juu ya neno ya nini? La mission exige donc l'engagement de chaque baptisé pour aider l'Église à mieux répondre, à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ni kusema engagement tena papa alisema kule na baba askofu pia naye anakuja tena kuikazia zaidi. Na anasema sababu hiyo ninaalika watu wote waingie katika kazi ya u missionnaire, l'animation missionnaire ndani ya celebration eucharistique. L'animation missionnaire, tuanime watu. Na baadaye tena anasema juu ya nini? Anasema sasa Wakristo wote wataweza kujitoa kwa ajili ya umisionari, kujitoa kwa ajili ya umisionari, kazi ya mission, kazi ya OPM, kazi ya every pontifical missionaire. Wakristo wote watajitoa, wajitoe kwa kipesa, wajitoe kwa mali mbalimbali, kusudi kuendelesha kazi ya uinjilisti. Anatoka kusema, tutoka kwa shirika, baraza, seve, IGC, make, grase, makorale, sijui vikundi mbalimbali vya kanisa, yote ile nafanya jamaa ya kanisa. Na jamaa ya kanisa inapaswa kusaidia kufanya nini? Kupeleka kanisa mbele. Jamaa inapaswa kufanya nini? Mchango mbalimbali inatusaidia sisi wote kuenda mbele. Na njoo baba askofu yeye anatia mkazo sana juu ya ile sema kila watu katika vikundi vyao waende wafanye nini? Waende wajitowe. Wakusanye kidogo kidogo kidogo na wapeleke katika biro ya OPM kwa ajili ya utumishi wa injili, kwa ajili ya animation missionnaire. Na ile wakati nye tutakusanya pale, mapato yetu itaenda wapi? Katika biro ya OPM, na OPM itangalia kama itaweza kusaidia kanisa namna gani au fasi kani kuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha, nasema kila mtu binafsi achukue neno ile peme na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa namna gani. Au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha nasema kila mtu binafsi achukue neno ile peme na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa namna gani. Au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha nasema kila mtu binafsi achukue neno ile peme na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa namna gani. Au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha nasema kila mtu binafsi achukue neno ile peme na opi mitangalia kama itaweza kusaidia kanisa namna gani. Au fasi kanikuna tatizo. Ya nasema tena kwa misha nasema kila mtu binafsi achukue neno ile yao.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Asante sana, tumeweza tukafuata kipindi kietu kia OPEM. Kwa kipindi ambao kilipita le 8 décembre 2022. Afeti tumeifata na tunashukuru. Sasa kwa hii wakati tufate kipindi kia Renouveau Charismatique Catholique. Mwezi wa malaika ni huu na tazunguza kwa malaika wote, lakini wata aprofundir ver la fe malaika walinzi. Malaika walinzi. Mama Kasunia, mama Honorine, wote wako studio kwa kutufundisha. Ufuasi bora.

Karibuni wasikilizaji wapenzi mahali kote mnapatikana. Ah, furaha yetu ni kusikia ya kwamba mahali kote katika diocese ya Butembo Beni, hata na quelque part mu oriental, kuna wale wanaosikiliza iki kipindi cha Renouveau Charismatique Catholique. Ebwa sasa kwa namna pekee Butembo Beni wanasikiliza sana, hata Kitumbero. Tunasema basi karibuni nyote kwa pembeni ya radio zenu kwa kusikiliza tena kipindi chenu, kipindi chetu kipendelevu. Ndio maana mbele ya yote tutaanza kwanza sala. Mama Aldegonde atatufungulia kwa sala ili Roho Mtakatifu

0: Mtakatifu atuongoze.
1: Ndiyo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Ndiyo, Roho wa Yesu Kristo tunakuhitaji. Sisi kama watumishi wa Bwana katika studioni hii unatotazama, tulitumwa nawe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakusifu sana Baba Mungu kutufanya kuwa watumishi wako na kutumba tena kwa mfano wako, ili tukutumikie, tukupende na siku moja tufike karibu nawe. Asante kwa yote Mfalme, kwa kuwa unaturuhusu tuje tufanye kazi hii. Roho Mtakatifu, tenda basi ndani ya usikilizaji wetu wote, ndani yetu, ufanye vilivyo vya lazima, kwa kuwa leo ikiwa tunasimulia juu ya wamalaika ni kwa sababu ile siku kuu ya malaika walinzi, siku ya mbele ile ilipita wakati mvua ilinyesha sana, na ndio kwa maana tulishindwa kusema tena juu ya wale wa malaika. Hivi basi kila mmoja na malaika mlinzi wake, utegi sikio mzuri ili uweze kujua kazi gani anakufanyia maishani. Utubariki itaye Yesu Kristo, na ututakase kwa damu yako takatifu, utustahilishe kusema juu ya neno lako. Tunasema hayo kupitia jina lako tukufu Bwana Yesu, wewe mzima kati yetu hapa, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Papa Makeo, mtangulizaji wetu, alishawaambia majina. Kwa wale ambao walichelewa, ni Mama Degonde na Mama Kamina.
1: Ndio.
0: Tumefika studioni hapa. Mama Berta hayaonekana na Papa Trudo hayaonekana. Basi bao ni ba Kurdo. Bao ni ba Kokodire. Bana batumaka huku na kule, ndio maana Papa Trudo haonekana. Kwa siku kuu ya malaika tuliweza kuongea juu ya malaika wa, malaika wetu, malaika wa Mungu. Tuliona malaika majina mbalimbali za malaika, hasa zaidi wale ambao tunazoea kusema, wale ambao tunazoea kutaja ndio wa malaika Mikaele, Gabriele na Rafael,
1: les archanges,
0: les trois archanges.
1: Merci.
0: Wale tunazoea sana. Ndio maana kuna wale ambao walituambia muturudilie tena mukazi ya kila malaika. Wote wanatumika pamoja, lakini sasa kila mtu kuna kwa upekee tena kazi yake.
1: Ndio.
0: Wanasema huyu anajiokipe na hapa, huyu anajiokipe na hapa, huyu anajiokipe na hapa. Tuliona malaika, tulianza kusoma kitabu cha Ufunuo. Ufunuo kipindi cha munane, mstari wa pili, ulisema hivi: nami nikawaona wale malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu, nao wakapewa tarumbeta saba. Tunasikia? Yohane katika ufunulio wake aliona malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu, nao walipewa tarumbete saba. Donge mbele ya Mungu kuko wa malaika.
1: Ndiyo.
0: Sasa wale wakuu ni saba. Na yale wale saba tukitaja majina yao.
1: Ndiyo.
0: Wa kwanza aliyefanya vita kubwa mbinguni ni malaika Mikaele. Mikaele pamoja na wengine, tunasema anatumikaka pamoja. Pamoja na wengine waliweza kufanya vita na walishinda. Ndio maana malaika Mikaele maana yake ni nani sawa Mungu? Ni askari mkuu wa Mungu. Anapigana na pepo wa kiburi na urisi wa dhambi ya asili. Donge le serpent dik. Yeye ndo alipigana naye ule mwenye alipevusha. Pepo ya Lucifer. Anafanya vita na mashetani, ye Mikaele. Wakati tunasongwa na pepo mchafu, tuombe msaada wa malaika Mikaele atusaidie katika vita na mashetani.
1: Ndiyo.
0: Wakati huko na mashetani zinakusumbua, ita malaika Mikaeli. Wala wale wanyewe wiko pembeni yako, waombe malaika Mikaeli shuka na upanga wako nao kata kuwili. Hata wale wanaozoea kufanya deliverance wanaitaka malaika Mikaeli wakati muovu anakalakala. Malaika Mikaeli shuka na jeshi lako la mbinguni. Naye hakawie anashuka. Tunasikilizana. Ule ndio malaika Mikaeli.
2: Ndio maana hata leo watu wengi wamejua nafasi ya Mikaeli ndani ya maisha yao. Wanafanya mashapuri za malaika Mikaeli na maneveli.
0: Ndio. Tunasema karibu mama, mama Berta amefika, mnasikia sauti yake.
1: Na wengi wametaja, wametunga watoto wao kuwa Mikaeli. Mikaeli.
2: Mikaeli.
1: Mikaeli.
0: Ndio. Donge wakati kuko shetani anakatala kutoka. Ubia unaona mtu anishasumbuliwa vyavre ya nerera. Ita malaika Mikaeli atafanya vita. Hakushindwaka vita ya mbinguni. Atakuya na jeshi, wanafanya kazi na wanamufukuza. Atatoka ndani ya ule mtu. Malaika wapili mkuu ni malaika Gabriel. Maana ya malaika Gabriel maana yake nini? Nguvu ya Mungu. Gabriel ni mpasha habari wa Mungu. Yenzo Mungu anatumaka uyavure, enda uvure ye Bikira Maria ote. Enda uvure ye Yosefu ote, aitibita yo mwana. Enda uvure ote, yenzo alikuwa anatumewa.
1: Ndio.
0: Bana sema alimpasha Maria habari, sini yeye. Ya kwamba Maria atakuwa mama wa mkombozi.
1: Ndio.
0: Katika ndoto aliongea na Yosefu, kamata mke na mama na mtoto na mama yake. Wakimbize wanataka kumuua. Ule malaika Gabriele anapigana na mzimu wa mamo, mzimu wa kupenda franga. Anapigana pia na upepo ya uchoyo. Wa mavisungo mukuku. Isu wabu wabuanaye. Musa viro kumalaika Gabriele akuye afanye kazi yake juu ya ule malaika. Juu ya ule moto.
1: Juu ya ule moto.
0: Malaika Gabriele anafukuza shetani mapepo mizimu ya mamo ile ya kupenda franga. Wale wanaoenda kuzimuni kutafuta franga tukua na waombea kumalaika Gabriele. Anasema anapiganisha pia pepo ya uchoyo na ya kufaidika sana. Donge anapenda afaidike sana. Ile donge unapenda franga, unapenda wetu nzo upate faida. Sinzo ile
1: ndio
0: ukue na mali tele. Ile naye kwenye unaweza kumwambia na mwingine naye abarikiwe ndani ya kazi utuomwe wewe. Ile ile shetani ya umimi malaika Gabriel anaipiganisha. Mkuu mwingine ndio nani? Rafael. Rafael maana yake mganga wa Mungu. Ule ndio mwenye kuna madawa zote za Mungu. Yeye ni mshale wa mapendo ya Mungu. Anaponyesha magonjwa kwa miujiza. Tukiwa na muomba ye Rafael, leta dawa yako. Leta dawa ya Mungu. Mungu akutume alete dawa ya mbinguni aje agange huyo mtu. Mara moja abanasema maandiko inasema anaponesha kwa miujiza.
1: Asante.
0: Wakati wa magonjwa tuombe dawa ya kutoka mbinguni. Hapana dawa ya kutoka kwa mtu fulani. Dawa ya kutoka mbinguni kwa Mungu.
1: Kwa Rafael.
0: Na Rafael ndio mwenyewe ataileta. Ile dawa ya kutoka kwa Mungu Rafael ataileta. Ye Rafael anapigana na pepo hizi. Kwanza ni anapigana na magonjwa. Kisha anapigana na pepo za uchafu wa moyo. Ndio utaungama. Abru Sulama Malolo sheso mene nereungama. We mwenye haungamake, leo ombe malaika Rafaela kuombe uwepesi wa kuenda kutakasa roho yako.
1: Ndiyo mama, kusema vile, ni kusema mwenye haungamake, naye ni mugonjwa.
0: Ndiyo ni mugonjwa. Anahitaji muganga.
1: Anahitaji tuye Rafaela.
0: Muganga ndo Rafaela. Bama sema, hapa na upotovu, mtu mwenye shakaenda Mozambi. Avre koveria na zambi ya kiburi. Kuna wale ambao wako na kiburi na ile kiburi lishaka inaweza haribisha makominote, inaweza haribisha mamikutano, inaweza haribisha buuma, sababu ya nini? Ya kiburi, erewondo.
2: Na majama.
0: Na majama. Tunasikia.
2: Na makazi.
0: Na makazi.
2: Umakazi. Mu mikutano, makominote, mashirika.
0: Mashirika. Ndiyo mama, inasemeka hapa. Wanasema ni hayo mama Maria alisema kule Saleto kujizui sakaransisi shirika nyingi zimechafuka kwa osherate hazina tena haziko tena nyumba ya Mungu na majama mingi imeharibika kwa usherate haiko tena nyumba ya Mungu imekuwa nyumba ya Asmodeo donge tuombe malaika Rafaele kama unaona shirika inaharibika kama unaona grupe inaharibika kama unaona jamaa inaharibika familia yako inaharibika kwa usherati par example okoreonde bakwa niambo is obutamirie irresponsabilité neruwa oma ah tuombe malaika Rafael sema na kwa tatu wanasema koko saba wanaozunguka wanaopanda kusura ya Mungu tusikilize sasa wale katre unakuwa malaika mkuu Urieli. Urieli maana yake nini? Urieli maana yake mtoto wa Mungu. Au mwangaza wa Mungu. Ye Urieli anapigana na wanyama na waka na hasira. Ye Urieli anapigana na wanyama na waka na hasira. Ule mwenye kuna hasira kali utu. Omo na wayoyo ni motivu. Umombe ku Urieli. Wale wanye viko na chuki. Shali anza onde akapata. Shali anza onde waka mupepe kazi yewe. Iko na anapigana na pepo ya pupa. Ute mte mapako pako. Mbio mbio mbio mbio mbio mbio. Unaonaka watu watatu na waonaka mumafete. Habaya sema bona peti. Dejali anza kukula zamani. Uromo mte mawaka pupa. Ile tutakuwa na bombea kumalaika mkuu.
2: Ile pupa senachaka taa. Unakuwa na kila kitu kinatoka tukumbe wengi
0: mwekupwe
2: nacho.
0: Wapu pila chumbe.
2: Mumagazini hivitu mbalimbali. Ukakuwa na pupa kubele. Utauzaka vingapi.
0: Itakuletia ulafi mama.
2: Ndiyo.
0: Na itakuletia ulafi. Na itakuletia tayi sheteni ya kusema kuchukia mwingine. Saa yeye anachinunua waha huya chipata. Maramua roku na pupa na unamuchukia.
2: Ndiyo.
0: Malaika. Urieli sidole kuna kazi malaika watano malaika mkuu Jehudieli ye Jehudieli maana yake masifu ya Mungu anapigana na pepo ya wivu na kijicho Jehudieli anapigana na pepo ya wivu na chuki. Kuna wale, unaona mtu sana imba wimbo wa mzuri, unachukia sabato wanaitiki. Unaona saa mtu anashenga nyumba ya mzuri, babo botwaleta. Mtu anapita mugari yake labuda kukusimamia, abotwaleta babo. Uko na wivu. Ye, Jehudieli akuombee kwa Mungu, juu iko mbele ya uso wa Mungu. Anapigana pia na pepo ya kijicho hapa Katsura. Wasita ni malaika mkuu Salatieli. Malaika Salatieli maana yake sala ya Mungu. Mungu hana lazima ya sala. Lakini Salatieli yenzo anasemaka basi baba aliye wakala wa Anapigana na pepo ya ulafi na ulevi wa baba majama. Mama, bwana wako ni mulevi. Piga magoti ombe malaika Salatieli. Aende kumwambia kwa Mungu. Mungu atasikia. Uko na mtoto. Uko na mugurma. Mwenye anakulaka mingi. Anatia yote sahani yake pla yake yale. Hawezi kukumbuka na wengine. Iko gurma. Mulafi. Unaweza kuwa mulafi kwa vyote. Unaweza kuwa mulafi kusema. Unaweza kuwa mulafi kuvala. Unaweza kuwa mulafi kwa kukula, mm-hmm. unaweza kuwa mulafi na kwa kusali.
3: Mm-hmm.
0: Wewe hautajua tena mapasho yako ya nyumba, utabakia tu mukisomo.
2: Mm-hmm.
0: Kila kitu na wakati
2: na
0: wake.
2: Wakati
0: yake. Na wewe uko mulafi wa kisomo.
3: Mm-hmm.
0: Ndio maana inafaa tunaomba malaika mkuu Salatieli aweze kutuombea.
3: Mm-hmm.
0: Na wasaba sasa malaika mkuu Barakieli. Kwa malaika ni wengi.
2: Ndio.
0: Wanye viko mbinguni.
3: Mm.
0: Lakini wale saba ndio wanaozunguka zunguka mbele ya uso wa Mungu.
3: Mm.
0: Ye malaika Barakieli maana yake baraka ya Mungu.
3: Mm-hmm.
0: Anapigana na pepo ya uvuguvugu wa dini. Munakosaka mtu kama Nemo. Dini gani?
3: Mm-hmm.
0: Mlini mkatoliki, mlene mhorove.
3: Mm.
0: Akasoma kweji, akahunyahunya, akahunyahunya. Irenga ngulove, uvugu uvugu wa dini.
2: Ubia asome.
0: Ubia atasome.
2: Unakuwa nakosa kamiko mudini gani.
0: Yeah.
2: Isha sanyama kufa mbwani mukatolike. Mwena mufanyia misa.
0: Badie, siyeba yetu kwa mmajama. Ya vale vanyi hawa somane chisomo. Tubaombe kumalaika Barakieli. Hawaombe, basikweba vugu vugu. Wakue na mshimamu. Sasa senyo na gonjo. Mwite mpia kwenye niombe. Ulikuwaka wabi. Kune mula wana wanduba kafanya chisomo. Iwala buwe ye ni mori. Mwaya ni mori mama.
2: Baraza siwa ngayi. Kama siyo chukwa si. Yarasayo luholo.
0: Neriba eba wambu. Ayye ni mkatoliki.
2: Sabu ya barua.
0: Sabu ya barua ya ubatizo.
2: Haya fanyaka na mchango atamoy.
0: Atamoy. Nyumba ya buko vide. Uko mvuguvugu ndani ya dini.
3: Basi.
0: Hauna mshimamo.
3: Mm.
0: Haiko kwa wakati ya mwisho yenyewe hautasema wanakuletea padiri anakosa kama sasa aongee na we nini. Ile ndio wakati. Mtoto wa Mungu mwenye anazoea kwenda kumisa wanamuitiaka padiri kwa wakati wa kufa na ataweza kuongea na padiri anaungama anapata komunyo sakramenti ya kupakwa wagonjwa anatimiza ile nye. Yakobo alisema unapokuwa na mgonjwa umuitie padiri mtumishi wa Mungu aje amupake mafuta. Malaika huyu Barakieli anapigana na shetani wa uvivu.
2: Fuata.
0: Avagata. Amu atashari ya kari. Na maandiko nasema siye tumika haifaye, anakula chakula. Ukiono, omano hii ni muata. Shanga tatu wano kuchimba guli chichini. Muombe kumalaika Barakieli. Na mwingine sasa, mwenye kuendifera. Mwenye hajaji. Njo ule mwenye ulisema mama. Ule na yeko pale, na inafatu na muombe. Siya somene kisomo. Siya tomene seve, siya tomene rito wa sadaka, amburi notu kari hakaritasi, siya tomene rire hakaritasi, niribu wa sumbu wa wandu, wawe hola, iba kuri rane serkei, iba kuri rane dra, iba fanyana matanga wawu, wanabuka tidiha, iwa biribia ngasu tomene. Shalome.
3: Shalome.
0: Haiye ishia pale. Sasa kuko malaika mwingine mupenzi, ndiye malaika mulinzi. Malaika mulinzi, ni nani? Haiku hadisi. Yesu mwenyewe alisema, kila mtu ana malaika mbele ya Mungu. Uko na malaika wako mbele ya Mungu. Soma Mathayo. Injili ya Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 10. Inasema nini?
1: Inasema hivi. Angalieni msimdharau mmoja wapo.
0: Msimdharau mmoja wapo.
1: Kati ya wadogo hawa.
0: Ehe.
1: Kwani nawaambieni malaika zao mbinguni waona daima uso wa Bwana yangu aliye mbinguni. Nirudia mwacha
0: nilua. Rudia tena.
1: Inasema, angalieni. Msimdharau mmoja wapo kati ya wadogo hawa. Kwani, nawaambieni malaika zao mbinguni waona daima uso wa Bwana yangu aliye mbinguni.
0: Mungu anatuambia anasema, Yesu Kristo yeye peke anasema msikwe nadharau moto. Sababu kila mtu yuko na malaika wake mulinzi. Mwenyeko kwa Mungu anamutetea. Shalome, shalome.
3: Shalome.
0: Mungu wetu anatupenda sana.
3: Ndiyo.
0: Mungu anasema vile. Kitabu cha Kutoka mama. vent njoi hapa. Malaika wa mtu, kila mtu malaika wake. Tusikuwe na zarawana, usizarau mwingine. Sababu iko na malaika wake ambaye iko mbele ya Mungu, iko mbinguni mbele ya Baba.
1: Ndio.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Kutoka tusome tena kazi ya malaika sasa. Malaika ni malaika wapenzi wetu, ni rafiki wetu wa kila siku. Ni malaika mlinzi, rafiki wetu wa kila siku. Tukae ndani naye, itwasera naye, itwatamba naye. Nerisi tuwe tuka mu hitania. Esa ukaye ndo morilolo. Malaika wa wakale ra. Inya teseka. Omungu nyamubura. Ona malangira mundu wa uko. Na ye nyamubura omungu wa. Omundu wa mbabasi ye shelio uwa. Na tusome sasa kazi za malaika. Kazi ya malaika mulinzi. Kazi yake ni nini?
2: Katika Kutoka
1: kipindi cha 23.
2: 23
0: mstari wa 20.
2: Nasema hivi: nikamtuma malaika wangu mbele yako akulinde katika safari yako.
0: Akulinde katika safari yako.
2: Akufikishe mahali nilipoweka tayari kwako.
0: Amina. Njoo pale mama. Tazama nimemtuma malaika mbele yako. Akulinde njiani, akakulinde usi omonzira. Nerie wese na ya akakulinda. Ujabanduwa neba katwe romo wese. Indiwe wetwe rio mundu mwakatwe romo wese mama. Ama telefone hiyo ya matwe romo wese. Ama wati akakulisa chikando. Akekanda akalusa ya ya amatwe ramu. Ambo
1: ha.
0: No mwana na ya mazamwa. Tuku hangeko kamba. Tukani vya tuka kukura na uwa kura baba wawo. Na ya matu wa eramo. Abo si. Umutungire mno vire. Wano mochuna. Mamawe si valiva lushiawo. Malaika mulinzi wa mutu. Anakuwaka na ifasi yote. Sasa ile wakati. Aliona nasema kazi nene. Kazi yangu inyole nipatiaka. Na ulisemaka mwisho wake. Siku ingine nilivambiake ni malaika mulinzi wa mutu. Anajua siku yake ya kukufa. Na namuna yako yenye utakufa kama. Sanye utafika kwa ile wakati mara moja malaika na kuongoza. Kama utahurumiwa na nyoka, unenda simama na kukapori na hawakuita kwa hata. Nyoka natoke na kuluma, unakufa. Kama utaangukiwa na moto, ainsi de suite. Donge malaika mulinzi haiku wakuzarao. Malaika mulinzi ni rafiki wetu wa kila siku, kila dakika.
1: Na njo kwa mana mama sala yiki kufupi sana.
2: Kila mtu aweza kuita.
1: Malaika mulinzi wangu.
0: Unilinde katika hatari zote. Za roho na za mwili.
1: Nika kuhili.
0: Tutafika kwa hiyo hapa nyuma. Inafatu na sali ile sala. Donge ni mrafiki wetu wa kila siku. Mungu anamweka mbele yako akulinde njiani. Donge ni wao. Unena yeye usuka yake. Ile ndio kazi ya kwanza. Kazi ya pili, anatuzunguka ili atuokoe kwa hatari mbalimbali. Tutusomea mama Zaburi 34 Asisi. Tutaanza ku zote tutajua, tutasikia bie.
1: 34 inasema hivi: upigane Bwana,
0: upigane Bwana
1: na wenye kupigana nami. Uwashambulie wenye kunishambulia. Ushike ngao na kingio lako. Simama unisaidie. Utikise mkuki na shoka lako, uwazuie wanaonifuata. Uniambie mimi ni wokovu wako. Wapate fedheha na kuona haya. Wale wanaotafuta uzima wangu. Warudi nyuma na kutiwa haya. Wale wanaonitungia mabaya. Wawe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wake.
0: Ile ni senge. Naema pale nzo kwenye iko. Malaika sema ho.
1: Wanasema sengi nasema wawe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wake Bwana anapowapeperusha. Ile njoo sengi. Nina radijia tena.
0: Utafika kusisi endelee.
1: Njia yao iwe yenye giza na utelezi.
0: Mm-hmm.
1: Malaika wake Bwana anapowafukuza.
0: Mm-hmm.
1: Ninarajia neema mama.
0: Wazie tusenge sisi.
1: Wawe kama makapi mbele ya upepo.
0: Mm.
1: Malaika wake Bwana anapowapeperusha. Njia yao iwe yenye giza na utelezi. Malaika wake Bwana anapowafukuza.
0: Anabazuia. Wasiweze kumfika yako. Nonge malaika mlinzi wako ni ngao yako anakuchunga.
1: Ndio.

0: yake uko na malaika mlinzi. Sasa Mungu anatuomba tukue nasikiliza sauti yake. Mm-hmm. Malaika mlinzi anaweza kukuambia usiwala wa. Mm. Ambi walia.
1: Ndio.
0: Kundi ania ho na Roho Mtakatifu. Mm. Hapite Mungu ye malaika mlinzi, lakini anafanya kazi kwa amri ya Mungu.
2: Mm.
0: Shalome, shalome.
2: Shalome.
0: Kazi ya pili njoo ile, anatukinga kwa hatari zote njiani.
2: Mm-hmm.
0: Anakuwa ngao yetu. Kazi yake ya tatu, iko Mzaburi 90, mstari wa 11 na wa 12.
2: Inasema hivi, maana amewaamuru malaika zake wakulinde katika njia zako zote.
0: Mm-hmm.
2: Mikononi mwao watakuchukua, usijikwae mguu wako katika jiwe.
0: Ndio ile.
2: Nyutasema ndio.
0: Donge, malaika wako, maana wale wa malaika watakulinda njiani, katika njia zote. Watakulinda, sasa unaenda mzia ya mubaya, watakuambia tu, wamaenda hatuwene. Iwo chinayo wabakumu. Malaika mulinzi wa wanaposha itako wadate. Ukata shaya hayi na Yesu abiri asa abirishabu wabi osi. Ile njo kazi ya malaika, kazi yake ya tatu. Kazi yake ya ine. Hapa mama anasema atakutunga katika njia zako. Nilitia kwa mfano. Mfano wa mulevi. Mulevi, Mungu anakuwaka nae. Roho Mtakatifu, malaika Mikael, malaika mulinzi anakuwaka nae. Unaonaka senye mulevi anafika kwenye kilalo. Kwenye na kilalo yuko natoka kule kuna buta buta. Atiyo omo na waye. Yonga tonga yu ya keto romo. Omo lusi. Nebiro viwe sibiribia hika. Unaonaka mulevi anasema di. Nje kambare. Ha. Maramono na ilata. Pa pa pa pa pa pa.
1: Anafika
0: kumusho, anaenda anguka kule, kumusho nalisha vuka.
2: Ndii, nalisha vuka.
0: Shalome.
2: Shalome.
0: Malaika mlinzi wake alimuongoza. Angalia watoto. Mungu anachunga watoto. Nyoke naweza pita kwenye hiko, lakini tacheza na mtoto. Yeye anacheza naye naye inajingunzia pale, inajingunzia pale. Wewe ukikuya unakuya kuistola, njui itaseme ti, kwezi halelo vanza. Nelikuwa sisa mweka ya mulomu. Na wenzo keka satano mwana. Shalome.
2: Shalome.
0: Alu.
1: Dami, unafaa bie kusema gizi, malaika mulindi nana chungaka balevi. Sasa balevi basha jitongia Mungu wavo. Bati ule Mungu wavo njana vachungaka wabalevi. Bana muta yaka mina sawo jina haki. Bana semakule njyo Mungu mwenyana vachungaka Mungu wabalevi. Mujue gizi ule ana nguvu.
0: Ana nguvu.
1: Malaika mlinzi wako njana kuchungaka.
0: Ndo mwenye kombele ya uso wa Mungu.
2: Ibali siba shichi. Mwema ya nake muka bakagiri.
0: Nero kazi yake ya ine. Kazi yake ya ine. Tulisha soma nini kuto nini Zaburi nonanti. Kazi ya ine inapatikana mu kitabu cha Waebrania kipindi cha kwanza mstari wa 14.
1: Inasema hivi, je, malaika wote sio roho wenye matumishi matakatifu wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu. Malaika ni.
1: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu. Malaika ni.
1: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu. Malaika ni.
1: Wanao tumwa ili wawatumikie wale watakao rizi wokovu.
0: Wale watakao rizi wokovu. Malaika ni.
1: Wanao tumwa ili wawatumikie wale

Portino alisema malaika mlinzi wa watu fulani fulani wanasikia, anasikia kahai. Sasa mnaenda kanisani unachelewa. Yeye iko pale iko na kuchunga. Unachelewa? Tuepuke kuchelewa kumisa, kuma ibada zote. Kama ni katikisimo, kama ni seve, kama ni ibada ya misa takatifu, kama ni ibada ya mazi.

0: maziko. Unaonaka wengine kuibada ya maziko au ya mariaje, banakuwa inje. Malaika mlinzi wako anakashirikaka, anateseka na huzunika. Sababu na muzaraulisha. Yeye anapashwa kuwa mbele ya uso wa Mungu, mbele ya altari. Kisha we hautaonekana pale. Anasema na wakati wa kutolea sadaka. Kisha we unabakia pale. Yeye kwenyangi leta sadaka yako. Tena ulikuya tana hakuleta nia ya kuenda kumisa. Nero wakalu nyamu mevyala. Anafunga mikono. Anafunga mikono na haya. Tukwe naomba Mungu. Wakati wakuenda kumatole, wakati kumisa. Au kuibada fulani fulani. Tukwe na tuko na kelke shoze. Usije mbele ya Mungu mikono mitupu. Siku ingine niliambiaka watu mina sema. Wakati padri anasema. Tusali ndugu. Ili sadaka yangu na yenu yako ya wapi bwana? Haukuleta sadaka? Haukuleta nia yako? Unakuja tu sawa hivi tu sawa gizi kuku inatokaka munyumba inayua ke inaenda inji. Hapana. Leta nia, leta na sadaka. Na wakati utakapoenda tolea sadaka yako, uti Yesu mimi naunganisha hii makuta yangu, mimi naombea kitu fulani. Unaleta. Mwingine alikuwa anafanya kirimba na Mungu. Ati Mungu mimi natolea na mimi natolea ile ndio sadaka yango ya kirimba mimi natafuta parcel. Mungu alimuziaka parcel.
1: Ndio.
0: Sababu akufanya kirimba na Mungu.
1: Asante.
0: Tusimuzaraulishe kwani yuko mbele ya uso ya Mungu akimsifu na kututetea na kutuchunga. Malaika walinzi wako na kazi. Mnawasikia makazi za malaika walinzi. Ni anakuwa kana sana saulikana. Kuko atana wanyaha wajua tena kusali sala malaika mlinzi wangu. Unaona kama mimi nasema ndi ipo hata huko wa dini nyingine. Hauna malaika mlinzi
1: kweli.
0: Siko na malaika mlinzi. Omba malaika mlinzi akulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Mama sema hii kwa Ibrania kipindi cha kwanza mstari wa 14. Je, wote si roho watumikao waliotumwa kwa kuhudumia wale watakao riti wokovu? Wale watakao riti wokovu wako na malaika anayewatetea. Amina.
1: Amen.
0: Badi somo yetu inaishia pale ya malaika mlinzi. Na kazi za malaika tumezisikia.
1: Amen.
0: Juma kesho tutakapokuya sasa tutaongea juu ya mkubwa wa malaika na mkubwa wa watakatifu. Sababu hii siku, hii mwezi ni mwezi wa rosario takatifu. Tutaongea juu ya rosario takatifu. Bikira Maria wa rosario takatifu.
1: Amen.
0: Ile bunduki, mitrayeze, bombe. Wakati wa vita hii, tumuombe mama Bikira Maria. Rosario soma. Papa ameselabe wa MCA alisema kila mangaribi mbele ya kulala usikose kuomba sapuri ya huruma ya Mungu. Mungu atuhurumie, magonjwa ya Ebola iishe, vita iishe huku kwetu, tuishi tena na amani. Haleluya.
1: Amen.
0: Basi wasikilizaji wapenzi, malaika walinzi wenyu wa wachunge. Na malaika walinzi wenyu wa wapatie mabeze.
1: Amen.
0: Sababu wiko rafiki zenu wako karibu na nyie. Papa Daniele pale Kitsomero ulisema tufundishe, tuwafundishe tena kuhusu marehemu. Marehemu utamusikia kumwezi wa 11.
1: Wa 11.
0: Hapa karibu ni baba. Usife moyo. Papa Trudo iko kupastorale. Ulimuliza kama na Trudo iko wapi. Iko mpastorale.
1: Salimia mbio mbio papa.
0: Tunasalimia watu yote. Pero giste tunakusalimia. Notiwasi karibu tulisha ukono.
1: Ndiyo.
0: Na pere
1: direktere Moize.
0: Pare direktere Moize tunakusalimia. Asante sana kwa kuna waka na kuna tusikini.
1: Na mama Esther naye sema tutamusili. Salimia ni wakati ni waruenda.
0: Ni waruenda.
1: Na mama Mika na zana Mika, Rafael na Gabriel
0: mamake na mamalaika.
1: Mamake na mamalaika.
0: Usalimike. Na wote mwenye na zala watoto wale wa Mikaele, wa Rafaele, wa Gabriele, mubarikiwe. Na safi kupamua wale.
1: Ndiyo.
0: Mama Suzana.
2: Peri kitambala.
1: Inga, kule mbadi kwake.
0: Tunawasalimia nye vote tubu. Kwesi, na wanoyo wabaze batibana sikilizaka. Papa Jiste.
1: Tunawasalimia.
0: Ndiyo. Katika magonjwa yako, Mungu anakuona.
1: Ndiyo.
0: Mama Charlotte, tunakusalimia.
1: Ndiyo.
0: Mungu kupamoja nawe.
1: Basi.
0: Anakujua malaika mlinzi wako. abakie pembeni yako. Tufungie.
1: Sifa kwako Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako.
0: Mama Mtakatifu wa Mungu,
1: usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
1: Ombi kwa malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho. Malaika walinzi wa wasikilizaji wetu wapendwa, mwalinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Alama ya ushindi wetu.
0: Kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Na malaika wa wasafiri, naye awachunge katika njia
1: na wafungwa dia.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu, Joel Mwenge.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili magharibi ya leo. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwingi Valua Hijoel. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Kifupi cha habari ni kuwa shirika la Augustino wa Somsio limeweza kufungua kirasmi kiwanda ambako kutakuwa kukioshewa magari, pikipiki na vingine vyombo vinavyotembea. Kazi za kuzindua kirasmi huduma hii ziliendeshwa leo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka tunao. Mapadri wa Assumptionisti wakisema kuwa kwa namna hii wanakuja kusaidia wakaaji wa mji wa Butembo na penginepo kupitia kiwanda cha kuosha magari na pikipiki kinachokuwa kwenye mlima wa Kambali Dalzo Car Wash. Na kuna ajali ambayo ilitokea Pamusimba, watu wawili waliangukia kwenye shimo la choo na ilikuwa kutokana na kupotea kwa simu ya mkononi baba na mtoto wa ndugu yake ambao waliweza kufariki na watatu alipata majeraha na nafuatiliwa kimatibabu Pamusimba kwenye mpaka na mji wa Butembo wilayani Ilubero. Habari zingine ni hizo za usalama ambazo zatangaza kuwa kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika eneo ya Lubero raia wakikasifu kuuawa kwa raia mmoja na mwanajeshi wa Kongo FARDC ambaye baadaye alijimalizia maisha magharibi ya jana siku ya kwanza. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Mji wa Butembo ni shirika la Augustino wa Somsio ambalo limeweza kufungua kirasmi kiwanda cha kuosha gari na vingine vyombo vya moto vinavyotembea, pikipiki, kinga, gari na vinginevyo. Seremonia za kuzindua kirasmi kiwanda hiki cha kuosha magari ziliweza kuendeshwa leo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka 2026. Kiwanda hiki kinaitwa Dalzo Car Wash na kinapatikana kwenye mlima wa Kambali kuingilia kwenye masomo ya kisekondari ya Kambali, pembeni ya barabara Jerome Masumbuko. Ni padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika ambaye aliweza kubariki eneo hili la kazi na ilikuwa mbele ya wale wafanyakazi wa hapa mafrera na mapadri wa Assumptionisti wanaokaa kwenye mlima wa Kambali, waendeshaji pikipiki na watu waliokuja kutazama kazi hizi. Kwenye kauli yake padri Kombi Musangani ya Jean Paul alisema kuwa kazi inakuwa nzuri wakati inapatia kipao mbele umutu wa watu, na alisema kuwa maisha yanaonekana pia kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa. Ni kwa namna hii shirika la Assumption nalo pia linapana huduma kwa uwezo wake. Padri Kombi Musangani Jean Paul:
1: wakati unavyotengeneza vizuri kitu cha mwingine inakuwa kitu kizuri. Ni kitu kizuri kwa sisi binafsi na kwa jamii mzima. Ndugu wapenzi, hakuna maisha bila kazi. Ni kwa kufanya kazi ndipo tunaweza kuwa na heri, na ni kupitia kufanya kazi ndipo tunaweza kutengeneza maisha yetu, na ni kupitia kazi ndipo tunaweza kuonesha namna yetu ya kutumika na kuonesha vipaji vyetu ili tuweze kupata
0: matunda. Akiendelea na kauli yake padri mshimamizi wa Augustino wa Somsio alisema kuwa shirika hili limeunda hicho kiwanda cha kuosha magari, pikipiki na kinga na vinginevyo ni kwa ajili ya kusaidia pia vijana kupata kazi. Ni hapa alialika vijana watakaotumika hapa kuwa na mwenendo mzuri, wawe watu wanaopokea vizuri wateja. Alisema yafuatayo padri Kombi Musangani ya Jean Paul:
1: hii nafasi itakuwa kielelezo. Kumbe ukiulizwa unaenda wapi, unasema ninaenda kwenye Dalzo Kaosh. Ni kusema ni kitu cha mpya ndani ya mji wa Butembo, pia ni kazi ya mpya ndani ya mji wa Butembo. Tunaomba Mungu abariki kazi ya mikono yetu inayoanza komosa mahali hapa. Abariki yote itakayofanyika hapa, wafanyakazi na wale ambao watawasili hapa, ili wakuwe wamepokelewa vizuri, wanafanyiwa kazi nzuri na wakute upendo.
0: Kuna maji safi na vyombo mbalimbali vya kisasa vya kuosha gari na vingine vyombo vinavyotembea ambavyo vimewekwa hapa mambo yote yamewekwa sawa kwa kusafisha gari, pikipiki, kinga na vinginevyo kunako eneo yani kiwanda Dalzo Car Wash ambayo inaleta mambo mapya katika sekta hiyo ya kuosha gari na pikipiki na vinginevyo. Na kuzofika kwa ubongo ni sababu ambayo imepelekea watu wengi kuwa walemavu hasa watoto. Matamshi yalitolewa na viongozi wa kituo cha watu cha kuatibu watu walemavu Heshima Letu ya Londo pa Butembo. Hawa viongozi walizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka 2026 sambamba na azimisho ya siku kimataifa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kuzoofisha ubongo. Akizungumza na Radio Moto yule ambaye anatunza kwenye kituo Heshima Letu Akiba Ndama David alisema kuwa kuzofika kwa ubongo ni shida ambayo inasumbua akili ya mtoto ambayo inaweza kumtokea akiwa tumboni mwa mamaye wakati wa mimba wala wakati wa kuzaliwa au baada ya kuzaliwa. Alisema hivi mganga Akiba Ndama David.
2: Ni mambo ya zaidi inatumaka ile paralysis cerebrale mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, inatuma mtoto anakosewa na pumuzi kwa muda mfupi. Na ile kukosewa pumuzi mara moja inaenda inagusa ubongo wake na ubongo inapata matatizo, na tunayua ubongo kishapata matatizo hairudi yake. Ile matatizo kishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata mainfeksio, mama anagonjwa sana wakati iko na mimba. Na nyingine cause tezi kuwa mtoto apre kuzaliwa, mtoto anakuzaliwa ile siku tuza kitu kuzaliwa anapata malali, na ile malali vinagusa ubongo wake. Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana shikichwa shingwa ikamati. Ile ndio masini mingi wazazi wanaona sana.
0: Huyo mhudumu wa afya kwenye kituo cha watu waishio na ulemavu Sandre Pura Ndikape Heshima Letu alisema kuwa kuna visa vingi ambavyo wanaripoti kwenye kituo hiki ila wanajitahidi kuwahudumia watu wanaokuja na shida kama hizi. Tumfuate.
2: Lakini dawa tu yenye iko pale baki yote banaingia kama matunzo, haiko tu kinesterapi. Lakini sisi tuongelea ngambo ya kinesterapi. Kinesterapi inasaidia sana paske ubongo kiko na uwezo ya kuweza tena kutumika kisha ilikuwa natumika malgré ishapata matatizo. Na ile inawezekana grace ya kinesterapi. Pisi kinesterapi anakuwa wanapata matunzo ya kinesterapi hapa na ataweza tena kuweza kufanya mabitu fulani fulani katika maisha yake ya kila siku. Lakini kinesterapi itaweza kugusa ubongo lipata shida, lakini itapunguza bile shida isikuwe na matokeo mingi katika maisha ya mtoto.
0: Ushauri ambao Akiba Ndama anapana kwa wanawake wenye kuwa na mimba ni kuheshimu kalendari ya kupimisha sepene wakati wa mimba yao ili wafuate maelekezo ya waganga. Na wale ambao ni madaktari wa Uganda wanaotumika kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA inayokuwa pa Itav kwenye mtaa wa afya wa Butembo wanaalika wakaaji kujiazari na kuheshimu mipangilio ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola ili ugonjwa huu uweze ukamalizika. Walitoa ujumbe huu wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria ya Iseje ambako wa jimbo la Butembo Beni alisimamia hiyo misa takatifu. Kwa hawa wahudumu wa afya wa Uganda wanaotumika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, inabidi watu wasiendelee kutoa fununu kuhusu ugonjwa wa Ebola ingawa ugonjwa huu unaendelea kuwaua watu kwenye vituo vya afya na kwenye miji. Daktari mmoja wa Uganda alisema afuatayo.
3: The Bible teaches us to be one brothers.
4: Biblia inasema tunapasha kuwa walinzi kwetu kwa yule ambaye ameshikwa na magonjwa ya virusi vya Ebola kwa kuweza kushinda majaribu kama na haya magonjwa. Na Ebola inaonekana kwa njia mbalimbali. Kuna Ebola ambayo inaonekana kwa njia ya malaria. Watu wanasema ni magonjwa ya kawaida. Wakati ni Ebola, inabidi tuangalie vizuri sana. Na ni kusema kwamba Ebola inaleta oga, watu wanaogopa. ila inabidi kuweza kuzungumza na kuleta matumaini ndani ya watu.
0: Kwa pande lake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni, aliweza kupongeza kufika kwa hawa wahudumu wa afya waliotumwa na serikali ya Uganda kuja kusaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, na alionyesha kuwa inabidi watu wafahamu ya kwamba wakaaji pia wapashwa kuchangia kazi za kupambana na huo ugonjwa ili umalizike, na hiyo wakijikinga. Monseigneur Sikuli:
5: Je tiens à remercier nos frères Uganda. Vous avez tous compris.
4: Nashukuru wenzetu madaktari wa Uganda ambao wamefika huku kwa kutokomeza magonjwa ya Ebola. Kwa kweli kusema yote ambayo yanapitikana, tukijiunga na kujipanga sawasawa, magonjwa hata ya maliza ya Ebola itafatana na gizi, utajionesha mahali ambapo tutafika tukitafuta kupiganisha magonjwa kama na haya, na hasa zaidi tukienda kwenye hospital tukipata kweli matibabu kwa kumaliza magonjwa kama na haya.
0: Na kijiji cha Mataba kinachokuwa kwenye mtaa wa afya wa Kalunguta kimeripoti kisa cha kwanza kinachohakikishwa kuwa ni cha ugonjwa wa Ebola. Habari zilitolewa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba hapo jana, wakati wa kikao cha kupandisha bendera ambacho kiliendeshwa kwenye ofisi ya hiyo lokalite ya Mataba kuna kitongoji Batangi Tuha, tabakani Batangi Mbau, wilayani Beni, kwenye mtandao wa barabara Beni Butembo. Viongozi wa Mataba walichukua nafasi hii kualika wakaaji kuweza kujiazari kuendelea kuheshimu kanuni za afya, hasa wale waliomgusa mtu huyu ambaye alifariki na ambaye vipimo vimehakikisha kuwa ni wa Ebola, waweze kujiripoti kwa waganga ili wafuatiliwe kimatibabu. Na kuna mlipuko wa moto ambao uliweza kutokea, ilikuwa majira ya 2:00 za magharibi ya jana siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, kunako chembe chembe kabisa kata Akatu ama nisipani musu za mjini Butembo. Habari zimetolewa na Jackson Kasereka Kangiti, presidenti makamu wa shirika lipya la raia mjini Butembo. Anasema kuwa nyumba yote ambayo ilikuwa ya mbao iliweza kutokomea kwa moto, na vitu vingi nawezekana shida ya umeme ndiyo chanzo cha mlipuko huo wa moto. Kasereka Kangiti Jackson:
6: Ilikuwa jana lendi ku 22:20 mu quartier katwa commune Mususa selile kavisa, kwa papa sikwe messager nyumba yake ambao iliweza kulungula, na selon ma source wanasema kama kulikuwa installation ya bateri na pano njo ilikreye ile ma court circuit. Na kwa ile sisi kama shirika nyipya la raia tunasema pole kwanza kwa wafamilia ya kwa familia ya message, na tunaita vile population kukuwa prudent, kukuwa na prevenir, isiku wakati watakuwa pridewa na prevenir maistandi ambayo inapashwa fanyika ndani ya parcele.
0: Na watu wawili wamefariki kupitia ajali ambayo ilitokea usiku wa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026 pa Musimba. Habari zimetolewa leo siku ya pili na shirika la raia eneo la Musimba Chambo Bweteta kupitia kiongozi wake Kasereka Chana Mwangaza. Kwa mwajibu wake ilikuwa majira 4 za usiku jana siku ya kwanza, wakati baba mmoja anayeitwa kwa jina la Gasto ambaye ana Bweteta kupitia kiongozi wake Kasereka Chana Mwangaza. Kwa mwajibu wake ilikuwa majira 4 za usiku jana siku ya kwanza, wakati baba mmoja anayeitwa kwa jina la Gasto ambaye ana mbili Prese pamoja na Mandela walijaribu kuja kuokoa baba yao. Kwa bahati mbaya Prese pia aliangukia ndani ya shimbo naye akaweza kafariki. Mandela yeye aliweza kuokolewa na majirani waliokuja, na kwa sasa anafuatiliwa kimatibabu. Kisi habari zetu zinafahamisha shirika la raia la Musimba Chambo Bweteta latoa pole kwa familia ya wahanga, na lafahamisha kuwa mili ya hawa wawili maiti yao iliondeshwa kwenye shimo leo siku ya pili katika huzuni mkubwa pa Musimba. Na viongozi wa sheferia ya Bashu wilayani Beni waliweza kuandaa mazungumzo kijamii kwa ajili ya wakaaji wa tabaka la Malio siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba hapo jana. Yote yaliendeshwa eneo la Butuhe, mji mkuu wa tabaka la Malio, na mambo mengi yenye kuambatana na usalama na maendeleo yalizungumziwa. Akichukua kauli, Mwami Kasereka Musangani ya bwana Ndeke wa tatu, mwongozi wa Malio, alizungumzia hali ambayo eneo lake linapitia, huko ambako silaha zinazunguka na watu wanauawa muda wote. Alisema hivi Mwami Kasereka Musangani ya bwana Ndeke:
7: na tunajua gisi ulikuwa na huko na kazi mingi na eneo iko na maproblem, sheferi yetu ya Bashu iko na maproblem za mingi, me ulikuwa tu huko na tupatia maorientation, me sino kwa Mario kuko circulation sana ya maarme, circulation iko mingi sana, na mwile ma circulation ya maarme zinafanya madega, wale rapporteur d'arme zenye hazijulikane wanafanya madega hata mchana hata usiku.
0: Wakati wa kikao hiki masuala mengi yaliweza kutolewa na wakaaji na pia mwanasheria Maombi Kahonja, president wa shirika la raia la Bashu, alitoa pendekezo hizi.
8: Ya kwanza, tunaomba mkuu wa groupement Malio afae juu chini kwa kufaa vikao ikuwa kwa juma, kwa mwezi, kwa miezi, ili tujue nini aiendeke ndani ya kupa Malio au ndani ya mji wa Butuhe, na nini inapaswa tumikiwa pamoja naye pamoja na maservisi. Hiyo ndio tunamuomba. Na si kama vile shirika la raia yetu, tunaomba pia na sie tuwe watu wa kupenda inji, ama mbao wanaita wa patriote mukifu.
0: Na Mwami wa sheferia ya Bashu wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ameweza kuanzisha kazi za ujenzi wa ofisi ya tabaka la Malio. Mwami Abdul Kalemire wa tatu alizindua kirasmi kazi za ujenzi wa ofisi hii jana siku ya kwanza, na alisema afuatayo:
9: l'objectif principal ya ujenzi ya hii biro ni kuweza kuameliorer les conditions de travail ya chef de groupement wa Malio. Na zaidi sana hii kazi itafanyika hapa ni pesa ya wa contribuable local. Hakuna kusema kuna msaada itatoka, lakini hatukatae mwenye anaweza kuwa na bon volonté ya kusaidia sheferi, anaweza kukuya na tusaidia kufuatana na kazi ambayo tumeanza.
0: Kama ilikuwa imetangazwa, muungano wa wale wanaokuwa na gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazotumia mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa wameanza mgomo wao, wanakasifu haribifu wa barabara hii. Hawa wanachongea kampuni Societe Service Viumbira SSV kuzembea kwa kazi za kutengeneza hiyo barabara. Kwenye barua kwa kujibu kwa machongezi ya hao waendeshaji gari ndogo ndogo na kubwa kubwa za mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa, kampuni SSV Societe Viumbira inasema kuwa ayo inafanya kazi ambayo yatakiwa kufanya, ila serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini ndio haija pana vifaa vyenye kustahili kwa ajili ya kukarabati hiyo barabara, na inaita wale wanaokuwa na magari zinazotumia mtandao wa barabara Butembo Mangure Jipa kuandikia liwali ili atafute suluhisho kwa shida yao. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika mchana yote eneo ya Lubero, mji mkuu wa wilaya Lubero, leo siku ya pili. Hali hii ilitokana na mauaji ya raia mmoja na jeshi wa Kongo FARDC, ambaye naye pia aliweza kujifyatulia risasi baada ya kumuua raia jana siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026, ilikuwa saa 10 za mchana kunako kata 30 juin. Gisi habari zetu zinafahamisha kwa siku ya leo, maduka yote yalibaki yakifungwa hadi magharibi ya leo siku ya pili. Shirika la raia na wakaaji wengine waliandamana kwenye mitaa ya Lubero hadi kwenye ofisi ya wilaya ya Lubero, ambako wali

0: soma waraka wakikasifu ukosefu wa usalama unaojiri kwa sasa eneo za Lubero, watu wenye kuwa na silaha wakifanya maafa kufyatulia raia risasi. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni liga kitaifa ya michezo ya kandanda ambayo imetoa kalenda ya mwisho ya kipindi cha 32 cha kinyanganyiro kitaifa cha Lina Foot Division 1, na michezo hiyo itaanzishwa itakuwa tarehe 12 Oktoba ijayo, na kuna michezo tano ambayo imeandaliwa kwa siku ya kwanza kwenye kundi mbili, kundi A na B, jinsi habari zetu zinasema. Mwisho habari zetu, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
1: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuva.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Tuma na wazo wali kiriri, tuma wako uchao mwashangu shetu shiri walo kwa chimpeche mtu kutembubini.
4: Hendambia shangulu, yeah. Shikana viva wa
5: na stanilei mohendo.
3: Remiasa katula wanzara shabiu, matukande baburango kumuchamu na urechi numibiri, sita koleka, elubero, nangusana vikalanimu, wakaya omunzira, waka kangani reta nari avo, kubutio wanalaveka, mwachamu alende chiri umure simu makitayo, omulu anamu, rerere, mbia supe musi imba banduwa vire. Babiri omomse wachetaka hauranga aha. Nibia netata hauman mwana wewe wali atowera omowega wakabata waka kuramo esimu. Maolo olo owechamuli olo. Tuketa shabaka nigango kone chibula. Echa kala vete wachama wa emangena mnabwire. Chama vika nyolotu walo herasi hiyosi. Hiyo kwepe linzo. Ne biro evya karase kano. Seta vya muluka kuwa naho evendo vya avari tanda tanda. Shonzo mwashesha mune na kauru. Mshungu shahidamu kwa mshoko vule manza vule kiriri. Tukwa waka nila yango kweka mbali. Yama vita shabu kaini dimibire mehia mehia. Abakara wa asumsionisti. Babiri hirayo echicho cherere riyako. Shungurubani nisho pichi pichi. Ukanengiru na kuka mbali kuna. Ukata mkwa kugudro ikalu lirukumiri. Ukalu alangira hao kondachi kwa hoa. Kwa lupango. Ulu abakara abe kambali. Muna gure muna wama vichengula. Elavaje eno. Yekahula wamo. Dalzoka awosh. Kwa kende vya hika kumaira yeti ya kwa chitwa cheno eche kambali, omokulu wabakara, abasomso nisti, omokara kombi, musangani ya Jean Paul, lima nirimiviri ya richengula, munagule muno wakataka emiisa, yoko chaswa cheno cherikole ramu, kwa chivota cheno cherikole ramu emiviri, abanda wakara wanalua, wabafrere na wakakule emiviri, kwa chitwa cheno eche kambali, paka tungeremea sengwa kweka koreka, omokara musangani ya, mwakabere rayango kwa omuviri, wakare kwa mundu ni avya mundu na icho chere ya tukeri tulango kwa retolero mundu ini akola umubiri ukuwe wonde kendeke akakolera abande atine saba subsunisti waka sonda erile tachiranga chino cha butembo na msane liwe tichavu nye butembo abusi
6: mkwa omulu omundu akakotandeke chinducha muli chavo chikabia chinduchu wene chikabia chinduchu wene oku tutuibe nebene chikabia chinduchu wene oku chitunga choshi wali chetupanzwa sehale erebiaho utakolera abande umubiri omula vera erikola umubiri chukabia nobutseme motu angahika okochika echiriko kutia obuyungobu kuwetu mwela vera emibiri eyo tukakola motu katoka ilikulia obwenge wetu wakona. Nerikangania oluhawa olonyamhanga avretuha nerilusha mwibibuma mbianga tuzimeshi.
3: Na kwa choi ni ashalo lia muriro mukara musangania akatulongo saba mahirawe chibute cheno cha dalzoka wosh. Niru ya changatoka iriwa ticha avaluana na vambesa na vandere riva ngana sunga emibiri atika na vakande ya kora emibiri kumbe bakole emibiri yondeke vanemu itua ndeke ibabia banduwa kutekerere ibabia banduwa kwenene ibabia banduwa siere ilandako na ilandoko vanduwa vandebandu erivya darzoka ushi toke erivya iya ngana uwa ticha kwa nabanya vutembo na kandichibichi rileviri yako umobutembubusi.
6: Obutana buno bukende vya modele kumbe makuburya mbo ukanyahe wo butingayira zaya ko danzo kaosh tuwe tuti ni chindi chindi chihya chihya chamengira umumuyi wa butem na mubiri muhya ku mumuyi wa butem tukasaba nyamuhanga atumule ku mubiri omo bya labe ku wetu owa matuka munagira omo chepo wachi yuwe na wena atumule emibiri na bakende kola emibiri na bakende shabakika hano kumbe bayo babiri ku kibwandeke iba yo wanda
3: Naho tubabura ngo ko edalzo kawush nwambwe lavage nom ye wiri yabyane yabiri kokutibwa ndeke ndeke na luri habya butaro wiri hirako ingurubani yangato kirye jibwa ko mutere ko ndeke ndeke ne mwese byumebere ebere emwese babiri hiraho ne kibanda kimbira ndeke ndeke kishungurubani sikanda byasikabyamu Sisi vye kumbula, sisi we kumbula kuta sisi ye komu simu nene. Kanda wabiri hao nebe ndepe ndube njikundu kundia magetea na lulini ya vya hauwene na wasongo kwere. Nebe ndepe ndube chesaa sabi kanto keribika watichiriri shungurubani na shupichipichi. Eishu sisi kenduwe sika hikaha, sika shiriri buaho. Woko muli chatulueyo alia tukani raya. Na hane obukuni, gabu watuti, obole maa obo buenge, obo bongo. Bune munabure munoche wochiria buka ubukuni gabana bunkolo mparalizi cerebrale kuze paralizi faciale mutuka enda yere abakatambera abale mumuye na butembo kochi la meroche heshima letu ribo bure bukuni bunongo bure bote bakatula ngoko ni sisira kuze ne hotala erie michi eyo mobongo ubongo bukabwa mabe hotala omochika cherebe akabe hama bibye che hotali echo eshahika kera nacho chichirulo kwa mduko vosa, kukana luu wabia, iwanganabia kwa wendope umabe uma, wakatula ubateme nobe kana letera, kundebeka hembeka abana hasa kutibu, mulu wa mabu utua, kutiba chino mshondasha abokoyo, kutibu nabu utua, narukana sunga omwana, ebi yangana muhikira, omwana mbeno, ishangasha toka, ishanga tambula, ishanga agenda, kute neribu giri ya mrema, kute mbeno nobwenge, walu wabia ngasibu andesha sosa, obengebwa bande bandu busulirira ndekendeke ye akiba ndama David ne muma oko bahimatia bali oko centre pour handicapé physique et pour handicapé mwakatulawo omubinywa bene
7: ni mambo ya zaidi yenye
8: nachikare ko burema kutsukuni buno ebwahembeka abantu kajikanje endambye yere buta ya makala kalokokoyo are buta kwa ubwewu changana hika omwana ini atalukisha humula nerio are bula omuka rikana ruya ya hika okobwenge wewe erwe sisira tunashinga kona bwenge bwa kwa masisira sebwe shasuba kwa bwa mabe butala are bya hori uri usi echende amakoni awashikashiki Yeni ahembe kakoyo, angana ya hiko kumwana. Kute omwana abe buutua, omobero bekewe kakwa maa, angana ahembe kwa nechikuni, chikalire kutevu, iche yetu loko wenge. Ebi banduba bere langiro momeso, yeso omwana kabe shangari ya ebicha, kute shanga tambula, ishangarega, iliwe chengikala, kute watenevia angana kululuka.
7: Mingi bazazi vanaona sana.
3: Munga ngono ini ashongerako, ngoko, abanji. Ewe kawe njebi hapa na vano, bine mulubia hika, bine muhike buandikape, bane mutamberabio, ngoko wangatoka na huwanga hicha omundu, ate si wangato kirimula miulu usharewe wakana musuba yako eshongewe, waka shishiria, ewe umabe uma, ewe vya, nga vya mulubia temekera, omobongo.
7: Donc la lésion au niveau
8: Eche hutari echo omobwenge mweli sichelama kutse siche tandane bya alewe ebikaseramo byebikalangereka unde omwana akabutwa bandu bakabisibasi ngana mwindishagu akabya kakole mwemenyango ko

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu humo studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Katembo Kimbe, shofer wa Ajaste Juhudi Express, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Siauswa Falco Kibakose. Kifo kilimpata Pabeni tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 10 kamili kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi yalifanyika pale Beni siku ya yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao. Jamaa itaomba misa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu palubi Kamihake asubuhi. Jamaa inaendelea kufarijiana Pamihake kwa Kimbe shofer. Ni jamaa ya Mumbere Katembo imeweka sahihi, ikiwajulisha ya kwamba ametoka Beni kuzuria mazishi yake Kakule Siauswa Falco Kibakose, na misa itasomwa siku ya 5. Jamaa ya Kanzodi Vyaluba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, Oktoba mwaka huu tunao. Jamaa inawatangazia inajulisha habari hii kwa Mbusa Musai Pakabasha, mama Matu na Muhindo Misi Sapabeni Busiri. Habari fikie Gustave pa Oicha Pakanza. Habari fikie Gustave Liboma, na ifikie wote wanaofahamu papa Muhindo Musai kamili. Pia ifikie wote waliomfahamu Wivine Kanzodi, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika ilifanyika leo siku ya pili Pakahondo Vuovi. Misa ilisomwa kunako baraza Seto Mapa Marera karibu na kanisa la Waadventiste. Kilo kinaendeshwa kwa papa kamili Muisa pa Marera nyumbani kwao. Ni jamaa Kanzodi ya Luba imeweka sahihi, ikiwashulisha bara kifo cha mtoto wao Kacha Kanzodi Wivine. Jamaa Kambale Kapakasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilitokea pa Nairobi, Kenya tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 1 kamili asubuhi. Habari fikie jamaa Karende Kasombe Muyari pa Mangureji Parenda. Habari fikie jamaa papa Mukakana Muyari. Pia fikie jamaa wote pa Butuhe Mbolu, jamaa Lutrongo pa Mangina Somikare, wakaji wote wa Kiwata Mulari, na ifikie jamaa yote ya Ngemulo, jamaa Ngemulo Karimuri. Marafiki wote wa Butembo na Wabeni na penginepo. Kilio kinaendeshwa kwa mzee aliyefariki pa Kartie Mutiri, Selule Kiavuyiri. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Muyari Patroba na Adelare Muyari wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba na tate wao Kambale Kapakasi Pierre. Jamaa Karumia Mayani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao aletwa kwa jina la Paluku Kanyere Olivier, alijulikana kwa jina la Katamba. Habari ifikie Ari Museke akiwa Pamihake. Ifikie watu wote wa Mukondo wanamjua Katamba, watambua kwamba hayuko tena. Habari ni kwa jamaa yote ya Karumi ya Pabeni, Pagoma na Pabunia. Kilo kinaendeshwa pakiangike, pakikwangwa kwa Nyabadu. Mazishi tafanyika kesho siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 5 kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 6 na nusu. Mazishi tafanyika pa Kitatumba Braza. Kwa niaba ya jamaa Kambale Masia ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha baba wao Paluku Kanyere Olivier. Na jamaa ya Silwa Muma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Kiahinda Ushindi. Samahani, wanajulisha bara ya kifo cha kijana wao aletwa kwa jina la Paluku Kiahinda Ushindi. Kifo kilimpata Pamutiri tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 2 na nusu
baada ya ugonjwa siku chache. Habari hii ifikie jamaa ya asili wa Muma pa Butembo, pa Magera na pa Masereka. Jamaa ya Kadone, jamaa Kadone Ririma, mahali pote inapokuwa. Habari ifikie jamaa ya Hinda pa Kisangani, pa Goma na pa Bunia, pa Lubumbashi na penginepo. Jamaa Kabala ya Kababala Butobo, jamaa Kababala pa Butobo Luotu. Pia ifikie jamaa ya Ngolo Chava Hesi inayopatikana pa Katwa. Habari ifikie jamaa ya Murisi ya Pambingi, na ifikie pia wananwe na wakwe wa jamaa. Pia ifikie wote waliomfahamu kwa jina la Kiahinda Ushindi, watambua kwamba hayuko tena duniani. Ibada mafariji itafanyika kusebeka Mutiri siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao, tangu saa 3 mpaka saa 5 na nusu. Mazishi itafanyika pa Kinyathi kunako shamba la jamaa na saa 7 kamili. Ni Katembo Silwa Muma Kabwaro pamoja na Kambale Silwa Muma Urijene ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Paluku Kiahinda Ushindi. Kufatana na kifo cha baba Emmanuel Baini, kufatana na kifo cha baba na tate Emmanuel Baini Kasereka, programu inapangwa hivi. Leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao ibada makesha itafanyika nyumbani. Na kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu tangu saa 2 mpaka saa 3 ibada itafanyika pa Kimbulu selule Kalengere karibu na pango la mapadri. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili pa Kiondo pa Mbolu Vikuku kwa makao yake ya mwisho. Saa 9 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Emmanuel Baini imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Emmanuel Kasereka Baini, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya 3. Jamaa ya Kakwanzegere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Muhindo Kakwanzegere Paul. Kifo kilitokea tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari ifikie jamaa yote ya Kakwanzere mahali pote inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote ya Bingi na jamaa Simo pa Kirumba. Habari ni kwa jamaa Sangarisa pa Goma, jamaa Sariboko pa Luberu. Habari ifikie jamaa yote ya Kiani pa Luberu na pa Butembo, jamaa Kiwede pa Butembo, na ifikie pia kikundi tuungane pa Lukanga na pa Kimbulu. Habari fikie Domina pa Veniru Churu na wote walimfahamu papa Muhindo Kakwanzegere Paul. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 2. Mwili utaondoshwa kwenye morgue kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 itakuwa ibada kunako parokia Bazi, yani misi itasomwa kunako parokia Bazi na saa 2. Saa 4 mpaka saa 7 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kishabeba njia Kitumbiru. Na saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kakwanzegere imeweka sahihi, ikiwatangazia bara ya kifo cha baba wao Muhindo Kakwanzegere Paul. Tangazo inatumwa na Silva kwa koma toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kisirani pamoja na Muhingi Molo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Muhingi Molo Ange. Habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Wichere, pa Musimba, pa Kiambo, Lusando, jamaa yote ya Muhingi Molo pa Boyinga, pa Butsundo, pa Visogo na pa Durba Dwembe. Pia fikie jamaa yote pa Muku, wajua kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha mtoto Muhingi Molo Ange. Mtoto alizaliwa na kufariki papo hapo. Wote wanaofahamu jamaa ya Muhingi Molo na jamaa Kisirani. Programu inapangwa hivi.
Makesha itafanyika pa Musimba Vikuku leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao. Kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu na saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Na saa 5 mpaka saa 6 misa itafanyika kunako parokia Musimba. Na saa 6 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Witere. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Vikuku kwa papa Kisirani Moise. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Nishama Kisirani na Muhingi Molo wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Mkahambu Muhingi Molo Anje. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Shama Muhindo Marte Kapambu pa Butembo Mondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Kapambu la Joa. Kifo kilitokea tarehe 6 Oktoba mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie shama yote ya Bahira Pakasi Nzwe, shama Kapambu pa Beni, shama Kisuhu pa Magera na wengine wote wanaofahamu Masika Kapambu la Joa watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu pa Wuri Mira. Baada ya misa itakayosomwa kunako sekteri ya Bunyole, na baada ya mazishi ndugu na marafiki watafarijiana kwa papa Martin Pamondo. Ni jamaa ya Muhindo Martin Kapambu imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Masika Kapambu la Joa. Na jamaa ya Matambo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao pia ndugu wao aletwa kwa jina la Claude Musamba, Claude Masamba Paluku, Paluku Masamba Claude alifariki tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mchiri kwa Adventiste. Habari fikie kanisa lote la Adventiste pa Marera, papa Nzanzu Ashile Espule pa Beni. Habari fikie papa Mwenge Masamba Bernari akiwa pa Bulamba. Habari fikie jamaa wote ya Matambo pa Beni, pa Itendi, pa Mangina, Kianzaba, Byambwe, Bukwera, Kitota na penginepo. Jamaa Soifa na jamaa Bahingana, papa Kanambere na papa Inosa. Habari ifikie jamaa wote ya Kakoko, Pastalo Ngobutembo na jamaa wote ya Mandulani mahali wanapokuwa. Makesha itafanyika nyumbani pa Marera leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika kesho tarehe 7 Oktoba mwaka huu kunako shamba la Jama Pavinjo Wiriri, ni njia ya Mangurejipa. Ibada itafanyika kunako kanisa la Waadventiste pa Marera kesho na saa 2. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Marera ni Matambo Marcele, Mwenge Masamba Bernare na Nzanzu Ashile wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha baba Paluku Masamba Claude. Na jamaa ya papa Saiba Josephe inajulisha ndugu na marafiki wote ya kwamba wameshikwa na msiba wa kifo cha mama mkwe aliyefariki Pakarimiri. Kwa hiyo jamaa inaomba misa ya maombolezo siku ya 3 kesho asubuhi na saa 3. Misa itafanyika kunako baraza Malkia wa Mitume Major Potopoto. Habari fikie jamaa ya Mukohe pa Bulamba, jamaa Paluku Gabriele pa Bunyuka Kasinga. Habari fikie jamaa ya Bodwe Saiba pa Bruxelle Musenene, jamaa yote ya Antoine Saiba pa Kacholo Musenene, mama Mwasi pa Butuhe, samhani, mama Mwasi akiwa pa Butembo. Pia fikie wa profesori wote wa Itave, wote wanaofahamu papa Saiba Josephe na mama Kibizi Constance. Kisha misa, ndugu na marafiki watakaa kwa papa Saiba Josephe pa selule Major Potopoto namba 38 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Saiba imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba kesho ataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama mkwe aliyefariki pa Karimiri. Na jamaa ya Muse kwa Pascale ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kastereka Baini Emanuele. Alijulikana sana kwa jina la mtaalamu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Caritas Mukuna baada ya ugonjwa juma moja.
Kilo kinendeshwa nyumbani pa quartier Kimbulu selule Kalengere, karibu na kuva ya mapadri pa Kimbulu. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho, na habari fikie mjomba Felipe na jamaa mjomba Felipe ikiwa pa Mulungu. Habari fikie shemeki Albert Uneko pa Kibache. Habari fikie shemeki Venasi pa Kiondo. Pia fikie mkwe Kastero na Kabuo wakiwa pa Mulungu. Habari fikie Paluku Kaoma na wote wa jamaa ya Muse kwa Pascali. Kwa niaba ya jamaa, Miriko wa Mayoro Jean Baptiste ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasirika Waini Emmanuel.

na jamaa ya Amboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Amboko Thomas Kamate. Habari fikie burgumestre wa komine Bulengera na wa chef de quartier wote, pia wa chef de cellule na wa nyumba kumi wote. Ifikie pia wote waliomfahamu papa Amboko Thomas Kamate. Alifariki tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mukuna Caritas, na mazishi itafanyika kesho. Ni chama ya Thomas Amboko imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Amboko Thomas Kamate. Jamaa Mapendano inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Kifo kilitokea tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao mjini Kinshasa ku kliniki la Kinwazi baada ya ugonjwa siku 5. Habari iendee jamaa ya Sibanzire pamure jamaa Sibanzire na mure Hisania mahali wanapokuwa. Papa direktor Katariko Sibanzire Palustando pa Butembo, papa Yoswa Katlende pa Masereka, mapadri wa ndugu Abe Katembo Mapendano Jean Ede mahali wanapokuwa. Wadada na wandugu wote wa jamaa Sibanzire mahali wanapokuwa, marafiki wa asista Paluku Mapendano wa ESP Muhangi na marafiki wa Kambale Mapendano, marafiki wa Kasereka Sibanzire Emanuele kunako Societe Top Sigu. Mazishi itafanyika pa Kinshasa siku ya 3 kesho, na pa Butembo jamaa inakaa nyumbani kwa asista Paluku Mapendano pa Viore ni kuselule Ngolwe. Siku ya 3 kesho jamaa imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu, itasomwa kunako parukia Viore na saini kamili. Baada ya misa, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani. Asista Paluku Mapendano, Kambale Mapendano na Abeka Tembo Mapendano Jean Ede wameweka sahihi. Walikuwa kiwajulisha habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume alifariki pa Kinshasa, na mazishi tafanyika kesho siku ya 3. Jamaa Kambale Kasinziro Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama mzazi. Aliitwa kwa jina la Kahambu Nzaramo Flora. Habari fikie jamaa ya Moyayalo pa Marende. Habari fikie jamaa Musa Kirwa pa Kitabiro. Jamaa ya Pichere pa Kiondo Buswaga. Jamaa ya Muporis ya Valeri pa Mangina Mununzi. Ifikie wote walimfahamu mama Kahambu Nzaramo Flora wajua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao pa Marende. Itakuwa baada ya misa ya mafariji ambayo itasomwa kunako sekter katolika ya Usinzera na saini kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon na saa 3 kamili siku ya 4. Kwa niaba ya jamaa Jano Mustai na Kasinziro Sirile wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha mzazi wao Kahambu Nzaramo Flora. Jamaa ya Kinyamwa, jamaa Kinyamwa Lubundu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Jean Paul Siege Siri Mwira. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Kijeki Kavingu siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa ya Chivundu Kasirika pa Kandine Masala. Habari fikie jamaa Kitsongeri pa Butembo. Ifikie jamaa yote ya Musavuli Kapisi pa Maboya, Kurazade Karistiki ya Duaine Bunyuka. Pia ifikie jamaa ya Hermani pa Kisunga. Mazishi itafanyika samahani, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Paluku Siri Mwira na Katembo Siri Mwira Musavuli, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Japolo Siege Siri Mwira. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya Paluku Meleki inashukuru watu wote ambao waliwafariji wakati wa kifo cha mama wao Katungu Rosali Nzobi. Alifariki tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Hivi kesho hivi siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu anamaliza siku 40. Shukrani za jamaa ziendee watu wote kwa jumla waliowasaidia kwa namna mbalimbali.
mapadri wote wa parokia Burema, waimbaji wa sektore Kitulu na kwa jamaa yote mahali pote wanapokuwa. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Meleki, Katembo Charles Mustangania na Gasto Kunahimbire ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha Samhani, walikuwa wakiwashukuru kwa yote ambayo mliwatendea wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha mama wao Katungu Rosali Nzobi. Kuna pesa ambazo ziliogotwa inapita zaidi ya juma moja. Ziliogotwa karibu na epe mengi. Pesa hizo ni dolari na inaomba kwa mtu ambaye alipoteza pesa zake tangu tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao, afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Nesmara, Le Choix Intelligent Bureau, ambao bureau yake inapatikana pala Concorde, inajulisha kwamba imempoteza mwanamemba wao anayeitwa kwa jina la Mumbere Landry. Anabeba vitambulisho vyake. Ni kijana wa umri wa miaka 30, amepungukiwa akili. Ikiwa mtu wa mapenzi mema amempokea ndugu Landry nyumbani kwake, ajulishe kupitia Radio Moto Utembo Beni. Anaweza mpeleka kwenye ofisi ya Nesmara pale la Concorde au anaita 09 90 27 09. 09 90 27 09 ni waongozi wa Societe de Gardienage Nesmara, ni wao wameweka sahihi. Kuna kijana wa umri wa miaka 4 wa miaka 14 aliyepatikana jana siku ya kwanza. Anasema walikia pa Butembo, yeye pamoja na ndugu wake anaitwa kwa jina la Claude. Walitoka Kipese. Kijana huyu anaitwa kwa jina la Katembo Chau Joviale. Walifika Butembo kumtafuta mama wao anaitwa kwa jina la Faraja. Ni mama Eliane anakaa pa Kitatumba. Tunamomba dada Faraja au mama Eliane pale Kitatumba ikiwa anatusikiliza, afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu kijana wao ambaye alitoka Chipese anaitwa kwa jina la Katembo Chabu Joviale. Mama Domina Kinyalondo anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mjukuu wake tangu asubuhi ya jana siku ya kwanza. Anaitwa kwa jina la Kahindo Mutsuwa Pascaline. Anavaa na bluze ya ruji. Ni mwanafunzi wa Epe Limboru. Mama Domina anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Kahindo Mutsu wa Pascaline ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0977 12 68 01. 0977 12 68 01. Ni mama Domina Kinyalondo ameweka sahihi. Etablissement la Grace inawatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba ina block sima za bei kwa wingi. Zinapatikana ndani ya concession ya Itave Butembo nyuma ya parokia ICG, ni pembeni ya Resto Cafe la Pasterelle. Muje wengi kwa kununua block sima. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 09 94 04 254. Samhani ni 09 94 05 42 54 09 94 05 42 54. Kabuo Ndungo akiwa msimamizi wa Etablissement la Grace ameweka sahihi. Waongozi wa SSC Sengasenge Msebze District Butembo Beni wanaendelea kukumbusha wapastore wote wa SSC Sengasenge Msebze sektore Butembo na sektore Marende ya kwamba Assemblée Générale Extraordinaire ya sektore Butembo ilifanyika leo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao kunako kanisa la Bulamba na saa 3 mpaka saa 7. Na vile kwa wapastore wote wa sektore Marende, Assemblée Générale itafanyika tarehe 8
mwezi wa 10 mwaka huu tunao, yani siku ya 4, watakaa kunako Stepse Marende. Kila kanisa itume wajumbe kwa kazi hizo za Assemblée Générale, wakiheshimu muda na mahali pa kikao. Kwa niaba ya ACC Sengasenge Msebze District ya Butembo Beni, Reverend Pastor Mafungula ameweka sahihi. Communiqué du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Direction générale de la Protection civile. Concerne contre

0: eryalindira okw'amagumi asatu ne bene. Obutabali bube obwande obwikola wamu Ahabu muwala wa Omri mutabali mube kulenga busi kubatabale mbere siwe. Obutabali ubu mwakola mubomu amatsitsi. Mwiko chikachiriwa atre bahereri ya mahere mawe ukosho nyamuhanga. Ama yetra hirishisha yuka uloamu Izabeli mumbesa wisidoni oyatra vya tulirita hia avya mube. Muhangania esho sanamu. Hasa sanamu yuka uloamu eya ashera. Yitoke irire miwa. Ibimu vya kuri nyamuhanga yuko vohetane. Ovohetane. Kundu. Nerio kwa mbembera yati ya umushuvuli ye ilia. Yama mbumbe atenu mwache kandakala. Ama uiratichi imbulasi yendisha wa. Echime si chendisha loluako. Nenzala yikande serayo. Enzala yikandia sirayo. Usane chitivu chiria. Abandu kwa kasha wula kilitu lako. Abandu kwa kasha wuli chiri nyua. Ale huku mwuratia. Atinu ilia. Iwe. Ukande wa lokomazi yoyo kundune nae. Ilia. Ilikangania. Nyamuhanga kushenzire akalola okubwe nyubu mamu berateno uwe ukandi yikiriti kandi okabane ekireria ni kirinywa kandi yagulu ho iwashe ya esarepta yiga ya umu kuirwa oyabatoleje muha akali iri kirumbula ikashawa. Kitabu kimbere cy'abame cyane kiri kumi na renda mlondo mumbere ili yarindira ukwa makumi abere na bene ibi binasekiri yao niombo mwanya iwareka imbule itashawa omwisi ekimi kitashalo lwako ebyali byuma umuhiri ni hera se byangashalasa ni bwambu enzala eyikabikaganga na eteno oluho luluinyu lulihe kuhi. Kutia. Pamabisha soo mwache chavu. Injili ya Matayo. Chandi chiri kumina bine. Mulundu iri kumina betanu. Iri kuri kumina ndatu. Wabere wewira. Aba kwenda wa Yesu. Muba muendera. Nere mubira vate. Otule hanu nelukwe sese. Nishunde mbisha mavelava. Isho nemisha mabelaba. Lagebe kumula vya bandu. Vigende omomilongo. Vya yewulere echeriria. Ibwe Yesu mwavera wate. Siri tolere bakagenda. Siri tolere bakaenda. Mubahe echeriria inyuvene vene. Yesu inyuvene vene awate. Mubahe. Echereria. Yesu abini abili la miyawando. Oko mutrima akabahi chinywa. Yesu abini abili la miyawando. Amalu eriavo. Igwale we. Muri atole ravando. Ibalia na kayo kumbere. Katu kiribi nge katundulo. Oko bebo ya vyo mutrima. Ewa eva mabehawa. Na malu ere. Awabye inyemwe vila miwa. Omobuyingo wetu wemune wire. Tuangato kere menya kwenene. Nyamuhanga kwa nene tu. Ere la vera. Ere vana kere tola. Aketu lema yoko mutema. Tuka yoko visomo. Inetulemia amalure wetu. Tuka yoko mabali. inye tulemia domo beseda lakini kande mnye munewire koyo twat nereva na kereria uminye na kukuni ketundulo akolo embolo nyamuhango kwewe kundi siturewe reria ai ale wese twangabya ututetali netumwe biro biswa bine kavya no nyamuhanga biri kala ndeke abantu sebali bulikereri sebali bulikirinywa nivambu mukayo mulwendulo chiwo kino imuna utekerere kama yuko lwendulo wana biisraeli ikirinya mwanga kwane nabo mwabachi mwakaba kalyo mana bati amaiz inya ba amaiz alama gisi Mungu yuko nao na Maria kashwa mutu ate bana bage mwamabi ya mukanya nzama ulushi imulumule na kiritu lako ni wambu olua nyanyi. Imuluma menya kohane echere kungera umubu ingu winyu. Akatuweratia. Pali chetu erevu la kalio kumubere. Erevu la kalio kumubere nebu hanya. Tungi watu tri nilu holo. Kunde kate nebi mutrema etukanda veta lukako. Tikali kitu sima aba katulundira yako. Aba kare ma. Ibu tuki sima nyamanga yo kutsivu. Kunde yukale tumubuga kumumarengu. Na walimi ya bachi. Inya baka gala. Na mbutu ini eleshi ayo. Na wanini ya baha menge. Awe liendavyo. Emetoka na vete kisimene. Itu mshima kutsivu kwele. Ni mwabu maria teno, ereba na keretola ni neema. Yesu akaba nduwa kalio ukwikanya akakanya mikati akaba kangana ya iye kwale buyengo. Na kande kwane nabo. Ngokonya muangana ye anabika basuwane chanda chiwe omoluendo tulimo tukae ndaka tuwa kalio. Inya tuwa maeti, alama miko nanyi katika safari yenu. Tukavulevyo, kundi tulivya ndeke nga sali utuwa bari mkosera. Ni alama ya baraka. Eririmigiria, ewe ukebe taliavyo, ni alama ya baraka. Ni alama gisi, tuko na Mungu Maria, akatukumbuza chatia. Yesu anene tu iye kwane hau mano uli mundu oyole naye omulo katua akalio omulo kate olulu kavya iluli hakuhi ereba nako ni miisa ya nyamuhanga ni miisa ya nyamuhanga nere tokerebana ekiriria kwisitu aminya nyamwanga kwa kavya ine kati misatino ni nenenyu nubwingu bwenyu ina irikirirebo omumulo kakabula itwamenya kohane ekyo tunge watu twekulire mu kitwekulire mu ere koryande twayirire tute mbeno kumbitwa libyo mwati oyo. Kumbitwa liyo mwati yoyo. Nukisha mbacho ndaeke. Bali chetu. Yesu akabu atia. Nabia ni kuri nzala. Mwambe chereiria. Nabia ni kuri nyota. Mwambe cherepulia. Matayo. Makumia na betano. Mwendoa makumia satu na betano. Neve nde kwa ho. Ibisu sirivyo masakuma wirire. Aka wugabyo. Chikale kamaria. Inya wetu. Inya tu werate. Tu minye. Ko. Echende. Che minye kalo. Chovu hanya. Tuwe viri hikamo. Momomu ulu wenzala. Omumulu enzala yabere kuha. Enzala ejiringi umana muherere muyale ka inyasobe watata akabwate kona masusiwa natinenzala namasusiwende abaombe bangaye watata kavanie kavane mulya ngande subula Luka chandi chiri 15 mulondo iri 19 nerenda iri gori 18 enzala muyale komane nyasubula na unamulola kuyokweka enzala muyale komane nyasubula tweshinga ine mutuwira yite hano ane echengalike twaisu bako kandi zaidi yecho utumwa masa kumabuyirire enzali tunga batuti tunga inda umuchiri watuti obusama obusama kuti nzali yi ikaluye yayikura umuchiri watuti obusama umunzira yae ebinje tukabulabyo ne kitakiwa ya heri kitalashia iwa ya heri ni mbuli yetawa kutsiwa ya hera ni nyunyu ya shalabani yavyo kutsi byuma kutse bimiru mukatikati uwekana kwa ibimiru mukatikati. Nunge, obole ngabu hanya, iwa ngabu katu kwa ma, mupaka tutu ya vya nzama, nechere tola tuchibula. Mariate, evi kumbe vya tuwera. Ibi tuwe ticha, ibi tuwe ticha, ere minya, utuwe virihika, ngane hai. Abandu, abale, na nyamuhanga, tata, wakabiyo mwinene. Na tuwa mesungali Yesu, tukunde kene lengi lopomore, tukaba kanyira akali. Abali na nyamu wanga, wakabiyo mwinene. Abali na Yesu sivi kwa nzala. Abali na nyamu wanga, kaba vere kiroko kari, umuje mkule. Kundi yomu teke, yomu kama wivyo si. Abali na nyamu wangu mkwe nene, wakabiyo mwinene. Yesu, shalia, tabu la kalio, sheria takanya kalio, vekahwa. Akakanya yako, ibi endelea. Ali Yesu sale kayangi ye, sheria takanya kalio, vekahwa, vikasa katu. Chikandeleka, itwe vua, tuti walichetu, umusiri ya kaveri eye Fatima. Iyo Maria akatukumbulira kumbe itwamenya kotwa mabebula echeriria eka itwabula echeripulia echiributulako erebyo mukayange kabe kumbi twalibya ndeke itwarutyalengane otuletwa Yesu bako abali na nyamuhanga bakabya omumukene wakalio. Umunyumba mama bibia. Oluwero lube. Kumbia bando ibalivia. Oba ngabia ibaba herere ngane haji. Hano kumbe itwa chiminya. Tukewe atutri oluwero lube. Lukahikira bandu yani chikareka emisa si yangabule rebya kundi lukaika ya berebya ebe kale kilwabya chichi uwo eritindituwe ngodukubwe echi weritindituwe eviti yuma ishunyu shishuma imbule itashawa ama etini atasha sungika. Nembe nenguma uwite. Iya hola. Echitaka ichuma. Omubuwa ini ahwa. Oluha ngululu ahwa. Nichinyi mikalo echa malolo. Eyundi siri ya kabiri Fatima. Kishi siri wa omanzale chimiko echa malolo. Niyomu tukubutu kare numusi inyaka. Kuti mbula, iye sindi vyo si. Bali chetro, viru kuitwe kwa yomu ya tatu menyiri ya ho, munabwire tune mu bilo lako munabwire mu kifaransa bakola yo mu réchauffement climatique emibulu yabere tutandala ukubuti buti bukale mu kwa saba bash imbuli ya sarayo kutsyomwe ni wambwe tutatoka ilindanye na chiwo muri ya tsowa malolo yabere tutandala obya mulu omwisi abiri ewimbula oyo mulu wimbula abere bya omwisi emibulu yabere nduka ebere mu byabere tutandala engara yiyo mwisi imbula iritsandia mochiro imbule iritsandia eshongwangwa iritwika ekihunga iribonderia emiyi eyiluye nangene bali chetro nibimenyikalo bya malolo indambi yeno bali chetro etu ngaminya kwishi tukatwe benda niandeke na nyamwanga na chiwi chenda niandeke na etu chale kanivya inye tsuka ange kechiwu numdomo angika iri nyuma tukatwe benda nyamwanga ndeke na vyangwa biwe ibya tuletera buyingo mwari katukumbwire cyo niyo mukandi ukarebya kundu nemukola kabiri ki kukumwiso une mtu rakukire cyendeka kiritendeka kama ndio kwa mungu ndio kuikuti na makusabacho Mariana yati Mariana yati indambi tunaendeka na nyamuhanga ekitaka kikatuwa abayikire kibeho bakabwambo rwabena lukwasese umabiyiko yabari omubowa na byase byarayo byabari abekerayo nonde mufano ne kwinetu ehuhera kutabitya ehuhera yabiyikuba hawa lakini munabwire na wanuwe hili hundesho parcel. Kundichi, nyamuanga vili ikala. Nuhuwe tutumika na nyamuanga, obuteke bukayereta. Numundusha hali kolabe nene, bukayereta. Ukavye na nyamuanga, na yini aletavo. Ni munebwile wali chetru, mwereke wateno, tushube kunyamuanga. Nebe nebe kanda yereta. Ndisi uwe wateno, murundikanaye, kwa mbewe nyamuanga na mbalere yewe, nibishibwo mitayire mukasha abawabyo mondomeke checho namu nibwo ambo tutiza naye nibyo tuwite ibikandi tuluwako umusini mbula ibishibikenda naya lugando luguma no buteke iwayireta obusama bubebube embere sinya muhanga bire ngakiminyikalo cheribya umundu initsumire obusama bubebube ni alama mbe kuyumariatia kundi nyamwanga utvc ishiteni wa iroma obusama nyamwanga utvc chikandereka itjena utubu shitwa yesu bako chichine ni chumaria ichalaka ini lebi hivyo habana mwere musabiri abantu ba yesu beko bakande treka bakande vyandeke hivyo zikiri vini viri uembere tuwamiso mezikiri 36 24 mpaka 38 ibishebe kanda ibya byabeshya kirukunje kirano kwewe mwari wetu na mwala wetu iyo ni siri mwari katwayo okuchuka ndi ukali mu bwengo bwawo emyatsenga kaendete ati ya mabi iri yatera mpaka ne kitaka ne kiwuwa bajirani ibyo shi ibyangabeka sheyi ndo kwewe otwere tuka cyo tubere tuka ulamo omutwe mube nabanda bakawula molobwa ehe ndi bakawulikira bandu bane shikyo lugwa sauliya sabule iwe rakaye nako kana munde hola uzi kumvirishe ngi kukumwiso tuli autuwe shabere yuko sabiri ya resa ehe Maria Trino ni alama kundi ali nyamwanga ali Kristu nyamwanga ne buyingo nyamwanga ne bewo yabisabisa tukandi sima ko yo Maria Narumwere kiwe kiri tutino inje nawo itubusi twende tukaye menyabube no buteke obutwa bretu lukirikako kutse obuteke twatu wit obwabrehera ne kiwuje ne kene cyabare twanganirako umubiko masereke muyi omulubango mweria amarema akasho ndibya lukwesese ana akara ebizungu shibikire ni wamagwa manene. Shawa malua wata. Numulu wakasha sa. Nijizungwe chendesha lulu wako. Ebi anave karabia hili. Okoro wikaze ni vizelibia ndesha shungu wako. Neru nzala na yoko na nyinga. Neru kabebia. Newe nibe vye vivi. Newe vye vivi. Na malua nao. Awa marema. Tugitewe tutichi tuwale kana chahi. Nyemwenge tuwe tikaye. Na kuyo Maria. Atuyo vile mundere yesu wako. Alingane chivuo. Mwako nyamwenge changika. Eche kandikule tera. Ewe uye vya ngaleka. Etuwa vyaho. Emisa hivyo kwinye. Ukuri na chatata. Nerea mwala. Nerea mtumu uirire.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ramiaka nakomu mbaka chasha laka ole riomo vyalo. Eyeye sabuni vya kutwa. Kachamas.
3: Wabruka kubungulaba nabo muno bakuirire bati.
2: Injo mwana uya kasabia sanamu. Kamu te sabuni ye saibu. Ibu akanyele karaya jefrede.
3: Kuno kunye yuta ere saibu.
4: Kande jisiti sabuni jetu tanga anuhe pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha beri angaya yirondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi katafauti saya echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
6: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
9: Pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande siri

0: mutwa munene shela bakwirongwe eri hulagyo mosayibu
1: ningungu yumuka.
2: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi Saibu kunako Radio Moto kinaanza i 20h mpaka 20h15. Tupirushaji mimi Rais Kivikwamo, basi tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo. Wakati tunazungumziaka usafi, usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tuna waka deja pale tunasuza tandre, kikutakuwa usi kutumia sabuni. Kutakuwa necessarily kutumia sabuni juu tuweze kupata rezita mzuri muusafi. Iko par exemple gizi leo tuko na traverser periode yenye epidemie inakuwa maeneo yetu, Ebola inakuwa, na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara tuwe tunatumikisha maji kunawa mikono, tunatumikisha na zingine ma mesure barriere tu zenyewe wanatuambiaka, lakini hapa mimi ninakazia sana kusafisha mikono kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Yote ile ni kukazana donge na usafi. Usafi ili tosi ile mamchafu ule mikrobe ule ama ile virusi ya Ebola isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunata pale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawaambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunaweza kuambia sume masabuni zinapishana, na hatuwezi kuambia sabuni fulani, sabuni fulani, sabuni fulani zile njo sabuni za mbaya zenye haembe kutumikisha. Hapana. Wakati utaka kufundisha mtu kitu kia mzuri, haembe tena umfundishe kwenda kitu cha mbaya. Hapana. Ifo deja automatiquement unaofanya tu kia mzuri njo kiko necessaire. Alors, kisabuni ya mzuri ni Saibu. Saibu imepimiwa mukila madegre zote, bamepitiza mumachuma na manina maanalize zote depuis zamani, iko kufirime kukua sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina repondra kwa usafi mudegre tatu yote. Mudegre tatu. Yani kusukua vetu. Bakuli, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive, yani kufula mavazi, mangomu nazi lesive zinakuwa propre. Tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo, kukumye watanunua ma uniforme, zenye ziko propre, unaona uniforme na takata mzuri. Sawa gizile kusha kwa maekole zenye, zinakuwaka deja mara mwana uniforme ya kule kumasomo. Ndakuta kweli wanajikaza, vale viongozi wa masomo wanatengeneza uniforme matisiza bien, za kukangabasanya, yani za kumelemeta. Alakini, unakuta deja kwa mwanafunzi wenye bali nunulia uniforme, muperiode mwelelea, mwezi moya, kusemene mwelelea, unakuta mwingine da quelques jours, nani nguo yake inanja shanje rangi. Unakuta mwingine uniforme yake inanja pasanguka. Manake alitumikisha sabuni ya mbaya yenye inaregeza mauzi zanguo. Wala kama itaregeza mauzi zanguo, lakini haita kuwa kapable kutosha mchafu mwile nguo. Paske batoto tunajua gizi wanachezaka kwenye kuko mchafu, na kabisa kabisa kama mwe mzazi haukuwe vrema makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili, utaweza kuwa na chambei wa mkaritiba na wana kucheka ta, wana kuonesha midole aseme ule mama, ule mzazi hajue kukufua mavazi ya batoto yake. Unaone uniforme yake bali uzaka limwana ya Lwanzo, vile limwana ya Dekila, wala limwana ya Chantale, lakini one yake ya mtoto wake njo ile isha fanana, ashakuwa kalubu. Ashakuwa Kalubu. Ile nanju nini ulitumikisha sabuni mbaya, alors que unajota kufula bien, lakini ulikamata nini savo yenye na kurevese. Donc tunakuta gizi kupata resulta mzuri ku kuma uniform ya kwanza mateni za baimbaji mateni mavareza za wazanani za za juere makanzu za bahubiri bali batumishi mbalimbali unaona ile yote inastahili nini kutumikisha sabuni ya mzuri ni Savo Saibu ambayo inatoka ku Savonnerie Industrielle de Butembo. Ile Savo haitoka kwa bazungu bie wapi, ni ya kwetu hapa. Ni ya kwetu hapa, nimefanya miaka na miaka na miaka na miaka, na hii kuna tumika vizuri, na kila mtu mwenye shaka itumikisha, ni unakuta sema vrema kweli kweli sabuni, joy. Unaona. Alo, tulisema donge na sukula wetu, tusha vitaya, vitu balibali, kama ni mameza, kama ni vitu gani, yote tunaweza tumikisha Savo Saibu, utapata resulta mzuri. Tukasema tena, inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi. Nation jimba manguo zetu zinakuwa propre. Tena ile meme sabuni, mutroisieme itilizasyo yake, tunenawa kumwili. Masavoza mingi zinyezi natumikishoka kulesive, ama kusukula vitu vya kunyumba, hazitumikishi wake sana sana kunawa. Zingine ukatasa mutainawa kumwili, utakuta mwili na washa, mwili na vimba vimba, mwili kuna kia hii buto buto, sababu litumikisha Savo enye, ayo haiko vrema aproprie kunao kumwili. Ile tuwa yutiko semblema ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vetu. Alors kesi ye inani Savo Saibu, ayo ina repondre usina kuhile bien, unainawa, tena kama unakutu senono, ndaweza kurubuka, unakawaka na ile sabuni, unaipakala kumwili, tana msura, kumikono, kumigulu, unakuwa nuko bie, inamaliza mengenye kumigulu, ile manjia njeza kumigulu, vile kora vya kumigulu, inavimaliza. Cho unakuti kusavu enye, inakusaidia sana, saa umetia mnyumba, hauna tena bezwe, ya kutafuta ingine sabuni, kusama tena bonu, kuna sabuni ya kuvulamo, na sabuni ya kusukula vitu, na sabuni ya kunawa kumwili, apana. Bita na nitafuta na kagliserino bia mafuta, hapana, ile tu nulipenda, kusema babatu tu, kila mtu anawaka na guu yake, na shwa yake. Lakini kwanza, ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati. Mabunyumba mingi zi kunaisha, problemi nini, unakuta mwanaume anenda kizee, mwanamuke, aseme vrema hui mwanamuke mwenye nilikika beba huku kwenu, hajui usafi. Hajui usafi. Na mwanamuke nae, anakosa tena kama afanye nini? Anauliza kosee wengine ba mama, ba wazini yake, ba pili yake kama watu wanavula namna gani? Wanamwexplique. Na sasa tu vile gize Mungu unasema, njoo ninavulaka. Me, sijui kama ni wako pepo, sijui kama biko namna gani, manguo haziko natakata. Ambu tu kweli kweli ulitumiki, tunaweza unanyitsaka lungu ati na lunyitsaka. Sasa juu nina takata kenu, basi na mesi juu kama ni mapepo gani. Anasema, anajiregrete. Anawaza kama shaka mtupa kwa kitu mwa hivi. Wala anawaza kama buwanake kuna mpepe, anawaza kama tulikuli kukui kubie. Aloro kenguo tu kweli kweli ningu napoteza rangi, inapoteza kalite yake. Alakini, wanakosa tu mtu kia wambia sekre mwa kinono, mukamate Savo Saibu, njo Savo yenye, inarepondraka. Hauta tumikisha enerji mingi, muku nyitanyita. Halibakui minapoteza kanawe orangi, tujua kwa tumikisha zile masavo zenye, haziko bie doze masavo zingine za ovyo ovyo. Nasema hatuwezi ta jina za masavo zingine zenye ziko ovyo ovyo, sababu inumba kuonesha mara mtu kitu chenjiko bie pale pale. Donge usijisumbue tena sana, usikuwe tena natafuta kurezone vya mingi, unakamata Savo Saibu, unaitumikisha, unapata resultanyo unangoelelea. Haiko tena kusama utafanya maenerji, bito na masomo ya kuvula. Apana, unajua kuvula tu bien, sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya. Unanawa kumwili, unanawisha mtoto kumwili, unatumikisha sabuni za ovyo ovyo, mwili na njaki yako vitu mwa hivyo, akose mtoto nakosa mwa vitamine C, hivi na matutafuta ya matondra, tuende mpilake kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mbaya, kamata Saibu inaushe mtoto, inaushe mkubwa, inaushe mtu gani, haina problem. Haina problem. Hautasikia bila vijembe, hautakisema problem, usima unero hapa, nilisikia mwili yote, unakuwa pita muvile, nukua jipalula palula. Unakuwa na pemuka, unakosa kama unakufa nini. Una oo mai yangu akose njoo ya mbaya hii mai akose kwa mikrobe unauza madawa za kutia mumai huko unapoteza zile wakati zote bure na zile makuta zinapotea bure kamata Savo Saibu kunyumba tu natia ile Savo Saibu unataka kazi yako huko unataka nao pale kula vabo juu ya kuepuka ma virus za Ebola kamata usina wa Savo Saibu mikono inakuwa très propre pale unakula sa problème hautapata ma difficulté zote zote na hautakuwa mwili kusema ha tumbebe tumbele kusete ni epidemie tapitaka wenu ko bien hata hapa na tout simplement ya epidemie tu ni mzuri kunawa sana na mikono unatumisha sabuni parce que mikono yetu naguzaka kwa vitu mbalimbali makuta na tunala kwa mawese tunatumikisha tu mikono tunaenda sijui wapi tunatumisha tu mikono hasa ifo kati tunanawa kwa mikono tunatumisha sabuni ya Saibu parce que aussi inaua mikrobe Saibu nawaambia iko Savo yenye haina kovya mingi ya kueleza juu mnaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye wanakuwa na tata tata leo anatumikia Saibu tena kesho anabebewa na mahewa. Bakia pale unataka naribisha manguo zako. Unataka naribisha usafi yako kwa bure. Bas. Wakati ni wakati hapa kuna kwa Radio Mot. Hapa ni meroza tu za kutuitia ukitaka tuandikia message tunasoma mwemisu itakayokuja unaandika ku 09 91 19 45 30 ama ku 085 78 92 390 hapa ni rahisi kivikwa mo tukutane tena siku ya pili itakayo kuta
3: kamia kana komu rakasha shalaka ola ryo mobyala eyeye sabuni vya kutwa katama
4: wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati
3: injo mwana ya kasabya sanamu kamu te sabuni ye Saibu ibo kanyira tana ya Jeffrey
5: kuno kunya yuta ere Saibu
4: kande jisi ti sabuni chetu tangano he pataro yage
3: ehe ende kande chonacho muno musha beryanga ye rondere Saibu
4: lakini mwananga nabulira yo yabarebya nyinge shisho sene
3: ha injeni nasiyo ni eble kurene foto ya chinyunyo cheperika yani kira kuchisaibu no kwa milalaya yo kutia shonganga kulie mistari hii shato
6: mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulie megongo no kwa mabonda kure echi nyunyo cheperika
5: Saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
7: Saibu
8: kwa usafi wa gari
5: pikipiki na kinga na vingine
9: ne perdez plus de vue notre savon Saibu c'est l'unique à la page avec son parfum incomparable il est vendu partout au prix amical
3: kande shiri waluba nakakumbuka moyo yo parfum incomparable
5: uno kunya yuta gero Saibu
4: toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu mama yiteriko kotyo mwando waso chivye Saibu omwanya chakande bohwa ogo mutwe munene she laba kwirongwe
1: eri hulegyo mosayibu ningungu yumuka
10: Eritendero kokayira ewa kwa meredio moto

0: Paulo moto ama ave lo moto ama mutesa wewe kwanza
1: akaribiratere kama betsa kama binoye epiniye mabetu reke ye mabihuta
0: koto bra mara moya agros modo
1: e voilà
0: moto ama mutesa ama lo wede ama mutesa alakini
1: sunu reka kadawile
0: ha sunu krera koko alakini mami koko mezoli fane
2: elifane
0: sari fika ku mezoli fane ama butiye kwishini mwando Mushirane Donc au motori fane atako uoticha kumezo yako ewagu ewa nasunge cha mutobola aba neba na etudier
1: kwasa karase motere Dije ni mwanzo la kusepwa kishali motere.
0: O motori fane goyo.
1: Voilà.
0: Voilà très bien.
1: Voilà.
0: Très
1: bien. Na choma na tunasema s'il vous plaît prier yangu. Kutu kwa mlie chondo. Ulie chipese.
0: Mkatiri.
1: Ulie masereka.
0: Karibo.
1: Uliye masanga ba muliye masala mabadu siri ku prepri yangu
2: abali mununze
0: mangena
2: etifunga eboyinga emaiba
1: karibo
2: ekaru romane cha vinyangu neshi ya meroka no motori fani oko meroka batunga njo muri kirunga nandire bawere batahe akanywa katelenga malambo shakale minyihiriro bulo
0: karibo
2: etichikaleka emezuri fane ekakuletere kila aina ya moto itwa moto tushali na kongirasa
1: voilà
2: tutunga tukende tapa kote lakini engula yitula mugendi kunera bacha kuloba kana kashi mambo batai omwira shiwe sembera wechirara tikakala kinga kole mbale mbale moto ma baba nete washa akatambi krimia mweli fane kakano ufaidike umie mundu mwana rimia abi moto abe kongotoberia abi chana be kakutesha mubagu kisha uliene barsela yeku wawo ngwa muwa ulo moto
1: moto
2: lakini washo ko moto lifane moto wata deserva o moto wetu wetu chale uni moto moto lifane musha niche chwalenge
1: siche chotoko
2: normali makabwa mbako kwa manera abali mo kampanye nono
1: njoma na mimi nasema hivi taxi mene mwenzangu s'il vous plaît pardon
0: karibo
2: ngakolemba lemba yekada wile mbora ama lokobwera wana chema meyo kalopala lopala
1: kwa bena bedi
0: yoba chabata
2: Abu inote kama huya uza motori fane pardo
0: Mabitia chini
2: Shibwa mtu ni mkambanyi ka motori fane apana Alakini tunakuya kukuambia abari njema
1: Tutiowe
2: Tutiowe
1: Reka waya ulecheko moto
2: Achika motowe kwanza ulea makutesha Aparseli ya reyenda
1: Shangwano moto
2: Obu nyumba wawara chanda chanda
0: Usana moto wa ulo moto
2: Mwa gendra butire Butire ulia
0: Chacho
2: Echichikari ketu kakule mba baba Kakule mba mama Washa uimbe mwa nyumba wa ubo kulabira o moto lifane charundi moto
0: o wanga kuwa teacher pare moto lifane
2: yeah bio
0: ndarenga chacho
2: ngebandu bana muteshekei muri wa ruria na mbene o mutu naka kukendiria karibira tereka kukendiria masupa pena kukendiri e probleme muwagenda butiriburia lakini o molo ka ulo moto lifane wa minyake o mabula o moto melele
0: o watesha kuwa teacher mumasha wotu
2: moto lifane melele Kuna shikende raya
1: karibo
0: onde mwa bwati atakosanga koyaba
2: ezali wa yanambo
0: onde mwa nemro atino atino toche baka
1: na chaba na yo nomo lenga shipo
0: atio bono bulinga kopo
1: abu abanga
0: obo kada wile bulinga busamba
1: ah ubaka kora mutiko nawo chemameyo
0: ndo bwana netia ndo onde mwa bwati atino batahe sasingine Mona towa mona towa ngulu yechi iye lifane bange twabye tukaishi bakaba katupakala pakala mobi moto moya hivi na okonda bye no toma biwo murenge ono chikare ngulu no kokota lishikiyo kama kuna sike hii sauti ya mezo lifane
1: voilà.
0: Utafaidika
1: voilà.
0: E mezo lifane yikerubuga obona koma mwako itamaliza nzala mwako Ike kutahiria.
1: Washinja.
0: Karibo mjomba.
1: Washinja. Na njoma na tumesema s'il vous plaît pardon.
0: Karibo.
2: Kweli kweli. Piri yangu. Ukakuwa unapenda maisha kuishia njia ka. Ngakule mbare mbanga pika magoti shembereshia weshapuli rosario. Ile nyo nalombaka kile shiku. Huyu ni nani anayekuja kama mfajiri mwangaza kama jua
0: anayekitisho kama jua
2: anayekitisho kama
0: jeshi la kupigana
2: la wokovu
0: la kupigana
2: yangu moto unapata moto lifana kesho kia asubuhi
1: unashi echero cha cheno chebata kuwage
2: sokolo na basha kulubushi abe mezoli fane nobole mundugo yana wito ko moto lifana kwa tamiko kana kana
1: karibo
2: echekate shabandro abandu bendo mu chihutuko Nangye bandu bakendo mochutu kwa mbwe enu ya chabere na rungu bakamu ya gongechi
1: epoto
2: alakini teripima tukakule mbale mbamu ya lawetu asha uteringiromo omo mezoli fane

0: aussi abakana bwa okotinwa nare kongesha ngulisho si amate tungana ni abali sya busi aho bani okosho mishesha busho si kutsya yo bakana se ba bashinja
1: ndiko bangana bakakunga bantu nabushiba kunjire
0: ndiko yo buli shakagala gona sina yakalya tango mu bisho mere na mumawa nare kashama talwala sechikara ka kwa nna
2: ngobabikira kuneno bakamula mu kinywa sichi kabala mina ya ni munyamuhanji
1: ewo na kinywa se lwanzo wai naye se mubikira kwi
2: yo no mubike ne ka kwa ro mubunje mu hali ho bunje hali ba pespe abo bobo koyo we
1: kutya chaveri echo
2: basi ya shalangira na nyinyalo me wai ka bani khonda to hali ba kala mu kalangira na lo marte be ham ne chanda chiwe chushi
1: Nari sike kata heke kata vya mukao kasike akalanjira heka kana vya mubuko nya mukoka
2: akaho
1: akaho
2: kane yo nero kakande lolo akutoma bika
0: kakande bwana wana
2: akutoma biko moshongano ndebika shabe kusachiro chahe kandi wanona ko nero kabrekero wako kandi kurukwa musha kulambu yo muke uyikuke wa wangalende abashi ehyo nga hekata betawoko heti hehoe hiyo
1: okia
2: Kwa watsongo yikuke.
0: Nare kalangira na kalangirwa.
2: Ni kalibiri.
0: Ni kalibiri.
1: Nereo, akari ya mbeka yomu, umuka kera ngabi chaha, hari yonzonda primi na masudi na wachananda na karafuri. Na nyajefu hauma na nyavoyo, na muka chamunduwa. Na chamunduwa na lweo, na Karolina wabwebungiri. Nete aya mumu wa ni akusangwararo mukekero yemu wa nakunde are mwebe handa bebere omugora no muka
2: nomusa omusa mama oh
1: tinari niko
2: natina nani munya langera hali umuli wabyo omacheta bamu hali bakahola mo mumu zamba ikwa muri bakasambira hali
1: baka tsambere matremb
2: endibwa bretya tumbuyo ndioka ndana mundioka ndamaitwa kwa parliamenti we luwene akalwe luba kaya apo trembo no ndine yimushene
1: chabe marawe chitioka naricha sia subarda we
2: we trembo no ndie mushene ni kwanza
1: ndotia
2: ndokala ngrana nzanzwa ni okono muhandi chiwewe Oye bakahola mo sebanza.
0: Netukata sima abahingania bo shobanicha baka omwandu kwananako obule mundu kumbe ani anawutse ayukendishigali omwandu erite yao. Omwandu abakomersa bo shina bakatsuka bo shina bana babo natwe bushi kundi omwandu wakareka akyo cyabyaho birobenje cyataka kinanda kana cyo kinanda nabe bane byagira ndundi yawe ari omwandu oyo hawa akigona.
2: Omwandu niwo mukekera tukaenda rako omushongano omwandu
0: shabashakulu
2: nebendo bekabise byetuka kuhanje nero bindu ibi bamabe wabasoko obatataku wanguru na wanguru nebikabise kokobo okobotata nabo badushirirabi nero bakadushirirabi Neri ehani bodukandishirabyo. Neri omwandu chechendo echiriaho.
0: Echirina chikashabya
2: nechirina. Echirimu nabwire chikashabye chine. Okwesosekano ngerina. Hanje katonda mu batwa mabya abantu. Tukashirana ni nariho eri abantu. Uyu ni mundu, uyu ni mundu. Mu bantu mashabane kambo abadamu. Tule baadamu. Anena hapo shina banika nebanda.
1: Niko sete.
2: Hapa nisofero. Ehe. Tukatuka ndatu tiba shewa mbu. Echini chihanda cha muheruchi. Iba shiri nariya muheruchi. Nari irina. Situ eshi ngariya tsuka hai. Ngariya mahika hai. Ngarika lola na hai. Oyone mwano. Eba shaga bebe traka. Ambu hii ni Afrika. Iye vile uu. Eji ni ulai. Ewa berover eyi ni America eyenzwange nari byabiti abihanda esatu okoche ho kuti emyo esatu abirawulu averu nenzwange yiri America
0: naba chilala nyuma abahasiya
2: oti apa banyashiye eri ayabo ka Muhammad cha Muhammad eh nari ayone mwandu kwetu omwandu kecho mukamuka fungerera Nichiri mwe, mukatunga racho bujira mukijiga jiga batsemesha nari kwabalo lakucho wabakuchokolukando iko shechishi ona ona nakashe byasa nani natungere racho nayo bakuchokolukando nini shacho atika holomo mwandu wo techo
0: nari ne mwandu mushigaliran
2: ne mwandu mushigaliran oyibwa womubu
1: ndio
2: bashigirana yo handa keker
1: ndata hira komo ndukwe kwe isembo
2: aha
1: habye mushyakulu nanana mora wewe neri nebutirie echegalagala echikani mwirega tusinga mukacha ona mache
2: chimeme
1: chimeme chikamekameka chikamekameka neri chero chuma chama bachete ayitaro nabiri kwenda ngata ya libia mwirega ria tatanga murichi chama chika ye ikahorere chika kolam na tatawa chama sirenyi mat ukata yeruti kwi neri chama chariwe chete ngendi eno hunza tatai yumo chitumbi alo mumusasi babambu njenga bimwit ngendi ana mai mupango ria netenga mukenza mu bambu njenga bimwit kita a ngalwi ni mirirega ngamulundario ko kusanguria rekendi aria betulechero ko mutwe nario ini atraho nari chema luchi mirire ga mo bui nari chema usare oko nario riasia muwako nario ahola ama vya behola chete ai nari cha chete chekate veta nari bama doba ya chitunda mera ambu chewa makola ni chete ha sendeta kola chendo ambu nari ukasa gaichi chete ha ye nario ambu ba mumulwa are mumutwa rie Mumuri chamongoma. Lama chetwa la mongoma. Chabere chabuga yu mye kitano. Nario omutabali ni asa. Ama vya hiko kusangu omutabali yaka vya hiko okumui. Aka kundulo kovali omukirizwe. Kova mayetaga. Nario ama shinje rama. Ate chionga babu era. Omundu ini buwe kwenana. Nario oyuki ndi buwe kwenana nenda. Nari chama sumbo munu. Ambo njewo mutabali utichi. Njewo yu muna huli ya tata. Yu nama mumba kwirirega. Ini nga wanitirikendi yari atuleka siyendre hola. Ati nari umuwa hola. Iba konyerere tie. Muka kwangura mwena. Ambo ati unamuwe kwa nana chita. Ngabuwe kwa nana.
2: Njena nika uye bulaye.
1: Sina ngabuwe mavi. Asi, bo, wamao na mubuwe kwenana, ngire vya ngana na kwenana. Ene nga kusuba yenu. Nari ala, holoka. Wama holoka, chama ama mwikali mungurubati. Nga yaliba ya, oku winyu kukana buwe kwenana. Ama vya omuto kasi hiko homo abocho. Ah, aba nabacho, vama seka chika holoko, mamuto kaba. Ambi ya baba masaye, na mukali wacho, na ya masaye, na nyinya wacho, na ya masaye chiwa kwa chiti yu mwana, ati yu mwana waye. Ah, nariyo, vamo abulia wate, oyu, echarekini ya bohuwa nichi. Nariyo, vama suba mongo kwenye ne mubibu, vama suba mongo kwenye. Nariyo, vama wate, bo, posanana kwenye na yao. Nama kulekele niya, mubia, basi. Ama vya, ave vya ho. Nariyo, habe rahasi ya ho, habero, ibuwa kasa. Kusangwa, eni ya vile vya, ati oyuka wekwe na inyo yu, amabe patolubatisu. Ini akashi ubira ya bandu, ini ya nomolo bolo. Nariyo, ama vya siasa, atende ingasa, neti ingasi ya kubatisa ya njoyo, ii, ekwenene. Na basi na veretera malolo, na veretera malolo. Sina ngasi ya kola vyo na anga kola kundikui. Na vya ngari ya roho, naria nubu, naria na traba, nario hivyo siyevyo na veru wanata haa, kusi sina ngasi ya liya. Nario vama chibatisha, vama babi chibatisha. Basi, nario chama vyao, namu na vire, tenatunga nana. Nari, ambu, entu mamuika kutichi.
2: Omuandu.
1: Nari, omuandu. Chabiri shigari mwando wa lubula. Chabiri shigari mwando wa lubula. Numa chanito mundu. Adario chabiri shigari mwando wa lubula. Nariyo mwando ni omwando. Esi mwamote. Asyo njimba tatawa wambete. Kutia sokulo wambete. Ate omwando. Omwando yenge veye rekota.
2: Wachinja.
1: Namata hirako venga honga siya hemo.
2: Otia. ama banikako yatiyunyaline na shale kosera eshonganisha bashakula akawula yuko kotungulu sumo ko okoveronye ngaranga ranga komo komo soko mo lakini alimo busenzara mu yati omwachi oyo kwani atia alinga no rinya aline tanabya nayo kende kiro kiri mu yenga yalaberi fama yuko atushimbobo mo cho mu yitunaye erimwe no retiba abashakulu boshi ibo bakeri abo mundu kuri na rewe ne alinga ehe
0: twamanjere ruholo
2: ruholo ba mahika
1: kyaberi echo
2: kyamo bika kitino omwandu nero omwandu owa kwenene owali yiro ko kihono molubula yekwenene ribu yekwenene
1: ribu yekwenene
2: nero abandi bakabatino ekwenene kalaba umuliko naba ki franza wat la verite triomphe no oyuita tata wewe yo amabaneka ibo mabye kweka olo mo grass presidential nyambo amabuyirwa ababyamo bino iyo ali ali era yokomboka ali bali abori momboka kondi motira bwekwa ne bane wambo simuka sibuko sunalie nalibo komboke ati inje kene minyo nayi ne byali bene kwa mawute na kumire mutali banga munga ne tulo momboka kose ali hambat sinunga laba monzera ni mboma ama hambo kuma bene ndi lokabina kuse ndi ndaho muka nani ani ribwe kwene neri abo mu batabohorwa e grace presidential mu yala bakobo oyiwo gwe kwene mwa kulibo oho muwe kandi mungurubani na chanda chama ya mangerera no buseme bunene chama cha mangerera neri sanduka wambo olobola bana bantu no omodero bana bantu neri obusemyo bo omaliba dikibomba a kuitumu chingulera no lobola neri mapatal nemuni bere anikere ko kode kwatata muri ko kwa che Ibrahim kunde ri ko de kwatata ni kwa che Ibrahim ayo wa mwandu owa toler eri mushakulu wa chihangala akabane komana ni muri majira bo muri majira baba ka kwambo changalanga berende bana kumba wa
1: na achetaba munanga wanete apya kanyeta bara makala
2: alinga ita bire bin
1: jarakini jaraki chachetaba
2: yuka sunge chetaba ndiro handi amhoka bisa
1: ndin jena nabo ndi atsunge
2: yabya na handi amboha
1: kana nitya bisa mya
2: ba ina ne wakala mo chetabero ndiame nawo yame ndine na kwa makwa ina mo ben hama bi chetaba na kabisa ne chetabero ndiba yo munya chetaba anuwira
1: kunde yuka traba nari kwini atwalabye machitabero
2: aha ikabisa
0: nari ni bisabe washinja omwa
2: ikabisa abu sina malangira omulimudukori nari halika kikereka kuhiwira tuka bokomwanda hatimo abye mushakolo nario amanya niko wiwe mano yakondeke nario amatsumulana bana babulume basatu nababukeli babere anara ko bana batano ama bia ana atyanabo kandi umuroka bine nimwire bia lorengo ama bara namabire bulambo bokati nero mabire krabana bewe atreban semuka namuka sungumusha kuluko yuka kahika hano tukanatu kamlolako michi chinyu nduko kamore kamo utene bonde bwao bama bonde bwa ine kandi bia chichinyu Nega na masha kumbutero batino oyoka holawa munyinyalome oyo ni nyinyalume wenyu
1: nomaka na nyibonda ya
2: nika na nyibonda ya nyinyalume wenyu as
1: bonde ni bonda bonda
2: nega mba kenda kumbira munyinyalome nyinyalume muna kuri ambone moyomba nerio ama hana bana be wabo bonde kalenjo abo bukali kunde bakasha yumweseri abo bolome nabo ama bakangiriria emibiri nari abini mulini ya naute cheho kanene chondeke naute cheho malambo na malambo neri ini ane mutunda anaute shombene anaute shisuka byuma anaute shungurubani anaute eshonde ini mukama munene neri maka akasundilo mumubiri ama buratino oyuka akahika hano yonyinyalume wenyu yo muyomba nari mu bichobote ke wenyu bunene bendo benene kundu oyo muna mushya mwalaga kuzemuka shya mwalaga ko bendo ebyo emwaya eya amavelamavelamavelabatia amalunyende lubaluba erbonde sew akayabwera bonde swat he sna mavlana na nabuwa bawo ngandi na lomo mubere namibwati namabikubucheno ye yabendo benje nero bendo byo bose duke hano obukanga kwashe bwe bani bisatu tuna otahe bonde na tinyina hulikirir ateno kandi kushira esha esatu hiyo inakushira muso emewoso isatu inakushira eshombasa eshisatu inakushira eshisuka eshisatu inakushira ebibo ebetrebe satu ebyobumanje ebyobolo neryo ebyo byukasha osola abuhwa bawo nai kandi gasha ndaranye nyihona gasha
1: njono
2: namabikulu nirukikuluka gasha bakangayererema kandi bashirerema fasatu naute amalambo na malambo neribusuwa bwa ubyebukutu ehe
1: Tareke baba bakawa tolo mbabu bibukutu kendi shiwe bibukutu kendi shiwe
2: ruka nya line mayisu kama sato sanzadadi atikadinyo henyi boyo ndeje ko motema kalini haha tami amabela yeratia bonda bwewe nyinya lume wabana ebe bana batashiko
1: chuto shini kumbo
2: atinerio ba ama yatsu zakwa tino Eshihi, ukashawa utunautu kwa bendubi. Nambikiri ya bendubi ya bo, nambikiri bendubi ya bo haba u. Omudone mshibi ya bisulia, akasha kishu nyunza. Nerio, eni aletrako, niriwa muwati ya.
1: Iriwa warewe.
2: Ayose wa muandu. Trani, pama babila nabatia, mwale wa mamu zombera, amasu. Amasubira masubwe wewe kayike wo mushakolo amabyakane na bonda bwewe heryo karakara sindambi nendwala emberi hole amakangania banabe abalabe wa basatu bamale matya male mawayo wo mukashano gaya njo mantu na mabashigira wo abo bukaji na babirhanabo ngabagashe itwa bat ayo bakasha hero krafsa no bakahanira wa ekanyuma
1: Sibanganirwa munu
2: eh Sibanganirwa chaganda busaniba na olusumba kandi obaye lusumba ndo kabiye lusumba bumuhanu
1: ndigwa banyakenya bakana kengetse amure kengetse
2: no banyakenya nikisho nikenya shimu molotu neryo umushakolo eyo amalamba irumo bitwa maloma mobere mabilo mobere
1: eje kamata yiguli
2: ye
1: malamba yera
2: Ehe, anamale rongo kuba yiraba kana kole kirocha machewe mishibiri abagiriba mezukare bama besaba kake homumuye neroba nabulwana sibamikala ehe ndibagiriba no mabegena sibwambo ebendo byetu byema bishirwa nyinyalome kundi bamabire bya ebalubaga tulako amatara mabiyo mabakale rai tomatolere ifo iwo nyinyalome inatwa ebendo byetu sibishanga tukande Bona bona nicho bwerangi bulu na tuhamba kwa kero chewu. Bakarunda katrend kwa maenda kanene. Aba sat kambere kambale na kasereka. Banamatrekania bakayo nyalume wabo banamatrekania. Ebembo bakande mutwalera bakasaba yo ndu byagwi. Pama bahika nyalumine kocha. Bolo kojo. Sibutwalo la ko na bas. Tatabya bregenda na tuyo tune olwirani lowo. Pati ndibwa, mwaba tunauti kwa bindubi yetu, pia tukasha shenda. Na yati, ni kwa nene, na ngutu kwa bindubi yinyo. Neryo bindu, ebyo ngaba haa, sinendiba habyo munegu remonu. Bibikire, na ho bibikire ya ho, pekabi ya luwa ho, ibi ribwa mwona ni mwumi sonia, omosho nyunzi. Neryo, akasha kaka, nakande, mwaba ambadiyo mubicha, esha hiyo hiyo, na eme usu yeji. Nebetiribi umo njibi ibi mwende. Mwoyi ya teme. Erimani kwa nebiti wakanjisho mbibi. Na watikobe nebiti. Yose uomu andu. Mwabarebu wacha. Iba sindu kimuli. Bakaya trema. Onde kubulambuba na ondukobo. Hinyu za yana huluka. Obubusu. Inia sangu layo. Inia la hiru muna nyumo omokasha. Akari kochiku. Ari bare kale ngabo kuluka buri bwashya libo mukasha semule cyene
1: emo ni pate
2: ni pate ekiro ko cyende bamabye bamabe konda bakarundisha nyunza ese kasha ekibakashya bagira nyalume wa bomba ibatwera tuti ari makare kandi sobera sibana twosola abetribyo bumanje bamazukere ari hero bolo na bekusa na muri omabetse mebya bakarundisha nyunza trami akali sika kera bakarundisha nyunza shayi niko ko bikubabya aba sato kali kwa makabe kamera kanje nari mocho enda menda be kubo boya mabyensale nen abantu bamazukeria bakalui bakasha saka bakasane shombene bakasane shunyemani bakasane ne naba nabo bukali bakabaletera aba nabo balwana basatu abo naba niwa iba chiro chetwa
1: oh ndi ati kumbira rabini anata mukwe wa
2: temi bama yirobuteke bunji kundu bakarunje esho nyunza busula yehesha esho bakashe twagara nyinya lume wabo inyabaha ebindu obuteke kucho mwandu tatobo shira bama babe kama babe bakama bakulu bakulamba twama dosha swere nyinya lume wetu efa ya mubwira basi twa bira tabu ato ngaringa tacha putu bora wande mengia wa hetu ni tusula yenani ehesha hino esho nyunza atu ya bindu beria bama luba osola ndike Malinga mtu wa nyinya lume mtu mpwe mtu atakala ko shombene ne shongo kone neriba berera baombe babo baluba benge shombene ngikumi bama sangana ne mishiko ne shongo ko batunga shuba neriba baiko nyinya lume wa mambo basi muyomba twa masanya nyinya lume twa masa shehi watu ikaya ya hen ame usuya bere ya bere watu katrema ne shomba sasha bere we ne shisuka Esho nyuze tuwe gulireshu. Tasha tuwe ranga fangaira tuwe. Meri nyalume kwa kawara bateno. Omu andu tata wenyewe shira. Woyo. Simuwe birebe mwamibi ya bakama. Esho nyunza. Esho mwajarondaya. Shewisha maweramo bakama. Omu andu. Owo kwenene. Omu shakulebe shira balave wase woyo. Alinga musa yenu wire. Kwa chalamero chuhubu umiri. Namu. Umirawe wakamu lamande. Akaba nikichiwu mweri ya yomu hemwale. Na baka mabushi. Aba mabuyori. Na mbiyo mbubiba neku. Yomu andu woyo.
0: Wasinja komandu. Tuwa matashima. Aba irabushi. Aba limi. Omu andu woyo. Olunz. Wali ya wabili. Olunz. Aba limibushi. Aba ya bateke. Na tukaba shima. Nyuba limibushi. Na yo watu hachiho wacheno, wanamu andu watu shigiri, obula ya mati. Mulime munogaye, na yo mulie. Ale deshe mwahuba huba. Echo yonzo mwiba. Enen, ale yo mundu mwe, abino ya veri, eshe sha huba huba. Kwa shinja. Okobu shi, aba kuwate. Obule mwate, wamabe kubwirago, walibia wandeke ni mwandu. Evinyo ni mwandu. Nobuta kebu, shobu mwiteko. Ni mwandu. Na bana bawo mwandu. Kusangwa chitaka chile yilema. Habia mulu memu uuma. Iye mwagwati. O mwandu wage. Mukashi ya mukabia nao. Obuli ndembi. Mukale ndere. Akaburaba na bewe ne chanda. Chiwa na bandu. O mwamioyo. Ili mulu mioyo mwewe. Nye yasibane hiri wa bame. Nye yasibane hiri wa chisoma. Nye yasibane hiri wa. Aba wunda. Na bandu bosi. Na birema. Iye mwetimba. Okobuli mwandu wati. Okobule, lurengolo mundu kwa yewiti. O mwandu, mubia mkara ndara nao. Mtuwe tu kara ndara nao wambu. Neri mbapulanga wakantibiba kara ndara nao batu. Nerio, obule mundu ane watu. Ikwa, apuna mua baka kuwira watu chikuwe. Ambu nivya ngara ndara no mwandu. Iwe sheye kari ya virema. Nenyu mwambu chikuwe mbu. Tuwe tu kara ndara no mwandu. Iwe sheye kari ya ba... Awa shirikani ya mtuvia tukare ndarano mwandu. Iwa yeike, iwa neluchimba mtuvia tukare ndarano mwandu. Awa mwanda na yipulai. Niyo mwaba wale busi, wale ndarano mwandu. Awa mbesa busi, wale ndarano mwandu. Nariyo mwandu oyo, na mune wire, ye binyua. Awa mwanda kare ndarano binyua, ewe wana mwura. Koyo mwanda cha mwura, tata mwanda cha mwura. Chonya mwanga na buga, chekabe rara. Numuhanjiki na diyo. omwandu tobya tukalandara nawo akunchinya chekwanani arise twa uba uba washincha oyo wamusabe gushoko bandu busi kundi omwandu sharekawa ukawa wabwa mwiwa mwama otsera kotsama amolomo mover ibetsukibu webyoshi nilibinywa besa byo batana heka sibenge bilushe omobuno ebukabu gabye kwenene omwandu ayo romula gebali atula gram omwandu oyo
2: eh omwa tamala tamangerera omwandu ebinywa beboya ne
0: mwandu
2: haneka kekere ke kuhiboyera abaheruji abanyakanjike owa bana omukama wetu tsamuka nyoko kitsemba but omwandu oyo ekinywecho
0: kiboya
2: kiboya ne mwandu neri bateka kekera kakano batika kalwi kanjike okuinolo nolo sekali cho chanani cha musudi bugani hatre mwabya mushakulumo woma bati rukandutwa itwa bwango koba namalayir bati mushakuloyi abirekenya nimo chihuo neri amabutra ne balabewe ngabane amabutra balabewe ban nerio ana badika kuluku mubiri inyatalukana ati akakola kucheri niwa mumabya ngalikwe engwarene
0: engwarene
2: nerio kande naika ikino momote mawiwe abananga kashe shirabo chimomwa ehe nerio amahimbaka nyumbaka amahimbaka akaganda mabimbaka ganda erona mahira kwe kwebyondo kabere kabelo amasambulako amabisambulako nero mahera hetaba amabera hetaba nero mabura balabe wat ngasondere erihol na abantu banzire erikulula ereho bahoba neri ngashabiana hola ngashana hola esaba yeri na hali ni abri henge komo kasu kimwe neri amaboga boga yitandeke eberenga ngashana bitwo mutsema neri mwe timbe timbe chinda chage imwaje ta komotafa moberenga neri mwe lumatsemba mwe lumashama nyitsimba mwe niriruma nabere holai ah kuta mitata twana shatoka ukashatoka na ungashe nabere hol njimo ndo namba shigira woyo yekinda mugasha jitwala omaberenga beri nari mwanyitsimba mwe ritumu nari mwali
1: berenga mutemo
2: berenga mutemo
0: nachiranga butala
2: nachiranga butala
1: echo che chilanga
2: chilanga butala
1: chirenga nachilanga
2: oh tia eh tani abana kasibatabi kulata tawabo bamabya mubombe ko maberenga neri mutsimba muri tumomo omomutemba neri bakali mbaya ayikande chitoka akayo ko berenga neri kasera mukama busana bakana bakaho bahoba akali kwa birane berenga bya biulundiri hali bas neri akamai kebako amali bi endambe sere mundu atikete ndikeri hoko nela pura hobe koma bebere echa karonga ni anaso tero kusiria kulia enangu tyoko okoberenga byayo kotabaya ama bye ikaho ama namadokule tikoma che echirimber arikishe kulule cha kaver na bana bakalu basabaka bakalu balu iba bisamuka lo mochi chimwe bese mem bakaldera kusibo ama bese meta tata ama bese meta tata ama bese meta tata na maluni agasama koberenga koma bere bino mobial ama agasama
1: Neri mwana tindirewa.
2: Eri kumundi.
0: Yama bintiramo. Yama bisemita sawabo.
2: Ni wuchi nachara sawabo. Bas. Iyo mabita tata bakalu abrekira mwase mukatirira raro yona china hanu mabita tata. Bas. Abantu bakalu balo okomye kwanango ko eye yiseri bakayika. Kwenene wanayika. Iba shishira.
0: Na yama shishira.
2: Ne iba na biri shishira mna telele ko nabi ko mabiri mo chatani. Eye trabe. Bas amba fera tiamba ndudwa mayo alubanza lo mabitwika neromba abantu sana balu makana myeka lo muse na magulu kubamba abana shungu bimuta muta muyalu kiraisho haja muronde mushakulu soma bikole chitsebu yomuka mambo yende okoshombene abana ba tukatsukechere
1: valereshe
2: wa kubirise wa iban ende hakabiretse ndayirimi yunde nango ko omusha kulu oyoto chikoma chechirenga ama hengana ni chinda chata tawa
1: ama hengana na chirenga
2: na chirenga
0: reho bahoba
2: reho bahoba Hendi kwa wareba soram. Hendi mwabili to mune shirevi. E chinda. E chomundu sikabia mbene. Ikumini tano chomolome. Obukali ni kumini. Ni kumi. Na heru ma. Bama solubu. Bama solubu anzambu. Na ba. Abalwa na boe batano aba. Obu limuluana. Kwa mutahiraya. Okama hano bulambu. Mwaka ndia kalema. Treni. Mwata shagana nebio. Mwako labio. Amalera. Omundu. Echero chama ama hocherero ama lehichinda.
1: Teche hangwa mtu wa choche tulao.
2: Ama tehiria na baalaba. Abo muna nibo musha kuluyu. Nama nerevi hori amesha ushi wa muke. O muku hirona mwini ya biomobi ala. Yomusha kuluyu.
0: Namu nabwe.
2: Nache nochi yeko.
1: Neri mwena mushi yeri.
2: Ache. O lupa anza. Iku nekendi kwa. O yuku sulitira mulu mewa isi yu.
0: Walowa.
2: Ari are hova hova. Muri adeka. Omwandu abalwa ne baba no mwandu yi siba no wire
0: wama bitulago
2: abakakolode trabo
0: washinja ko komuhubo hubo nakindikireho washinja omwandu omuro yokana yisungera omwandu akobana bewe nokuchanda chiwe kundi omwandu shanga 10 na uti bakindi sigali yako nawo no mwandu uyu abure mundu anawe trewo mwewe wangabia luso, wameka ngiri yaba na wabakaswa ndeke, omwandu wano. Wangaka ngiri yaba ndeke, wakani shahire, yununda kundi. Omwandu, wakima ya wabe hola, ima wataba lago ndeke. Nariyo yote ta hore rago chareke, yesu ni watu, nama wa horera, omwandu gusi, nama wa shihirao, omusasi, wewe, ni wabandu gusi, abakani shikiriria, narekolere tunganane. Namu bobo mubare kabandu yatangula ama kona amkutse amatrunda aritonde rikambo iri rikamisa yekene kivuye nabyo ariho bahoba ya maraka eba ya kunungulolo oluholo loholo libo mesho mutse wenge washinja mushakuru na utiki
1: namata kutumera byo mamabuwa byo fere byo mugore wa fere aniho kituru na sochi baroti na nyabaroti na itsupiro ani ilambola na matrese balikwisa na yane eyirimu eyirise bandwe na seseli ani hokalimbut tsali ani ilambola paluku baroti cha munduwa silive tayer na Carolina na yane a hana hena ndiberwana amore wa yani hai yoba lotinengo na mwara wewe yo Suzana mukohe patahe etumubuga chama nyiswiche kandine tsema kusangwa etuto shini kumbo omushakulu shebiyeshi ngoko bendo bewe atunda bese bewe na mwa ngayara bendo benga okahole sule watari anakubi eno na mwera Nerio, abiaka, abekerabio, eshungu vye hiria. Laki, are vivine muera. Kusangwa, nomanabia muame, siabia bulivya hanga hara trabaye homwewe. Neri, chikatubura chitri, nomu wangabia muame, nomu wangabia mukama. Kumbe, iwa menya, ngokuna uti chikamero. Ahuke, shauka kamero, puta kebwa, utire ya uba. Okwesheri ukawa yaho baho bokwesheri ukatwika loko okutsungu yabe nirikori iko nari baba mbugo mutwe mboka yaben nari mushibye jino
0: washinjanga tashata kako kakaka mukakera butira kakakera mukakera omuke kulumu huma mwashigala kwanana mwatata hibwa arerio mwabya mu mugenge mundu wolukogo
1: bu mwenge we ni ndoyo waniri
0: na uka kwa sungi vinyo yonde omoke kulo yu mwabe kumu yikuwe na neko yu karitega ya umu yigushi awani uwa abu wa mibushi wa singa kumbi omoke kulo yu ni anemo ndi mnyati uwe uwe mibuni kwa kwenye nerea mwabe ni anemo mukatete ya kewe nerea muka saka kaloa omo miakami nje kundi mwana buhiri ya nana gano na mweku minga satu Agiyana na mkumi ya veri ni achina mbesa mundu wa maka kundi ni akari ya ye mwatabi ya kaka huba huba. Na hiyo ama viyabe mkatiti ya kiwa kama saka kaloha kundi ni kabiondo. Aba abe tsikulubana viyaba abagalaba abo na babale babo. Na abame banalaba inyumba iye na mwase ke yema. Ale vyo uwa kenyo magetu.
1: Na iye maevya nyike ku.
0: Evo chayo. Neri inyumba yo, ya wala ya sala ya atsera. Wama shishira. Kwe inyumba yo muke kulu. Ya tiri ize. Yo. Ule mundu analabati yutuwa mahe muke. Ule mundu analabati yutuwa mahe muke. Aba. Awe tukulu na nari ya busiba masunga sunga nyambu. Omanjacha njacha muke na mnene. Tukashi ya imbi nyumba ayo muke ya kulu ya berete. Nari wa masa busi omanjacha uli mundu wa masana. Mutu uli mundu wa masana. Niwele wakashi ya imba nyumba ayo muke ya kulu. Raro yivye echeri ya buka avye mwandu wa bandu busi. Babare watakula waka kukotiaho. Wama shiye eriwe erinene. Kwee diama nene. Nari yo, babarebe salabe lusheidi ya meyama ve wangami sisatu waka kondola. Nari yo, babarebe ya uria yo, ya mawatikiki uwo kyoshi. Kunjobu treke, omu andu nyanyo machetaka. Nari uwe shinjo kubaruwa yirabusi. Awikari yao, wano omu andu watata wawo, watata kulu wawo, wako yo wawo. Nari batisi mwe uka hitia, awikari. Awikari, ocho, awikari kwecho, kucho, kitata wikari kwecho. No mushakulwa lya kushiga ko cyagande ari kushiga no uri abya ona mwandu otwa maku kaniria ukorere go mukwenana nari abana busi abana uto ko ndukwe noka komo bihu byushi o mwandu woyo nari mukandi amwa mabe takula imwe yiya ayi ka hola wa ni wa obuteke wana mugwa awali okotyo go cyawa washinja nyimbanye luwe olukuka lushyolo nyimbanye Wohove avyo lukukalumu kereko alo anyabanyabu trembueno lukukalumu kereko imbushene niyo lukukalumu kereko akasongwe rieyo tukebe sima nama rieika okochi uchi usi lukuka nevotreke wa shinja.

tuweze kungojelea kupatia majina ya wale wachezaji ambao ni wapya, kama walitoka kwenye timu gani na kama wanakuja kusudi waweze kucheza nafasi gani. Ni kwa mfano mchezaji kama Stefi Mavidi, msikilizaji, kunakuwa pia Jordi Makengo, Kevin Pedro na wengine kama Jorti Mokyo. Ni wale wa Kongomani ambao wamekuwa kabisa wapya katika hiyo kundi ya DRC, katika hiyo timu ya DRC. Na mwingine ni Stanis Idumbo, huyo anakuwa katikati. Ni wale ambao wanakuja, kocha yeye mwenyewe ataweza kujua kama ataweza kuwatenga namna gani ili waweze kusaidia timu ya DRC, kwani kuna kwa wengine ambao pengine wataweza kufanya hiyo ambao wanaita retreat, wakina Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, hata Cedric Bakambu wamekomaa, wamekuwa na miaka mengi, maanake wamekuwa na age ambayo inakuwa avancé. Inabidi sasa waweze kuwakomboa na wale vijana ambao wanakuwa na nguvu, ambao wanakuwa na miaka sijui miaka 20, manake 22, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Hao wakina Bakambo wamekuwa ma 35 ans, manake inabidi kuwatayarisha wale wengine wataweza kuendelea katika timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Habari zingine zinahusu sasa hiyo timu ya DRC ambayo inatayarisha mechi ambayo inatayarisha kombi ya Afrika ya wale vijana wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Ni kwamba kuliendeshwa hiyo siku ya pili mechi kati ya DRC pamoja na timu ya Mauritani. Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa wapi? Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa Lubumbashi, kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe. Kwa mechi ya kwanza, maanake awamu ya kwanza, fase ale, ni kwamba DRC iliwezaka kushindwa vijana wa Mauritania walizaka kupiga hiyo DRC kwa goli moja kwa zero. Lakini hiyo siku ya pili DRC imeweza kufanya hiyo revanche huko Lubumbashi, goli mbili kwa zero, na DRC imeweza kama kuwa kalifie. Wataweza kuendelea na hiyo competition ili waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Na ni kwamba ule ambaye alicharaza goli ya kwanza ilikuwa kwa dakika 18, 18 minute, ilikuwa mchezaji Philosophe Mabete aliweza kucharaza goli ya kwanza ya DRC, na wa pili ni mchezaji Kandida Mapendo alicharaza goli ya DRC kwa dakika 72. Manake DRC, manake imeweza kufanya vizuri, ikaraverse au vapeur, manake ikageuza mambo, ikaongeza goli. Kwani huko kwao, huko Mauritania, waliwezaka kushindwa. DRC iliweza kushindwa. Mauritania iliweza kucharaza goli mbili. Lakini huko Lubumbashi, DRC imeweza kucharaza goli mbili na inaendelea na competition vizuri. Tungojelee programu zingine ambazo zitakuja, kama DRC kusema kweli itawezaka kushiriki kwenye hiyo kombe ya Afrika ambayo itaendeshwaka huko Egypt. Ni hayo wangu, msikilizaji wa kipindi cha Carte Sportive. Zingine habari zinahusu sasa nini? Zingine habari zinahusu nini? Gisi niweza kuwaelezea, tutaweza pia kuwazungumzia kuhusu Linafoot ambayo umeweza kutangaza habari za competition national ambayo itaweza kuendeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wangu msikilizaji, ni kwamba kutaendeshwa
compétition.

national kumetangazwa, kumewekwa, tuseme hivyo, kumewekwa hadharani hiyo kalendari ya mechi za Linafoot Division 1. Mechi zitaweza kuanza itakuwa tarehe 12 Oktoba, Oktoba 2026. Kutakuwa kwa mfano mechi tano katika kundi A. Saint Eloi Lupopo itaweza kucheza na New Songer. Saint Don Bosco itaweza kucheza na timu ya Malolo ya Kananga kwenye uwanja wa Tepe Mazembe. AS Simba ya Kolwezi itaweza kucheza na AS Saint Louis ya Kananga kwenye uwanja wa Dominique Diouf ya huko Kolwezi. Mechi ya kwanza na mechi ya pili itakuwa kati ya CS Manika ya Kolwezi ambayo itaweza kucheza na Sa Majeste Sanga Balende ya Mbujimayi. FC Tanganyika ya Kalemie itaweza kucheza na Blessing ya Kolwezi kwenye uwanja wa Joseph Kabila wa Kalemie. Mechi kati ya TP Mazembe ya Lubumbashi na AS Butras ya Lubumbashi itaendeshwa kwa siku ambazo zinakuja, kwani inakuwa reprogramme. Na ni kwamba TP Mazembe inakuwa kwenye competition ya CAF, itaweza kutayarisha mechi zake za Ligue des Champions ya CAF. Lakini katika hiyo kalendari kumekuwa surprise, na pengine mmeweza kupata habari ni kwamba kunakuwa timu ambazo hazionekane kwenye hiyo list ambazo zilikuwa zikichezea kwenye Ligue 1. Maanake kunakuwa surprise, ni timu ya DSMP. DSMP ambayo haikuweza kufanya vizuri kwenye Ligue 1 mwaka ambao ulipita, imeweza kurudisha kwenye ligue, imeonekana kwenye Ligue 2 mara yake ya kwanza. Tepe, tuseme DSMP ya huko Kinshasa, kwa mara ya kwanza inaonekana kwenye Ligue 2. Kunakuwa na timu wengine, ni timu ya Renaissance nayo inaonekana kwenye Ligue 2. Pengine zitaweza kukazana mwaka ambao inakuja, zitarudi tena kwenye Ligue 1. Inabidi sasa zikombote vizuri zisiweze kupata hizo litige. Timu sasa nyingine ni timu ya Virunga ya Goma. Kwa nini tunazungumzia Virunga ya Goma? Kwani tangu zamani, msikilizaji, wakati Renaissance iliwezaka kubeba hiyo kombe ya Coupe du Congo ikaweza kujielekeza kwenye Ligue 1. Nyuki ya Butembo nao kwa mwaka wa 2018, 2018, wakati Nyuki iliwezaka kuchukua kombe ya Coupe du Congo huko Kolwezi ikaweza kujielekeza kwenye Ligue 1. Lakini hiyo sezon mambo imebadilika. Maanake ilikuwa na ni habitude. Maanake ilikuwa jurisprudence, wengine wanazungumza hiyo mambo. Lakini wale waongozi wa FECOFA walinafuti wanasema aseme hakuna text. Hakuna barua ambayo inasema, hakuna law fulani ambayo inasema timu ikibeba Coupe du Congo, ikibeba kombe ya Coupe du Congo itaweza kujielekeza kwenye Ligue 1. Maanake hiyo tabia ya zamani kwa leo mambo imebadilika. Na chukua maana Virunga hata kama inakuwa kwenye coupe ya Confederation, iliweza kubeba Coupe du Congo mwaka ambao umepita, inaenda kwenye Coupe de la Confederation, hata imevuka kwenye kiwango cha pili, kwenye kipindi cha pili, deuxième étape ya Confederation huko kwenye Afrika. Haitatoka huko kusudi iweze kucheza Ligue 1. Itarudi kwenye championnat gani, au atatangaza kama itakuwa kwenye Ligue 2, kama itakuwa kwenye championnat local ya huko Goma, kwani Virunga ni ya Goma. Wenyewe wale ambao wanafanya mambo, wanapangilia mambo ya michezo, waongozi wa michezo ya DRC wataweza kutuambia kama Virunga itarudi kwenye Ligue 2. Lakini kwenye Ligue 2, kwa nini Virunga haina bahati ya kurudi hata kwenye Ligue 2? Kwani wakati iliweza kucheza Ligue 2, iliweza kuchukua nafasi ya mwisho, karibu ya nafasi ya mwisho, avant dernière place. Na wakati kulikuwa kumetangazwa na hata na list ya matimu ambazo tutaweza kucheza Ligue 2, Virunga haikuweza kuonekana. Maanake Virunga pengine itarudi tena kwenye championnat local ya huko Goma, ili uweze kukazana, uweze kufika tena kwenye Ligue 2. Pengine itaweza kujiregistre tena kwenye championnat sasa ya Coupe du Congo, tena aweze kuonekana kwenye Coupe du Congo kama itaweza tena kuchukua hiyo kombe. Manake ni hayo, kumekuwa hiyo rigere ya wale wakubwa wa FECOFA ambao hawawezi tena kufata hiyo mambo ya zamani, kusema kwani timu ilikuwa ya kwanza,
kwenye Coupe du Congo itaweza kuelekea kwenye Ligue 1. Ni hayo mambo ambayo tuliweza kuhatarisha katika kipindi cha Carte Sportive, na kupitia hiyo mada ndipo tunafika mwisho wa kipindi, tukiwashukuru kwani mlikuwa wengi wa kutufuata. Tunasema asante kwake Die Merci Kioma ambaye anakuwa kwenye ufundi. Jisena Kiumbwe ni mimi, tunasema asante sana.